0: Автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Історія суперклею як невдалий експеримент став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була непотрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися, і сьогодні ми, можливо, взагалі не знали б про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхонь, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що ціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто «суперклей». І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди, вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва «суперклей» може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або металу. Тобто сучасний суперклей – це вже не просто одна речовина в маленькому тюбику. Це ціла група спеціальних клеїв для різних завдань. Але найбільш несподіваною ця технологія розвивалася далеко не тільки в побуті. Ціаноакрилати знайшли застосування в медицині. Під час війни у В'єтнамі речовини на основі ціаноакрилатів використовували для тимчасового закриття ран. Вони могли швидко створювати захисну плівку на пошкодженій поверхні. Пізніше з'явилися спеціальні медичні клеї. І тут дуже важливо не плутати їх зі звичайним суперклеєм із магазину. Медичні клеї створюються спеціально для використання на тканинах організму та проходять відповідні перевірки. Звичайний побутовий суперклей для таких цілей не призначений. Згодом ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищення або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткових працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництва, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 60 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний із ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій і спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чи раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Меттью Гопкінс. У 17 столітті в Англії існувала людина, яка зробила полювання на відьом своєю справою. Його звали Меттью Гопкінс. Він не був державним чиновником, суддею чи священником, але називав себе генералом мисливців на відьом і разом зі своїми помічниками розшукував людей, яких підозрювали у чаклунстві. Гопкінс працював у період, коли Англія переживала політичну та релігійну кризу. Це були 1640-ві роки, час громадянської війни між прихильниками короля Карла І та парламенту. Влада була нестабільною, суспільство розколотим, а страх перед чаклунством нікуди не зник. В Англії переслідування за чаклунство існувало і до Гопкінса. Закони проти чаклунства діяли ще з

0: обставини сну. Логіка була проста. Якщо людині не давати спати протягом тривалого часу, вона виснажується, втрачає здатність нормально мислити і може почати говорити те, чого від неї очікують. Такі методи не були доказом чаклунства, але в умовах тогочасних судових процесів вони могли мати серйозні наслідки. Ще більш відомими став так званий пошук відьомської мітки. Тоді вірили, що диявол залишає на тілі людини особливий знак. Ним могла вважатися родимка, шрам, пляма або будь-яка інша особливість шкіри. Гопкінс шукав такі місця на тілах підозрюваних. Проблема полягала в тому, що родимка та інші особливості шкіри є звичайним явищем. Проте в умовах того часу їх могли трактувати як доказ зв'язку з дияволом. Існувала також практика проколювання підозрілих ділянок голкою. Якщо людина не відчувала болю або крові було мало, це могли трактувати як підтвердження підозри. Сьогодні очевидно, що така процедура нічого не доводила. Але в 17 столітті страх перед чаклунством був реальністю для багатьох людей. Гопкінс зрозумів, що на цьому можна заробляти. Він подорожував містами та селами, пропонував свої послуги місцевій владі, отримував гроші за розслідування. Разом із ними працював Джон Стерн, який пізніше залишив опис їхньої діяльності. Саме завдяки Стерну історики знають чимало подробиць про методи Гопкінса. Гопкінс та його команда могли приїхати в населений пункт, отримати інформацію про підозрюваних, провести допити і організувати пошук доказів. Іноді вони залучали спеціально найнятих людей, які стежили за підозрюваними або проводили так звані випробування. За свою роботу вони отримували плату. Це важливий момент, тому що Гопкінс не просто вірив у існування відьом, він створив навколо цього цілу систему заробітку. У деяких випадках місцева влада платила йому та його помічникам за кілька днів роботи. В інших випадках витрати покладали на громаду. Через це діяльність Гопкінса почала викликати критику. Люди ставили просте питання: якщо мисливець на відьом отримує гроші за кожне розслідування, чи не зацікавлений він у тому, щоб знаходити все більше відьом? Попри це, у середині 1640-х роках його популярність зросла. Особливо багато справ було у східних графствах Англії. За кілька років там десятки людей опинилися під судом за звинуваченнями у чаклунстві. Більшість обвинувачених були жінками. Деякі справи завершувалися стратою. У 1645 році в Есексі відбулася одна з найбільших хвиль переслідування за чаклунство в історії Англії. За сучасними оцінками, у цьому регіоні було страчено близько 90 людей, звинувачених у чаклунстві протягом приблизно 2 років. Частина цих справ була пов'язана з діяльністю Гопкінса та інших мисливців на відьом. Гопкінс не керував усіма переслідуваннями в Англії. Рішення про арешти і суди ухвалювали місцеві органи влади. Однак він зумів скористатися тогочасним страхом перед чаклунством і зробити пошук відьом своєю професією. Він активно створював собі репутацію генерала мисливців на відьом. У 1647 році Гопкінс навіть видав книгу «Відкриття відьом», де описував свої методи пошуку чаклунства та захищав власну діяльність. Однак згодом його методи дедалі частіше піддавали критиці. Критики звертали увагу на те, що його методи не мають надійної доказової основи. Особливо суперечливими були тортуроподібні способи допиту та перевірки підозрюваних. Поступово хвиля переслідувань почала спадати. У 1647 році Гопкінс опублікував свою книгу, а невдовзі після цього його діяльність фактично припинилася. Про останні роки його життя відомо небагато. Існує популярна легенда, що сам Гопкінс, зрештою, був звинувачений у чаклунстві та змушений пройти випробування водою. Але ця історія не має надійного історичного підтвердження. Так само неправда, що його стратили як чаклуна. Наймовірніше, Меттью Гопкінс помер у 1647 році від хвороби, можливо, туберкульозу. Йому було близько 27 років. Його кар'єра тривала лише кілька років, але наслідки виявилися значними. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від

0: необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів. Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній роботі, а державі отримувати більше податків. Один з ключових факторів – зростання зарплат на критичних підприємствах. За словами Кравченка, за два роки середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 400 000 людей. Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що виробництво потребує часу, тоді як Україні ракети потрібні вже зараз. Тому країнам ЄС запропонували передати Києву ракети зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на два роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні. В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміший об'єкт того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в ХХ столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район – не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя. Вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Як змінилася військова авіація за 100 років? На початку 20-го століття літак був майже новою технологією. Перші літаки використовували переважно для розвідки. Військові могли піднятися в повітря і побачити позиції противника, пересування військ або розташування артилерії. Під час Першої світової війни стало зрозуміло, що літак можна використовувати не тільки для спостереження. З'явилися спеціальні винищувачі, завданням яких було боротися з літаками противника. Також почали використовувати бомбардувальники. Літаки того часу сильно відрізнялися від сучасних. Багато з них мали дерев'яний каркас, тканинну обшивку та відкриту кабіну. Пілот фактично сидів просто перед небом, без сучасної герметичної кабіни, складної електроніки чи систем катапультування. Швидкість теж була невеликою. Наприклад, винищувачі часів Першої світової війни часто літали зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. Проте вже тоді почалася дуже важлива боротьба – хто краще бачить противника і хто швидше реагує. У Другій світовій війні військова авіація змінилася ще сильніше. Літаки стали металевими, потужнішими та швидшими. З'явилися складніші системи озброєння. Винищувачі вже могли розвивати швидкість понад 500 км на годину, а деякі літаки наближалися до 700 км на годину. Особливо важливою стала поява радара. Радар дозволив виявляти літаки противника на відстані за допомогою радіохвиль. Це повністю змінило повітряний бій. Раніше пілот значною мірою залежав від власного зору. Тепер інформацію про противника можна було отримати ще до того, як його побачиш очима. Після Другої світової війни почалася ера реактивної авіації. У реактивному двигуні тяга створюється завдяки потоку газів, який утворюється під час роботи двигуна. Такий принцип дозволив літакам летіти значно швидше. Перші реактивні винищувачі з'явилися ще наприкінці Другої світової війни. Одним із найвідоміших був німецький Messerschmitt Me-262 – один із перших серійних реактивних винищувачів. Після війни реактивні літаки почали швидко розвиватися. У 1950-1960-х роках з'явилися винищувачі, які могли перевищувати швидкість звуку. Тут авіація перейшла на зовсім інший рівень. Наприклад, американський розвідувальний літак Lockheed SR-71 Blackbird міг розвивати швидкість понад 3000 км на годину та літати на дуже великій висоті. Його створили не для повітряних боїв, а для розвідки. Це показує ще одну важливу зміну. Військові літаки стали спеціалізованими. Одні призначалися для повітряного бою, інші – для ударів по наземних цілях, треті – для розвідки, транспортування або дозаправлення інших літаків. Але наступна революція відбулася вже не стільки в двигунах, скільки в електроніці. Сучасний військовий літак – це фактично літаючий комп'ютер. Наприклад, сучасні винищувачі використовують радари, тепловізійні та оптико-електронні системи, засоби зв'язку, навігацію та системи попередження про загрозу. Пілот отримує інформацію не тільки від власних приладів. Дані можуть надходити від інших літаків, наземних радарів, кораблів або супутникових систем. Тому сучасний повітряний бій – це вже не просто ситуація, коли два пілоти побачили один одного в небі. Дуже важливо, хто першим виявить противника, хто отримує точнішу інформацію, хто зможе швидше прийняти рішення. Ще одна величезна зміна – точність озброєння. У минулому для ураження цілі часто потрібно було наближатися до неї та скидати звичайні бомби або вести вогонь із гармат. Сьогодні використовуються керовані боєприпаси, які можуть коригувати свій політ після запуску. Для цього можуть використовуватися різні системи наведення. Це означає, що сучасному літаку не завжди потрібно безпосередньо пролітати над ціллю. Але на цьому розвиток військової авіації не закінчився. Останні десятиліття показали величезне значення безпілотних літальних апаратів – дронів. На відміну від звичайного літака, безпілотнику не потрібен пілот у середині кабіни. Це дозволяє створювати апарати різних розмірів і призначення. Дрони використовують для розвідки спостереження, коригування вогню, а деякі моделі можуть нести озброєння. Особливо помітна роля безпілотників зросла у війні 21-го століття. Вони стали набагато доступнішими, а розвиток камер, електроніки та систем зв'язку зробив їх дуже корисними для військових. І тут виникає цікава ситуація. 100 років тому військова авіація була майже виключно справою великих держав, які могли виробляти складні літаки. Сьогодні деякі технології безпілотників стали набагато доступнішими. Тобто авіація поступово перестала означати тільки великі літаки. Сучасна військова авіація – це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки, вертольоти, безпілотники, літаки радіолокаційного виявлення та багато іншої техніки. Ще одна сучасна тенденція – технологія малопомітності. Її мета – зробити літак складнішим для виявлення радаром. Для цього використовують спеціальну форму корпусу та матеріали, які зменшують радіолокаційну помітність. Одним із найвідоміших прикладів є американський винищувач F-35 Lightning II. Він створений не просто як швидкий літак. Його основна особливість – поєднання малопомітності, сенсорів, комп'ютерних систем та обміну інформацією. Якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло. Головна еволюція військової авіації за 100 років – це не просто перехід від повільних літаків до швидких. Змінилося саме поняття повітряної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Альгамбра – палацове місто Іспанії. Уявіть місце, де з одного боку видно сучасне іспанське місто, а з іншого – стародавні палаци, фортеці, сади і фонтани. Це не декорації до фільму, а Альгамбра – величезний палацовий комплекс у місті Гранада на півдні Іспанії. Сьогодні Альгамбра є однією з найвідоміших пам'яток Іспанії та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом із садами Генераліфе та історичним районом Альбайсін. Але цікаво тут не тільки те, скільки років цим будівлям. Альгамбра – це ціле місто зі своєю історією, системою водопостачання, садами, палацами, фортецею, навіть місцями для звичайного життя. Назва Альгамбра походить від арабського слова, пов'язаного з червоним кольором. Комплекс розташований на пагорбі над Гранадою, тому з нього відкривається вид на місто та навколишні гори. Спочатку на цьому пагорбі існували укріплення, але справжній розвиток Альгамбри почався у 13 столітті. Засновник династії Насрідів Мухаммад ібн Юсуф ібн Насер, відомий як Аль-Ахмар, вирішив зробити пагорб своєю резиденцією. Поступово тут виникло ціле палацове місто. У 14 столітті Альгамбра пережила свій розквіт. Тут жили насрідські султани, чиновники, придворні та військові. Тобто це був не просто палац, куди правитель приходив відпочити. Це був і справжній центр влади. Сьогодні ми звикли, що вода просто тече з крана. Для середньовічного міста на пагорбі це було зовсім неочевидно. Творці Альгамбри побудували складну систему каналів та водопостачання, яка дозволяла доставляти воду до палаців і садів. Вода використовувалася не тільки для пиття. Вона була частиною самої архітектури. У дворах знаходилися басейни, фонтани і канали. Вода створювала прохолоду, а її рух використовували ще й для декоративного ефекту. Саме тому Альгамбра виглядає зовсім не так, як типова європейська середньовічна фортеця. Ззовні вона може здаватися суворою і захищеною, з масивними стінами та вежами. А всередині – двори, вода, сади, тонке оздоблення і складні орнаменти. ЮНЕСКО окремо відзначає систему іригації Альгамбри та Генераліфе як важливу частину цього комплексу. Найвідоміша частина комплексу – Насрідські палаци. Там можна побачити приміщення з дуже складним декоративним оформленням. Стіни вкриті орнаментами, арабськими написами та геометричними візерунками. Причому в багатьох місцях декор не просто нанесений фарбою. Використовували різьблення, керамічну плитку та ліпні елементи. Особливо відомий двір левів. У його центрі знаходиться фонтан із 20 мармуровими левами. Навколо колони, арки та приміщення палацу. Але Альгамбра – це не тільки ісламська історія. У 1492 році Гранаду завоювали католицькі монархи Ізабела Кастильська та Фердинанд Арагонський. Насрідське правління закінчилося, а Альгамбра перейшла під контроль християнських правителів. Після цього комплекс не зруйнували, навпаки, частину споруд пристосували до нового життя. А в 16 столітті імператор Карл V наказав побудувати тут власний палац у стилі європейського відродження. І виходить досить незвичайна ситуація. На одній території знаходяться середньовічні ісламські палаци – споруда європейського відродження. Це добре показує, наскільки складною була історія Іспанії. Але й були часи, коли Альгамбра занепадала. У 18 столітті комплекс пережив період занедбаності. Під час наполеонівської окупації Іспанії ситуація стала ще гіршою. У 1812 році французькі війська під час відступу підірвали частину споруд. За даними адміністрації Альгамбри, майже повне знищення комплексу вдалося запобігти завдяки діям іспанського солдата. У 19 столітті ставлення до Альгамбри змінилося. Нею почали активно цікавитися мандрівники, письменники та художники. Одним із найвідоміших був американський письменник Вашингтон Ірвінг, який жив в Альгамбрі та написав про неї книгу «Оповіді Альгамбри». У 1870 році Альгамбру офіційно оголосили національною пам'яткою Іспанії. Сьогодні це не просто старий замок, який стоїть за склом і на який можна подивитися здалеку. Альгамбра є величезним туристичним комплексом, який щодня приймає відвідувачів. Сучасна екскурсія включає кілька різних частин – фортецю Аль-Касаба, Насрідські палаци, сади та палац Генераліфе. Середня тривалість відвідування всього комплексу становить близько 3 годин. Причому просто прийти коли завгодно не вийде. Для Насрідських палаців у квитку вказують конкретний час входу. Це зроблено через обмежену кількість людей, які можуть одночасно перебувати всередині. Це логічно, якщо подумати про масштаби туризму. Якби тисячі людей одночасно ходили вузькими залами, торкалися стіни, створювали постійний потік, пам'ятку було б набагато важче зберігати. Навіть фотографувати тут дозволяють із певними обмеженнями – без спалаху та без штативів чи іншого стабілізувального обладнання. Ще одна цікава річ – Альгамбра продовжує бути не тільки туристичним місцем, а й об'єктом постійного дослідження та реставрації. Фахівцям потрібно стежити за станом каменю, декоративних елементів, садів і складної системи водопостачання. Тобто головне завдання сьогодні – не просто показати Альгамбру туристам, а зробити так, щоб через 100 чи 200 років її теж можна було побачити. І саме тут Альгамбра стає цікавішою за звичайний старий замок. Вона показує, як люди понад 700 років тому могли створити ціле місто на пагорбі, провести туди воду, побудувати палаци, сади та складну систему оборони. Потім цей комплекс пережив зміну держави, зміну релігійного та політичного устрою, занепад, війни і поступове відновлення. А сьогодні на тому самому місці турист може пройти через середньовічний палац, побачити стару систему каналів, подивитися на Гранаду з фортеці, а потім повернутися в сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України зобов'язало військові частини продовжувати виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців до офіційного підтвердження їхнього статусу. Грошове забезпечення мають нараховувати щомісяця, доки не набуде чинності рішення суду про визнання військового безвісти зниклим або не буде офіційно зареєстровано його смерть. У відомстві наголошують, припиняти виплати лише на підставі упізнання тіла заборонено. Раніше через таку практику деякі родини залишались без фінансової підтримки до офіційної реєстрації смерті. Паспортні сервіси тимчасово не приймають громадян. Відділи не працюватимуть до 30 вересня включно через технічні роботи та несправність обладнання, повідомили в державному підприємстві «Документ» та в Державній міграційній службі. Водночас готові документи можна забрати у звичному режимі. Тим, хто вже записався в електронну чергу, повторно реєструватись не потрібно. Записи не скасовуються. Працівники паспортного сервісу мають зв'язатись з клієнтами та повідомити нові дату і час прийому. Після завершення технічних робіт громадян знову почнуть приймати. Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію українських дітей, а також їхню русифікацію та мілітаризацію. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори та спортивні центри, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Також під обмеженнями опинились посадовці окупаційних адміністрацій та президента Татарстану Рустам Мініханов. Активи всіх фігурантів у Євросоюзі заморозять, під санкційним фізичним особам також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію. Південна Корея викликала українського дипломата через розголошення інформації про двох військовополонених із Північної Кореї. У Сеулі заявили, що все це мало відбутись конфіденційно заради їхньої безпеки та безпеки їхніх родин. У Південній Кореї заявили, що ситуація може зашкодити довірі та відносинам між двома країнами. Водночас, нагадаю, українська сторона наголошувала, що не розкривала деталі передачі, а повідомила лише сам факт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка, відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищення або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додатково працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництва, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Економічний огляд на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання! Що означають кольори військових беретів? Берет у військовій формі – це не просто головний убір. У багатьох арміях його колір показує, до якого роду військ або підрозділу належить військовослужбовець. Водночас універсальної системи кольорів немає. Те, що в одній країні означає десантні війська, в іншій може мати зовсім інше значення. Історія військового берета почалася у Франції. Наприкінці 19 століття його почали використовувати французькі альпійські єгері. Для військових цей головний убір був практичним. Він був легким, не займав багато місця і добре підходив для служби в горах. Згодом берет поширився в інших французьких військових частинах. А разом із ним сформувалася традиція розрізняти підрозділи за кольорами. Сьогодні у французькій армії використовують кілька кольорів беретів. Червоний пов'язаний із десантниками, зелений – з іноземним легіоном, чорний – із частиною бронетанкових та єгерських підрозділів. Інші кольори використовують окремі роди військ. Одна з найвідоміших систем кольорових беретів існує у Сполучених Штатах. Зелений берет став символом сил спеціальних операцій США. Традиція його використання американськими спецпризначенцями сформувалася у 1950-х роках. А в 1961 році президент Джон Кеннеді офіційно дозволив військовослужбовцям сил спеціальних операцій носити зелений берет. Бордовий берет в американській армії пов'язаний із десантниками, а бежевий – із рейнджерами. При цьому кольори мають значення не лише для впізнавання підрозділу. Вони пов'язані з його історією та статусом. Саме тому військові часто ставляться до свого берета як до важливого символу служби. Американська система не завжди виглядала так, як сьогодні. У 2001 році армія США запровадила чорний берет як стандартний головний убір для більшості військовослужбовців. Це рішення викликало суперечки, оскільки чорний берет уже давно був пов'язаний із рейнджерами. Зрештою, для рейнджерів закріпили бежевий берет, а чорний залишився стандартним головним убором для більшості інших військовослужбовців армії. Окреме місце займає французький іноземний легіон. Його зелений берет є одним із найвідоміших символів цього формування. Для легіонерів він має особливе значення ще й тому, що його отримують після проходження початкової підготовки. Зелений берет для всіх підрозділів легіону офіційно закріпили у 1959 році. Цікава історія пов'язана з блакитним кольором. Блакитні берети стали одним із символів миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй. Військовослужбовців, які служать у миротворчих місіях ООН, часто називають блакитними беретами. Тут колір уже вказує не на конкретний рід військ, а на міжнародну місію. В інших країнах система може бути зовсім іншою. Наприклад, у Великій Британії кольори беретів також використовують для розрізнення різних частин і родів військ. Темно-зелений берет є символом британських командос, бордовий носять десантники, а бежевий – британські спецпризначенці. Саме британські десантники зробили бордовий берет одним із найвідоміших військових символів. Його історія пов'язана з формуванням британських повітряно-десантних військ під час Другої світової війни. З часом традиція поширилася на інші армії. Тому бордовий берет сьогодні часто асоціюється з десантними військами, хоча це не універсальне правило для всіх країн. Є інший приклад. У Нідерландах бордові берети використовують десантники, а в Німеччині колір берета залежить від роду військ. У німецькій армії, наприклад, чорні берети традиційно пов'язані з бронетанковими військами. У Канаді кольори також допомагають розрізняти військові частини. У різних країнах ця система формувалася окремо, тому однаковий колір не обов'язково має однакове значення. Чому ж армії взагалі почали використовувати саме кольорові берети? Відповідь пов'язана з розвитком військової форми. Коли армії стали масовими, виникла потреба швидко розрізняти підрозділи. Раніше для цього використовували кольори мундирів, комірів, погонів, оздоблення та інших деталей. Згодом військова форма стала менш яскравою. На зміну барвистим мундирам прийшли кольори, які краще підходили для бойових умов. Але традиція розрізняти підрозділи за кольорами збереглася. Просто вона перемістилася на окремі елементи форми. Берет виявився зручним для цього. Його легко виготовляти, він займає мало місця, а колір добре помітний під час церемонії та у повсякденній формі. Водночас у бойових умовах військові зазвичай використовують шоломи. Тому кольоровий берет сьогодні переважно є частиною повсякденної, парадної або церемоніальної форми. Для деяких військових підрозділів він має ще одне значення – це символ пройденої підготовки. У різних арміях існують церемонії вручення беретів. Військовослужбовець отримує право носити головний убір певного кольору після проходження необхідної підготовки. Таким чином, берет може бути не просто частиною форми, а знаком того, що людина належить до конкретної військової спільноти. Саме тому кольори беретів не можна розшифровувати за одним універсальним правилом. Зелений у США означає сили спеціальних операцій, у Франції – іноземний легіон, а в інших арміях той самий колір може позначати зовсім інший підрозділ. Те саме стосується бордового, чорного, бежевого чи блакитного кольорів. За кожним із них стоїть окрема військова традиція, історія конкретної армії та система розрізнення підрозділів. Тому військовий берет – це невеликий елемент форми, за яким іноді можна визначити набагато більше, ніж просто країну. Його колір може розповісти, до якого роду військ належить військовий, яку спеціалізацію має його підрозділ і якою є його військова традиція. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R – найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сили може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер створений на базі Renault Scenic і Tech отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин із літій-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин.

0: Версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літій-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливість кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилася на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України зобов'язало військові частини продовжувати виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців до офіційного підтвердження їхнього статусу. Грошове забезпечення мають нараховувати щомісяця, доки не набуде чинності рішення суду про визнання військового безвісти зниклим або не буде офіційно зареєстровано його смерть. У відомстві наголошують, припиняти виплати лише на підставі упізнання тіла заборонено. Раніше через таку практику деякі родини залишались без фінансової підтримки до офіційної реєстрації смерті. Паспортні сервіси тимчасово не приймають громадян. Відділи не працюватимуть до 30 вересня включно через технічні роботи та несправність обладнання, повідомили в державному підприємстві «Документ» та в Державній міграційній службі. Водночас готові документи можна забрати у звичному режимі. Тим, хто вже записався в електронну чергу, повторно реєструватись не потрібно. Записи не скасовуються. Працівники паспортного сервісу мають зв'язатись з клієнтами та повідомити нові дату і час прийому. Після завершення технічних робіт громадян знову почнуть приймати. Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію українських дітей, а також їхню русифікацію та мілітаризацію. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори та спортивні центри, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Також під обмеженнями опинились посадовці окупаційних адміністрацій та президента Татарстану Рустам Мініханов. Активи всіх фігурантів у Євросоюзі заморозять, під санкційним фізичним особам також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію. Південна Корея викликала українського дипломата через розголошення інформації про двох військовополонених із Північної Кореї. У Сеулі заявили, що все це мало відбутись конфіденційно заради їхньої безпеки та безпеки їхніх родин. У Південній Кореї заявили, що ситуація може зашкодити довірі та відносинам між двома країнами. Водночас, нагадаю, українська сторона наголошувала, що не розкривала деталі передачі, а повідомила лише сам факт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
0: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ і отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли, писали про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чи раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Мон-Сен-Мішеллі. Є місця, які виглядають так, ніби їх придумали для середньовічної легенди. Одне з них – Мон-Сен-Мішель на півночі Франції. Це невеликий скелястий острів у затоці на межі Нормандії та Британії, на вершині якого височіє стародавнє бенедиктанське аббатство. Сьогодні Мон-Сен-Мішель – одна з найвідоміших пам'яток Франції та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Але його особливість не лише в архітектурі. Острів лежить посеред величезної припливної затоки, де рівень води може змінюватися на багато метрів. Через це пейзаж навколо Мон-Сен-Мішеля протягом дня буквально змінюється на очах. Під час відпливу навколо відкриваються піщані мілини, а під час припливу вода повертається до острова. Історія цього місця почалася задовго до появи знаменитого аббатства. За переказом, у 708 році архангел Михаїл явився єпископу Оберу і наказав спорудити на скелі святилище. Першу церкву тут пов'язують саме з цим періодом. У 966 році на острові заснували аббатство. Поступово невелика релігійна споруда перетворилася на величезний монастирський комплекс. Основні частини сучасного аббатства будували протягом кількох століть – від 11 до 16 століття. Через дуже обмежений простір архітекторам доводилося буквально пристосовувати будівлю до скелі. Частини комплексу піднімалися одна над одною, створюючи силует, який сьогодні здається майже нереальним. У середньовіччі Мон-Сен-Мішель був одним із важливих місць християнського паломництва. Сюди приходили прочани, щоби поклонитися архангелу Михаїлу. Але шлях до святині був непростим. Затока навколо острова відома сильними припливами, а її піщане дно може бути небезпечним для тих, хто не знає місцевості. Вода тут здатна швидко змінювати ситуацію, тому прогулянки затокою і сьогодні рекомендують здійснювати з фаховим супроводом. Саме природні умови багато в чому визначили історію Мон-Сен-Мішеля. Острів був не лише релігійним центром, а й укріпленим поселенням. Навколо аббатства поступово виросло невелике місто, захищене мурами. Вузькі вулиці, кам'яні будинки та оборонні споруди збереглися до наших днів. Є в історії Мон-Сен-Мішеля і період, який зовсім не пов'язаний із паломниками. Після Французької революції 1789 року монастир закрили. Аббатство перетворили на в'язницю, яка працювала до 1863 року. За цей час через неї пройшли тисячі ув'язнених. Тобто споруда, яка століттями була одним із головних релігійних центрів регіону, на певний час стала в'язницею. У 19 столітті ставлення до Мон-Сен-Мішеля змінилося. Його почали сприймати вже не просто як релігійну споруду, а як важливу історичну та архітектурну пам'ятку. Аббатство внесли до списку історичних пам'яток Франції ще у 1862 році. Згодом почалися масштабні реставраційні роботи. Зокрема, наприкінці 19 століття над аббатством з'явився високий шпиль із позолоченою статуєю архангела Михаїла. Однак у Мон-Сен-Мішеля була проблема, яку створювала вже не людина, а сама природа. Затока поступово замулювалася. Ситуацію додатково погіршила дамба, побудована у 21 столітті. Через зміни руху води Мон-Сен-Мішель поступово втрачав свій острівний характер. У 20 столітті стало зрозуміло, що для збереження унікального ландшафту потрібно змінити підхід. Розпочали масштабний проєкт із відновлення природного руху води в затоці. У 2015 році завершили основні роботи, зокрема замінили стару дамбу спеціальним мостом. Так Мон-Сен-Мішель знову отримав свій морський характер. ЮНЕСКО зазначає, що після цих робіт острівність пам'ятки була відновлена. Сьогодні до Мон-Сен-Мішеля не можна просто під'їхати автомобілем до самих мурів, як це було раніше. Автомобільну інфраструктуру винесли подалі від острова. Від туристичної зони біля населеного пункту Ла-Казерн відвідувачі можуть скористатися шатлом або пройти до Мон-Сен-Мішеля пішки через міст. Таке рішення допомагає контролювати туристичний потік і водночас не руйнувати історичний вигляд місця. І туристів тут справді багато. За даними ЮНЕСКО, Мон-Сен-Мішель відвідують близько 3 мільйонів людей на рік. Для невеликого острова це величезне навантаження. Тому сьогодні головне завдання не просто зберегти будівлі, а й не дозволити туризму знищити саме те середовище, завдяки якому Мон-Сен-Мішель став знаменитим. Сам острів при цьому залишається живим місцем, а не музеєм. Тут працюють готелі, ресторани та магазини, живуть люди. Водночас центральною спорудою залишається аббатство, яким керує французький національний центр пам'яток. У ньому продовжує діяти невелика монаша спільнота. Особливе враження Мон-Сен-Мішель справляє саме через поєднання архітектури та природи. Здалеку він нагадує середньовічний замок, який виріс просто з моря. Насправді ж, це результат багатовікового будівництва, реставрації, постійної боротьби з природними умовами. Саме тому Мон-Сен-Мішель став одним із символів Франції. У 1979 році його разом із затокою внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні це місце цікаве не лише своєю середньовічною історією. Мон-Сен-Мішель показує, наскільки сильно людина може змінювати ландшафт і як потім доводиться докладати величезних зусиль, щоб повернути природний баланс. Стародавнє аббатство пережило паломників, війни, революцію, в'язницю та кілька масштабних реставрацій. А море продовжує робити те саме, що і сотні років тому. Двічі на добу приплив змінює вигляд затоки. Тому Мон-Сен-Мішель – це не просто старовинне аббатство на острові. Сьогодні Мон-Сен-Мішель залишається місцем, де минуле не відділене від сучасності. Тут досі працюють готелі і ресторани, сюди приїжджають мільйони туристів, а припливи продовжують змінювати пейзаж навколо острова. Понад 1000 років історії не перетворили його на застиглий музей. Мон-Сен-Мішель і зараз залишається живим місцем, яке щодня виглядає трохи інакше. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на семи пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либеді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, а через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним кордоном. Уздовж річки працювали водяні млини. На плані Києва 1695 року позначені млини та переправи через Либідь. Частина цих млинів належала великим київським монастирям. Тобто місця, де сьогодні проходять автомобільні дороги, стоять багатоповерхівки або залізничні колії, кілька століть тому виглядали зовсім інакше. Історія Либіді не закінчилася після того, як місто сховало її під землею. Річка продовжує існувати, а її русло залишається частиною київської гідрологічної системи. Ще одна річка, яка практично зникла з повсякденного життя киян – Почайна. Її назва знайома багатьом завдяки історії Київської Русі. Саме Почайну традиційно пов'язують із хрещенням киян у 988 році. Водночас точне місце хрещення залишається предметом історичних дискусій. Відомо інше, район Почайни та Оболоні був важливим для давнього Києва. Поблизу літописної річки існувало велике поселення, яке виникло ще до появи Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать, що його мешканці займалися землеробством, скотарством і ремеслами та підтримували зв'язки з античними містами. А в часи Київської Русі гирло Почайни було одним із головних портових районів міста. Сьогодні від цієї водної системи залишилися окремі водойми та фрагменти старого русла. Місто змінило рельєф, перебудувало береги і поступово стерло з поверхні значну частину того ландшафту, який існував тут 1000 років тому. Є в Києві місце, де слово «замок» справді відповідає історії, але не зовсім так, як може здатися. Йдеться про замкову гору біля Андріївського узвозу. На цій горі справді стояв київський замок. Його збудували у 14-15 століттях. У народі його називали Литовським. Замок був важливою оборонною спорудою міста, а сама гора зберегла свою назву до наших днів. Від самого замку сьогодні майже нічого не залишилося, але ландшафт гори досі дозволяє зрозуміти, чому це місце було зручним для оборони. Круті схили та природні яри фактично створювали додаткові укріплення. А зовсім неподалік стоїть споруда, яку також називають замком. Це замок Річарда Левове Серце на Андріївському узвозі. На відміну від справжнього київського замку, ця будівля не має стосунку до середньовічного короля Річарда. Її спорудили на початку 20 століття в стилі англійської готики. Назву вона отримала на честь героя роману Вальтера Скотта Айвенго, англійського короля Річарда I Левове Серце. Від самого початку з будинком були пов'язані містичні історії. Його навіть називали будинком із привидами. Утім, документально підтверджена історія споруди набагато цікавіша за будь-які вигадки. У 1920-х роках будинок націоналізували. До 1983 року він використовувався як комунальне житло, а серед його мешканців були відомі діячі мистецтва та науки. Андріївський узвіз, на якому стоїть цей будинок, сам по собі є одним із найстаріших маршрутів Києва. Його верхня частина існувала ще за часів Київської Русі та сполучала старе місто з Подолом. Сучасна назва з'явилася після спорудження Андріївської церкви у 18 столітті. Основна забудова, яку ми бачимо сьогодні, сформувалася вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому кількасотметрова прогулянка Андріївським узвозом насправді проходить через кілька різних епох. Ще одна особливість Києва – його підземний простір. І тут не обов'язково шукати таємні ходи або вигадані підземелля. Реальна інженерна історія міста не менш цікава. Київське метро будували в складному рельєфі, де поруч із пагорбами та глибокими долинами є значна кількість підземних вод. Найкраще це видно на прикладі Либеді, яка проходить через центральну частину міста. Сучасний Київ багато в чому наклався на давню систему річок та ярів. Саме тому деякі райони столиці мають незвичний рельєф, а назва вулиць і місцевостей зберігають пам'ять про природні об'єкти, яких уже майже не видно. Наприклад, сучасний Хрещатик виник у долині, де колись були струмки, яри та невелике озеро. Один із струмків прямував у район сучасної Бесарабки, а далі вода потрапляла до Клову та Либеді. Тому звичайний центр столиці – це фактично результат багатовікової зміни природного ландшафту. Сучасний Київ фактично стоїть на кількох історичних шарах. Під дорогами та будинками залишилися старі русла, поселення, млини і укріплення. Достатньо порівняти сучасну карту з давніми і стає зрозуміло, наскільки сильно змінилося місто. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів. Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній роботі, а державі отримувати більше податків. Один з ключових факторів – зростання зарплат на критичних підприємствах. За словами Кравченка, за два роки середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 мільйона 400 тисяч людей. Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що виробництво потребує часу, тоді як Україні ракети потрібні вже зараз. Тому країнам ЄС запропонували передати Києву ракети зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на 2 роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні. В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Ескалібрис. Ескалібрис – невелика художня позначка всередині книги, яка повідомляє, кому вона належить. Сьогодні це може здаватися просто красивою наліпкою, але колись такий знак був своєрідним паспортом книжки. За ним можна було визначити власника, походження примірника, а іноді навіть простежити історію цілої бібліотеки. Саме слово «екслібрис» походить від латинського, що означає «із книг» або «з бібліотеки». Після цих слів зазвичай вказували ім'я власника. Наприклад, напис міг буквально означати «це книга з бібліотеки такого-то власника». Потреба позначати книги виникла задовго до появи ескалібриса. У середньовічних рукописах власники залишали записи на сторінках, ставили печатки або вписували назву монастиря чи бібліотеки. Це було цілком зрозуміло. Рукописна книга могла коштувати дуже дорого, а на її створення іноді витрачали місяці або навіть роки. До появи друкарства книгу часто створював один переписувач або ціла майстерня. Текст переписували вручну, сторінки прикрашали орнаментами та мініатюрами, а обкладинку могли робити зі шкіри, дерева або навіть оздоблювати металом. Таку річ було логічно позначати як власну. Ситуація почала змінюватися після появи друкарського верстата в Європі у 15 столітті. Книг стало набагато більше, вони почали швидше поширюватися між містами і країнами. Власні бібліотеки поступово з'являлися не лише у монастирях чи королівських дворах, а й у заможних міщан, вчених та аристократів. Саме в цей період з'являються перші відомі друковані ескалібриси. Одним із найдавніших відомих прикладів вважають екслібрис німецького лицаря Бертольда фон Штаренберга, створений наприкінці 15 століття. Це вже був не просто напис. Знак містив художнє зображення і виконував одразу дві функції – повідомляв про власника та прикрашав книгу. Поступово екслібрис став окремим видом малої графіки. Найчастіше на ньому зображували герб власника. Для аристократів це був природний вибір. Герб одразу показував, кому належить книга. На екслібрисах могли бути також ініціали, девізи, символи професії або зображення, пов'язані з інтересами власника. У лікаря на екслібрисі могли з'явитися медичні символи. У музиканта – ноти або музичні інструменти. У колекціонера мистецтва – книги, картини чи античні предмети. Тому два екслібриси могли виглядати абсолютно по-різному, навіть якщо були створені в один період. Особливо популярними такі знаки стало у 18-19 століттях. У цей час у Європі активно розвивалися приватні бібліотеки, а друкована графіка стала окремою галуззю мистецтва. Заможна людина могла замовити художнику власне екслібрис, після чого надруковані відбитки наклеювали на внутрішню частину палітурки або на першу сторінку книги. Для цього використовували різні техніки. Причому екслібрис не обов'язково був дорогим або складним. Іноді це був лише невеликий напис із декоративною рамкою. В інших випадках – детальна композиція, яку можна розглядати як повноцінний графічний твір. Був навіть окремий різновид – суперекслібрис. Його не наклеювали всередині книги, знак наносили безпосередньо на палітурку, найчастіше у вигляді тиснення. Це могли бути герб, монограма або ініціали власника. Суперекслібриси особливо часто зустрічаються на дорогих старовинних книгах, які належали аристократам, церковним діячам або великим бібліотекам. Але навіщо взагалі витрачати гроші на такі знаки, якщо можна просто написати своє ім'я? Одна з причин – практичність. Книги активно позичали, дарували, продавали та передавали у спадок. Якщо у власника була велика бібліотека, простого підпису на кожній книзі було недостатньо. Екслібрис дозволяв швидко визначити походження примірника. Особливо це важливо для істориків сьогодні. Стара книга могла кілька разів змінити власника. Один господар купив її в книгарні, потім подарував іншому, згодом книгу продали разом з цілою бібліотекою. Документи про ці переходи могли не зберегтися, а екслібрис залишався на місці. Тому за одним маленьким паперовим знаком дослідники іноді можуть встановити, кому належала книга кількасот років тому. Він може розповісти про саму бібліотеку. Якщо однаковий екслібрис знаходять у десятках або сотнях книг, можна визначити склад колекції, яка згодом була розпорошена. Наприклад, книги з приватної бібліотеки могли після смерті власника потрапити до різних антикварних магазинів, музеїв і державних бібліотек. Через роки дослідник знаходить у кількох таких примірниках один і той самий екслібрис і розуміє, що колись вони стояли на одній полиці. У 19 столітті екслібриси стали цікавити вже не тільки власників книг. Їх почали колекціонувати. Люди обмінювалися відбитками екслібрисів, створювали власні зібрання та досліджували їх як графічне мистецтво. З'явилися спеціальні товариства, виставки та каталоги. Художники теж активно працювали в цьому жанрі. Для них екслібрис був особливо цікавим форматом. Маленька площа вимагала дуже точної роботи, але водночас дозволяла створити композицію, яка мала індивідуальний характер. У 20 столітті традиція продовжила існувати, хоча практична потреба в екслібрисах поступово зменшувалася. Масове книговидання зробило книги значно доступнішими. Бібліотеки стали великими установами, а облік книг почали вести за допомогою каталогів, інвентарних номерів і штампів. Для приватного власника вже не було необхідності замовляти спеціальну гравюру, щоб позначити книгу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, і новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав: «Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають». Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсії, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалум заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав підняти слухавку, додав він. У своєму заклику до зброї Маккалум наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра, сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС. Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати. Вражаючі результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем'єр-міністром, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС, написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Україна також просуває свою програму реформ, однак через військові дії та фінансові труднощі її темпи залишаються нижчими. Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня, сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше, додала топ-дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка, відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів. Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній роботі, а державі отримувати більше податків. Один з ключових факторів – зростання зарплат на критичних підприємствах. За словами Кравченка, за два роки середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 400 000 людей. Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва.

0: час для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
1: Погода на Прямий ФМ.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Гальштадт. Гальштадт – це крихітне австрійське містечко, затиснуте між смарагдовими водами озера Гальштеттерзе та стрімкими майже вертикальними схилами гірського масиву Дахштайн. Населення тут заледве перевищує 700 осіб, а єдина центральна вулиця настільки вузька, що проїхати нею на авто – справжній квест. Але за цією картинкою з поштової листівки ховається історія завдовжки понад 7 тисяч років та дивовижні сучасні парадокси, про які більшість туристів навіть не здогадується. Усе почалося з білого золота. Саме так у давнину називали звичайну сіль. Завдяки велетенським підземним покладам солі тут виникла найстаріша у світі діюча соляна шахта. Видобуток розквітнув настільки, що ціла археологічна епоха раннього залізного віку в Європі отримала назву «Гальштадтська культура». Вона охоплювала величезні території від сучасної Франції до Центральної Європи. Місцеві жителі тисячоліття тому були неймовірно заможними. Завдяки монополії на сіль вони міняли цей продукт на балтійський бурштин, середземноморського кераміку, слонову кістку та вишукану бронзову зброю. Сіль зберегла не лише багатство, а й дивовижну пам'ять. У 18 столітті в глибині шахти знайшли повністю консервоване в солі тіло давнього шахтаря, який загинув під завалом ще за кілька століть до нашої ери. Місцеві жителі згодом ніжно прозвали його «людиною солі». Разом із тілом сіль зберегла і його шкіряний одяг, і ремантент, давши науковцям безцінні дані про побут давніх європейців. Через складний скелястий рельєф протягом багатьох тисячоліть дістатися сюди можна було лише човном через озеро або ж небезпечними гірськими стежками. Навіть взимку, коли озеро замерзало, мешканці опинялися в повній ізоляції. Першу справжню дорогу в скелях прорубали лише наприкінці 19 століття за допомогою вибухівки та важкої праці. Саме ця ізоляція зберегла унікальний архітектурний стиль. Будинки тут споруджували буквально один на одному, терасами виходячи вгору по скелі. Стіна одного будинку часто слугувала опорою для фундаменту іншого, а дерева, переважно фруктові, груші та яблуні, висаджували впритул до фасадів, щоб вони росли вгору, наче ліани, економлячи кожен сантиметр дорогоцінної землі та отримуючи максимум сонячного світла. Дефіцит землі породив і найдивовижнішу, трохи моторошну, але вражаючу традицію Гальштадту – каплицю Святого Михайла, де облаштували підземне спочивальне сховище для кісток місцевих жителів. Через брак місця на крихітному місцевому кладовищі небіжчиків ховали лише на 10 або 15 років. Після цього кістки викопували, тривалий час вибілювали на сонці та художньо розписували. На черепах майстри виводили дубове листя як символ слави, лаври як символ перемоги, троянди як символ любові, а також обов'язково вказували ім'я та дату смерті людини. Сьогодні в кісниці зберігається понад 600 художньо розписаних черепів, і це не похмурий культ, а вияви глибокої поваги до пращурів в умовах суворих альпійських реалій. Але як Гальштадт живе сьогодні, у 21 столітті? Справжній вибух популярності стався тоді, коли містечко внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А справжнім поштовхом стало те, що Гальштадт з'явився у надзвичайно популярному корейському романтичному серіалі, а пізніше стали прототипом казкового королівства Еренделл у знаменитому фільмі «Крижане серце». До початку пандемії сюди приїздили понад мільйон туристів на рік. Тільки уявіть цей масштаб. На одного місцевого жителя припадало понад 1000 відвідувачів. Це призвело до неймовірного випадку в історії світового урбанізму та архітектури. У 2020 році китайська державна корпорація таємно відправила групу архітекторів до Австрії, щоб повністю обміряти та сфотографувати кожен будинок, кожну вуличку та деталі ландшафту. Вони діяли під виглядом звичайних туристів, але з лазерними далекомірами. Незабаром у південній китайській провінції Гуандун з'явилася абсолютно точна копія Гальштадту з штучним озером, дзвіницею та точними копіями альпійських будівель, на спорудження якої витратили сотні мільйонів доларів. Спочатку австрійці були приголомшені та шоковані таким піратством, але згодом мер Гальштадту навіть їздив на офіційне відкриття китайського клону, зрозумівши, що це найпотужніша безкоштовна реклама у світі, яка привабить ще більше гостей з Азії. Сьогодні Гальштадт – це жива лабораторія того, як класичне альпійське селище намагається вижити під тиском глобальної популярності та надмірного туризму. Місцеві жителі змушені вигадувати креативні способи захисту свого приватного життя. На вулицях можна побачити великі банери з проханням не запускати дрони та не заглядати у вікна приватних осель. Адже були випадки, коли туристи просто заходили у чужі вітальні, думаючи, що це музей. А на найпопулярніших оглядових майданчиках мерія навіть встановлювала дерев'яні паркани, щоб перекрити шлях мисливцям за селфі та зменшити шумові навантаження. Більше того, міська рада впровадила жорсткі ліміти на в'їзд туристичних автобусів і намагається повернути місту його природний ритм. Для в'їзду автобусам тепер потрібно купувати дорогі слоти заздалегідь. Адже коли ввечері останній туристичний катер відпливає від причалу і настає тиша, Гальштадт знову стає тим, чим був тисячі років поспіль. Тихим гірським притулком, де над темним озерним дзеркалом лунає лише передзвін дзвонів. А глибоко під землею у стародавніх шахтах шахтарі все ще видобувають рожеву кам'яну сіль. Адже саме ця сіль, яка колись дала життя крихітному поселенню серед скель. І сьогодні нагадує, що справжня цінність Гальштадту ховається не в спалахах фотокамер, а у вічному спокої його гір та глибинних підземних галерей. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Мері Фрід – жінка, яка стала знаменитістю Лондона 17 століття. Уявіть Лондон початку 17 століття. На вулицях багато торговців, ремісників, акторів, злодіїв і жебраків. Люди приходять на ярмарки та до театрів, а новини поширюються не через інтернет чи телебачення, а через плітки, балади, памфлети та вистави. І саме в цьому місті з'являється жінка, про яку говорили набагато більше, ніж про багатьох знатних людей. Її звали Мері Фрід, а відома вона була під прізвиськом Мол Катперс. Вона жила приблизно з 1584 до 1659 року, хоча навіть дата її народження точно не встановлена. Її батько був шевцем. Але цікава її історія не через походження. Мері Фрід стала однією з найвідоміших жінок Лондона 17 століття завдяки поєднанню кількох речей – злочинів, виступів, незвичайної поведінки та постійної уваги публіки. Прізвисько Мол Катперс пов'язували з крадіжками гаманців. Англійське слово «катперс» означало людину, яка зрізала гаманець із чужого одягу. Перші відомі проблеми Мері з законом датують 1600 роком. Тоді вона була ще дуже молодою і постала перед судом за крадіжку гаманців. Але на цьому її історія не закінчилася. Мері поступово стала відомою не просто як злодійка, а як дуже помітна фігура лондонського міського життя. І тут починається найцікавіше. Для того часу поведінка Мері була надзвичайною. Вона часто носила чоловічий одяг, зокрема штани. Вона також з'являлася на людях із люлькою та поводилася так, як суспільство очікувало радше від чоловіка. Саме це привертало величезну увагу. Сьогодні людина може змінити стиль одягу і просто піти вулицею. У Лондоні 17 століття це було набагато помітніше. Для Мері чоловічий одяг став частиною її публічного образу. І це важливий момент. Вона не просто потрапила в центр уваги випадково. Мері Фрід свідомо створювала образ Мол Катперс, який допомагав їй стати відомою. Тобто Мері Фрід можна назвати одним із ранніх прикладів людини, яка фактично створила навколо себе публічний образ і перетворила власну репутацію на своєрідний бренд. Її називали злодійкою, але вона займалася й іншими справами. Вона була виконавицею, працювала в театральному середовищі, займалася посередництвом у торгівлі краденими речами, а також використовувала свою популярність для заробітку. Уявіть, наскільки незвично це виглядало. Жінка з кримінальною репутацією не просто ховалася від суспільства, а навпаки виходила перед публікою. Вона могла виступати, розважати людей і перетворювати свою скандальну репутацію на джерело заробітку. Саме тому її історія цікава не лише як історія злочинності. Це історія про те, як у 17 столітті могла виникнути публічна знаменитість. Уявіть, ви живете в Лондоні 1611 року. Приходите до театру і бачите на сцені персонажа, створеного на основі реальної жінки, яка живе у вашому ж місті. Саме це сталося з Мері Фрід. У 1611 році була поставлена п'єса «Галаслива дівчина», написана Томасом Мідлтоном і Томасом Декером. Головний персонаж був заснований на образі Мері Фрід. Причому вистава не була точною біографією. Автори використовували її репутацію та образ, але багато чого вигадували. І це створило проблему, яка переслідує Мері Фрід навіть сьогодні. Ми знаємо про неї багато, але не все, що написано про неї, є правдою. Після смерті Фрід у 1659 році про неї продовжували писати. У 1662 році, через кілька років після її смерті, була опублікована книга «Життя і смерть місіс Мері Фрід». Але це не можна сприймати як сучасну біографію. У книзі реальні події змішані з перебільшеннями та художніми деталями. Пізніші автори також продовжували додавати нові історії. Тому сьогодні важливо розділяти документально підтверджені факти та легенди. Ми знаємо, що Мері справді існувала, мала проблеми із законом і була відомою публічною фігурою. А ось деякі яскраві історії про її пригоди могли бути перебільшені або створені вже після її смерті. Це робить її біографію ще цікавішою. Мері Фрід цікава не тому, що була найбільшою злочинницею свого часу. Насправді, саме її публічність зробила її особливою. Вона жила в суспільстві, де від жінок очікували певної поведінки. Одягатися відповідно до встановлених норм, займатися домашнім життям і не привертати до себе зайвої уваги. А Мері робила майже протилежне. Вона носила чоловічий одяг, виступала перед публікою, мала кримінальну репутацію і фактично перетворювала перетворила власну скандальність на популярність. І тут є парадокс. Ми пам'ятаємо Мері Фріт саме тому, що про неї так багато говорили, але через це нам важко зрозуміти, якою вона була насправді. Її перетворили на персонажа ще за життя. Мері Фріт померла в 1659 році в Лондоні. На відміну від деяких легенд про її життя, вона не загинула під час якоїсь знаменитої кримінальної пригоди. Вона померла від хвороби. Після її смерті її історія продовжила жити в книгах, п'єсах, гравюрах та міських легендах. Її часто зображували в чоловічому одязі з капелюхом і люлькою. Історія Мері Фріт – це не просто історія злодійки. Це історія людини, яка зрозуміла силу репутації та публічної уваги задовго до появи сучасних засобів масової інформації. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин із літі-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стало змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літі-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливість кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилася на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє – Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України зобов'язало військові частини продовжувати виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців до офіційного підтвердження їхнього статусу. Грошове забезпечення мають нараховувати щомісяця, доки не набуде чинності рішення суду про визнання військового безвісти зниклим або не буде офіційно зареєстровано його смерть. У відомстві наголошують, припиняти виплати лише на підставі упізнання тіла заборонено. Раніше через таку практику деякі родини залишались без фінансової підтримки до офіційної реєстрації смерті. Паспортні сервіси тимчасово не приймають громадян. Відділи не працюватимуть до 30 вересня включно через технічні роботи та несправність обладнання, повідомили в державному підприємстві «Документ» та в Державній міграційній службі. Водночас готові документи можна забрати у звичному режимі. Тим, хто вже записався в електронну чергу, повторно реєструватись не потрібно. Записи не скасовуються. Працівники паспортного сервісу мають зв'язатись з клієнтами та повідомити нові дату і час прийому. Після завершення технічних робіт громадян знову почнуть приймати. Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію українських дітей, а також їхню русифікацію та мілітаризацію. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори та спортивні центри, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Також під обмеженнями опинились посадовці окупаційних адміністрацій та президент Татарстану Рустам Мініханов. Активи всіх фігурантів у Євросоюзі заморозять, під санкційним фізичним особам також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію. Південна Корея викликала українського дипломата через розголошення інформації про двох військовополонених із Північної Кореї. У Сеулі заявили, що все це мало відбутись конфіденційно заради їхньої безпеки та безпеки їхніх родин. У Південній Кореї заявили, що ситуація може зашкодити довірі та відносинам між двома країнами. Водночас, нагадаю, українська сторона наголошувала, що не розкривала деталі передачі, а повідомила лише сам факт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію просто неба, але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минулий час і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. Зелений театр був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставки квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте, за часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у Зеленого театру була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами, комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті Зелений театр отримав нове життя. У 2011 році тут почав працювати літній нічний клуб. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів.
3: Спочатку тут були військові укріплення нової Печерської фортеці, потім і простір, пов'язаний із низькою інфраструктурою. Після Другої світової війни – Великий театр просто неба. Пізніше – занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті – концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культурного простіру. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни, через десятиліття стало однією з найбільш опізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру – це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Луї Брайлі – історія людини, яка змінила читання для незрячих. У 1809 році у Франції народився хлопчик, який згодом створить систему письма, якою сьогодні користуються мільйони незрячих людей у різних країнах світу. Його звали Луї Брайль. Цікаво, що свій винахід він створив не після довгих років навчання в університеті і не маючи спеціальної лабораторії. Основну ідею він розробив ще підлітком. Луї Брайль народився 4 січня 1809 року в містечку Кувре, неподалік Парижа. Його батько був майстром і виготовляв шкіряні вироби та кінське спорядження. Коли Луї було приблизно 3 роки, він грався в батьківській майстерні. Там хлопчик узяв гострий інструмент і випадково травмував око. Пошкодження виявилося серйозним, згодом через інфекцію постраждало і друге око. До 5 років Луї Брайль повністю втратив зір. Для дитини це була величезна зміна, але батьки не відмовилися від його освіти. Луї продовжував навчатися. В 10 років його відправили до Парижа у Королівський інститут для сліпої молоді. Саме тут він уперше отримав можливість систематично навчатися разом з іншими незрячими дітьми. Але освіта для незрячих у той час дуже відрізнялася від сучасної. Книги існували, але читати їх було надзвичайно складно. У них використовували рельєфні літери. Контури звичайних букв робили опуклими, щоб їх можна було розпізнати пальцями. Проблема була в тому, що така книга була дуже незручною. Одна сторінка займала багато місця, самі книги виходили великими і важкими, а читання було повільним. До того ж, незрячій людині було складно самостійно писати за допомогою такої системи. Луї Брайль розумів цю проблему не теоретично, він сам щодня стикався з нею. І в 1821 році в його житті відбулася подія, яка сильно вплинула на майбутній винахід. До інституту приїхав французький військовий Шарль Барб'є де Лассер. Він представив систему, яку називали «нічним письмом». Її створили для військових. Ідея була досить незвичайною. Солдати повинні були мати можливість читати повідомлення в темряві, не використовуючи ліхтар. Для цього використовували рельєфні крапки. Луї Брайль одразу зрозумів, що така ідея може бути корисною не тільки військовим. Якщо людина може розпізнавати крапки пальцями, то за допомогою різних комбінацій можна передавати літери. Але система Барб'є мала недоліки. Символи були занадто складними, а деякі комбінації було незручно читати одним пальцем. Тому Брайль почав її змінювати. І найважливіше, він був дуже молодим. Основний варіант своєї системи Луї Брайль створив приблизно у 15 років. Він використав 6 крапок. Вони розташовані у 2 стовпчики по 3 крапки. Різні комбінації утворюють різні символи. Наприклад, одна комбінація означає 1 літеру, інша – іншу. За допомогою додаткових знаків можна позначати цифри, розділові знаки та інші символи. На перший погляд, це здається дуже просто, але саме в цьому і була сила винаходу. Щоб прочитати символ, не потрібно було промацувати всю форму великої літери. Пальцю достатньо було відчути невелику групу крапок. Людина могла пробудити пальцями по рядку і поступово читати слово. У 1829 році Брайль опублікував опис своєї системи. Проте вона не стала популярною одразу. Старі методи навчання продовжували використовуватися, а нововведення не всі викладачі сприймали позитивно. Але учні швидко побачили перевагу системи. Вони могли читати швидше, робити власні записи і обмінюватися ними. Брайль продовжував удосконалювати свою систему, і він вирішив не обмежуватися звичайним алфавітом. Одним із його важливих досягнень стала система для запису музики. Для незрячого музиканта звичайні ноти недоступні для читання очима. Тому Брайль створив спосіб записувати музичну інформацію за допомогою рельєфних символів. Це дало незрячим людям можливість не тільки слухати музику, а й самостійно читати та записувати її. Сам Брайль став учителем у Королівському інституті і навчав інших дітей. Але він не дожив до того моменту, коли його система стала всесвітньо відомою. Луї Брайль помер у 1852 році у віці 43 років. Причиною смерті став туберкульоз. Після його смерті система поступово почала поширюватися. Її використовували спочатку в інших французьких закладах, а потім і в інших країнах. Для різних мов створювали відповідні варіанти символів. Зрештою, система Брайля стала міжнародною. І тут починається найцікавіша частина. Її історія не закінчилася в 19 столітті. Можна було би подумати, що з появою аудіокниг, комп'ютерів і смартфонів Брайль стане непотрібним. Але цього не сталося. Сьогодні рельєфні символи Брайля можна побачити в ліфтах, громадських будівлях, на деяких інформаційних табличках та упаковках ліків. Для незрячої людини це можливість отримати інформацію без допомоги іншої людини. А сучасні технології навіть розширили можливості системи. Існують електронні дисплеї Брайля. Вони підключаються до комп'ютера або смартфона і перетворюють цифровий текст на ряд рельєфних крапок. Крапки фізично піднімаються і опускаються під пальцями користувача, тому людина може читати електронний текст на дотик. Тобто система, яку підліток створила майже 200 років тому, сьогодні може працювати разом зі смартфоном і комп'ютером. Луї Брайль сам знав, що означає бути незрячим. Він розумів, наскільки сильно залежиш від інших, коли не можеш прочитати звичайний текст. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-T, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин із літі-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стала змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літі-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливості кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилася на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищені або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технологію технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткове працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не

0: на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України зобов'язало військові частини продовжувати виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців до офіційного підтвердження їхнього статусу. Грошове забезпечення мають нараховувати щомісяця, доки не набуде чинності рішення суду про визнання військового безвісти зниклим або не буде офіційно зареєстровано його смерть. У відомстві наголошують, припиняти виплати лише на підставі упізнання тіла заборонено. Раніше через таку практику деякі родини залишались без фінансової підтримки до офіційної реєстрації смерті. Паспортні сервіси тимчасово не приймають громадян. Відділи не працюватимуть до 30 вересня включно через технічні роботи та несправність обладнання, повідомили в державному підприємстві «Документ» та в Державній міграційній службі. Водночас готові документи можна забрати у звичному режимі. Тим, хто вже записався в електронну чергу, повторно реєструватись не потрібно. Записи не скасовуються. Працівники паспортного сервісу мають зв'язатись з клієнтами та повідомити нові дату і час прийому. Після завершення технічних робіт громадян знову почнуть приймати. Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію українських дітей, а також їхню русифікацію та мілітаризацію. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори та спортивні центри, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Також під обмеженнями опинились посадовці окупаційних адміністрацій та президент Татарстану Рустам Мініханов. Активи всіх фігурантів у Євросоюзі заморозять, під санкційним фізичним особам також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію. Південна Корея викликала українського дипломата через розголошення інформації про двох військовополонених із Північної Кореї. У Сеулі заявили, що все це мало відбутись конфіденційно заради їхньої безпеки та безпеки їхніх родин. У Південній Кореї заявили, що ситуація може зашкодити довірі та відносинам між двома країнами. Водночас, нагадаю, українська сторона наголошувала, що не розкривала деталі передачі, а повідомила лише сам факт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка, відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України на зустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в першому столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великій відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між Сирією, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ. Пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоніальній Америці виробляли спеціальні винні пляшки на місцевих скляних заводах. Це означало, що вино можна було не просто налити в пляшку перед подачею. Його можна було розлити, закрити, перевезти і продати в іншому місці. А це вже зовсім інша модель торгівлі. Тепер виробник вина міг орієнтуватися не лише на людей, які жили поруч із виноградниками. Його продукція могла потрапляти на набагато дальші ринки. Ще одна важлива перевага пляшки – вона допомагала зберігати якість продукту. Це особливо важливо для вина, олій, парфумів і деяких ліків. До появи надійної упаковки продавець мав значно менше можливостей контролювати товар після його виробництва. Рідина могла забруднитися або втратити свої властивості. Пляшка створила своєрідний бар'єр між товаром і навколишнім середовищем. Тому розвиток пляшки був пов'язаний не лише з перевезенням, а й зі зміною самого поняття «зберігати товар». З часом пляшка почала виконувати ще одну функцію – показувати, що саме всередині. Форма, колір і матеріал могли допомагати відрізняти один товар від іншого. Це особливо важливо для дорогих продуктів. Пляшка вже була не просто контейнером, а частиною самого товару. І це можна побачити навіть у стародавньому світі. Наприклад, римські майстри виготовляли скляні посудини у формі фруктів, тварин, взуття та інших предметів. Деякі з них були декоративними, а деякі використовувалися для конкретних продуктів. Тобто люди вже тоді розуміли, форма упаковки може привертати увагу до товару. Отже, історія пляшки – це насправді історія не просто скла. А вона показує, як звичайний предмет може змінити торгівлю. Пляшка дозволила краще зберігати рідини, перевозити їх на великі відстані та продавати там, де їх не виробляли. Вона допомогла розвитку торгівлі вином, олією, парфумами та іншими товарами. А сама скляна тара теж стала предметом міжнародного обміну. І, мабуть, найцікавіше тут те, що пляшка не виглядала як великий винахід. Це просто ємність. Але саме такі звичайні речі іноді змінюють світ сильніше, ніж здається. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Альгамбра – палацове місто Іспанії. Уявіть місце, де з одного боку видно сучасне іспанське місто, а з іншого – стародавні палаци, фортеці, сади і фонтани. Це не декорації до фільму, а Альгамбра – величезний палацовий комплекс у місті Гранада на півдні Іспанії. Сьогодні Альгамбра є однією з найвідоміших пам'яток Іспанії та входить і до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Разом із садами Генераліфе та історичним районом Альбайсін. Але цікаво тут не тільки те, скільки років цим будівлям. Альгамбра – це ціле місто зі своєю історією, системою водопостачання, садами, палацами, фортецею, навіть місцями для звичайного життя. Назва Альгамбра походить від арабського слова, пов'язаного з червоним кольором. Комплекс розташований на пагорбі над Гранадою, тому з нього відкривається вид на місто та навколишні гори. Спочатку на цьому пагорбі існували укріплення, але справжній розвиток Альгамбри почався у 13 столітті. Засновник династії Насрідів Мухаммад ібн Юсуф ібн Насре, відомий як Аль-Ахмар, вирішив зробити пагорб своєю резиденцією. Поступово тут виникло ціле палацове місто. У 14 столітті Альгамбра пережила свій розквіт. Тут жили насрідські султани, чиновники, придворні та військові. Тобто це був не просто палац, куди правитель приходив відпочити. Це був і справжній центр влади. Сьогодні ми звикли, що вода просто тече з крана. Для середньовічного міста на пагорбі це було зовсім неочевидно. Творці Альгамбри побудували складну систему каналів та водопостачання, яка дозволяла доставляти воду до палаців і садів. Вода використовувалася не тільки для пиття. Вона була частиною самої архітектури. У дворах знаходилися басейни, фонтани і канали. Вода створювала прохолоду, а її рух використовували ще й для декоративного ефекту. Саме тому Альгамбра виглядає зовсім не так, як типова європейська середньовічна фортеця. Ззовні вона може здаватися суворою і захищеною, з масивними стінами та вежами. А всередині – двори, вода, сади, тонке оздоблення і складні орнаменти. ЮНЕСКО окремо відзначає систему іригації Альгамбри та Генераліфе як важливу частину цього комплексу. Найвідоміша частина комплексу – Насрідські палаци. Там можна побачити приміщення з дуже складним декоративним оформленням. Стіни вкриті орнаментами, арабськими написами та геометричними візерунками. Причому в багатьох місцях декор не просто нанесений фарбою. Використовували різьблення, керамічну плитку та ліпні елементи. Особливо відомий двір левів. У його центрі знаходиться фонтан із 20 мармуровими левами. Навколо колони, арки та приміщення палацу. Але Альгамбра – це не тільки ісламська історія. У 1492 році Гранаду завоювали католицькі монархи Ізабела Кастильська та Фердинанд Арагонський. Насрідське правління закінчилося, а Альгамбра перейшла під контроль християнських правителів. Після цього комплекс не зруйнували, навпаки, частину споруд пристосували до нового життя. А в 16 столітті імператор Карл V наказав побудувати тут власний палац у стилі європейського відродження. І виходить досить незвичайна ситуація. На одній території знаходяться середньовічні ісламські палаци – споруда європейського відродження. Це добре показує, наскільки складною була історія Іспанії. Але й були часи, коли Альгамбра занепадала. У 18 столітті комплекс пережив період занедбаності. Під час наполеонівської окупації Іспанії ситуація стала ще гіршою. У 1812 році французькі війська під час відступу підірвали частину споруди. За даними адміністрації Альгамбри, майже повне знищення комплексу вдалося запобігти завдяки діям іспанського солдата. У 19 столітті ставлення до Альгамбри змінилося. Нею почали активно цікавитися мандрівники, письменники та художники. Одним із найвідоміших був американський письменник Вашингтон Ірвінг, який жив в Альгамбрі та написав про неї книгу «Оповіді Альгамбри». У 1870 році Альгамбру офіційно оголосили національною пам'яткою Іспанії. Сьогодні це не просто старий замок, який стоїть за склом і на який можна подивитися здалеку. Альгамбра є величезним туристичним комплексом, який щодня приймає відвідувачів. Сучасна екскурсія включає кілька різних частин – фортецю Аль-Касаба, Насрідські палаци, сади та палац Генераліфе. Середня тривалість відвідування всього комплексу становить близько 3 годин. Причому просто прийти коли завгодно не вийде. Для Насрідських палаців у квитку вказують конкретний час входу. Це зроблено через обмежену кількість людей, які можуть одночасно перебувати всередині. Це логічно, якщо подумати про масштаби туризму. Якби тисячі людей одночасно ходили вузькими залами, торкалися стіни, створювали постійний потік, пам'ятку було б набагато важче зберігати. Навіть фотографувати тут дозволяють із певними обмеженнями – без спалаху та без штативів чи іншого стабілізувального обладнання. Ще одна цікава річ – Альгамбра продовжує бути не тільки туристичним місцем, а й об'єктом постійного дослідження та реставрації. Фахівцями потрібно стежити за станом каменю, декоративних елементів, садів і складної системи водопостачання. Тобто головне завдання сьогодні – не просто показати Альгамбру туристам, а зробити так, щоб через 100 чи 200 років її теж можна було побачити. І саме тут Альгамбра стає цікавішою за звичайний старий замок. Вона показує, як люди понад 700 років тому могли створити ціле місто на пагорбі, провести туди воду, побудувати палаци, сади та складну систему оборони. Потім цей комплекс пережив зміну держави, зміну релігійного та політичного устрою, занепад, війни і поступове відновлення. А сьогодні на тому самому місці турист може пройти через середньовічний палац, побачити стару систему каналів, подивитися на гранаду з фортеці, а потім повернутися в сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів, їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів. Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній роботі, а державі отримувати більше податків. Один з ключових факторів – зростання зарплат на критичних підприємствах. За словами Кравченка, за два роки середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 400 000 людей. Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що виробництво потребує часу, тоді як Україні ракети потрібні вже зараз. Тому країнам ЄС запропонували передати Києву ракети зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на два роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні. В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. Погода на термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ її отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чи раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Мон-Сен-Мішеллі. Є місця, які виглядають так, ніби їх придумали для середньовічної легенди. Одне з них – Мон-Сен-Мішель на півночі Франції. Це невеликий скелястий острів у затоці на межі Нормандії та Британії, на вершині якого височіє стародавнє бенедиктанське аббатство. Сьогодні Мон-Сен-Мішель – одна з найвідоміших пам'яток Франції та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Але його особливість не лише в архітектурі. Острів лежить посеред величезної припливної затоки, де рівень води може змінюватися на багато метрів. Через це пейзаж навколо Мон-Сен-Мішеля протягом дня буквально змінюється на очах. Під час відпливу навколо відкриваються піщані мілини, а під час припливу вода повертається до острова. Історія цього місця почалася задовго до появи знаменитого аббатства. За переказом, у 708 році архангел Михаїл явився єпископу Оберу і наказав спорудити на скелі святилище. Першу церкву тут пов'язують саме з цим періодом. У 966 році на острові заснували аббатство. Поступово невелика релігійна споруда перетворилася на величезний монастирський комплекс. Основні частини сучасного аббатства будували протягом кількох століть – від 11 до 16 століття. Через дуже обмежений простір архітекторам доводилося буквально пристосовувати будівлю до скелі. Частини комплексу піднімалися одна над одною, створюючи силует, який сьогодні здається майже нереальним. У середньовіччі Мон-Сен-Мішель був одним із важливих місць християнського паломництва. Сюди приходили прочани, щоби поклонитися архангелу Михаїлу. Але шлях до святині був непростим. Затока навколо острова відома сильними припливами, а її піщане дно може бути небезпечним для тих, хто не знає місцевості. Вода тут здатна швидко змінювати ситуацію, тому прогулянки затокою і сьогодні рекомендують здійснювати з фаховим супроводом. Саме природні умови багато в чому визначили історію Мон-Сен-Мішеля. Острів був не лише релігійним центром, а й укріпленим поселенням. Навколо аббатства поступово виросло невелике місто, захищене мурами. Вузькі вулиці, кам'яні будинки та оборонні споруди збереглися до наших днів. Є в історії Мон-Сен-Мішеля і період, який зовсім не пов'язаний із паломниками. Після Французької революції 1789 року монастир закрили. Аббатство перетворили на в'язницю, яка працювала до 1863 року. За цей час через неї пройшли тисячі ув'язнених. Тобто споруда, яка століттями була одним із головних релігійних центрів регіону, на певний час стала в'язницею. У 19 столітті ставлення до Мон-Сен-Мішеля змінилося. Його почали сприймати вже не просто як релігійну споруду, а як важливу історичну та архітектурну пам'ятку. Аббатство внесли до списку історичних пам'яток Франції ще у 1862 році. Згодом почалися масштабні реставраційні роботи. Зокрема, наприкінці 19 століття над аббатством з'явився високий шпиль із позолоченою статуєю архангела Михаїла. Однак у Мон-Сен-Мішеля була проблема, яку створювала вже не людина, а сама природа. Затока поступово замулювалася. Ситуацію додатково погіршила дамба, побудована у 21 столітті. Через зміни руху води Мон-Сен-Мішель поступово втрачав свій острівний характер. У 20 столітті стало зрозуміло, що для збереження унікального ландшафту потрібно змінити підхід. Розпочали масштабний проєкт із відновлення природного руху води в затоці. У 2015 році завершили основні роботи, зокрема замінили стару дамбу спеціальним мостом. Так Мон-Сен-Мішель знову отримав свій морський характер. ЮНЕСКО зазначає, що після цих робіт острівність пам'ятки була відновлена. Сьогодні до Мон-Сен-Мішеля не можна просто під'їхати автомобілем до самих мурів, як це було раніше. Автомобільну інфраструктуру винесли подалі від острова. Від туристичної зони біля населеного пункту Ла-Казерн відвідувачі можуть скористатися шатлом або пройти до Мон-Сен-Мішеля пішки через міст. Таке рішення допомагає контролювати туристичний потік і водночас не руйнувати історичний вигляд місця. І туристів тут справді багато. За даними ЮНЕСКО, Мон-Сен-Мішель відвідують близько 3 мільйонів людей на рік. Для невеликого острова це величезне навантаження. Тому сьогодні головне завдання не просто зберегти будівлі, а й не дозволити туризму знищити саме те середовище, завдяки якому Мон-Сен-Мішель став знаменитим. Сам острів при цьому залишається живим місцем, а не музеєм. Тут працюють готелі, ресторани та магазини, живуть люди. Водночас центральною спорудою залишається аббатство, яким керує французький національний центр пам'яток. У ньому продовжує діяти невелика монаша спільнота. Особливе враження Мон-Сен-Мішель справляє саме через поєднання архітектури та природи. Здалеку він нагадує середньовічний замок, який виріс просто з моря. Насправді ж, це результат багатовікового будівництва, реставрації, постійної боротьби з природними умовами. Саме тому Мон-Сен-Мішель став одним із символів Франції. У 1979 році його разом із затокою внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні це місце цікаве не лише своєю середньовічною історією. Мон-Сен-Мішель показує, наскільки сильно людина може змінювати ландшафт і як потім доводиться докладати величезних зусиль, щоб повернути природний баланс. Стародавнє аббатство пережило паломників, війни, революцію, в'язницю та кілька масштабних реставрацій. А море продовжує робити те саме, що і сотні років тому. Двічі на добу приплив змінює вигляд затоки. Тому Мон-Сен-Мішель – це не просто старовинне аббатство на острові. Сьогодні Мон-Сен-Мішель залишається місцем, де минуле не відділене від сучасності. Тут досі працюють готелі і ресторани, сюди приїжджають мільйони туристів, а припливи продовжують змінювати пейзаж навколо острова. Понад 1000 років історії не перетворили його на застиглий музей. Мон-Сен-Мішель і зараз залишається живим місцем, яке щодня виглядає трохи інакше. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Як релігія та культура впливали на форму зброї? Зброя дуже часто була не просто інструментом війни, вона могла бути релігійним символом, показником статусу, частиною традиції або навіть предметом мистецтва. Саме тому її форма іноді залежала не тільки від того, як нею воювати, а й від того, у що вірили люди та що вважали важливим у своїй культурі. Почнемо з Японії та знаменитого самурайського меча. Японський меч часто пов'язують із самураями, але його значення було набагато ширшим за військове. У традиційній японській культурі на виготовлення меча впливали релігійні уявлення, зокрема синтоїзм. Традиційна японська релігія, у якій велике значення мають чистота, ритуали та шанування природи. Цікаво, що давні японські мечі могли вважатися священними предметами. Сам процес їх виготовлення супроводжувався особливими правилами та увагою до чистоти. У матеріалах Метрополітен музею зазначається, що традиція виготовлення японського меча була пов'язана з принципами синтоїзму, повагою до матеріалу, чистотою, традицією та самодисципліною. Тобто меч мав бути не просто ефективним, він повинен був відповідати певному уявленню про майстерність і духовність. А ще дуже цікаво виглядали деталі меча. Наприклад, гарда цуба була не просто захистом руки. Її могли прикрашати складними зображеннями, символами природи та релігійними мотивами. В одному з японських зразків, який зберігається в Метрополітен-музеї, на цубі зображені так звані вісім триграм. Вони походять із китайської традиції та пов'язані з книгою змін – ідзин. Ці символи пов'язували з такими поняттями, як інь-ян, а також використовували у оборожінні та філософській традиції. Отже, навіть маленька деталь на зброї могла розповідати про світогляд її власника. Тепер перенесімося до Індії. Тут є особливо цікавий приклад – чакра або чакар. Це металеве кільце з гострим зовнішнім краєм, яке можна було метати. На перший погляд, це просто дуже незвичайна зброя, але її історія пов'язана з релігією. Саме слово «чакра» в санскриті означає «колесо» або «диск». Згадки про таку форму зброї зустрічаються ще в Рігведі, одному з найдавніших релігійних текстів Індії. Чакра також фігурує в індійських епосах «Рамаяні» та «Махабхараті». Особливо важливе значення чакра мала у зв'язку з богом Вішну. У релігійному мистецтві диск став одним із його символів. Тобто тут ми бачимо дуже цікавий процес. Форма, яка могла використовуватися як реальна зброя, одночасно стала частиною релігійної символіки. Пізніше чакар був особливо пов'язаний із сикхами Пенджабу. У 18 столітті його носили представники Кхалси та Акалі. Деякі воїни носили такі металеві кільця на шиї, руках або на особливому тюрбані. Тому зовнішній вигляд воїна сам по собі міг показувати його релігійну та культурну приналежність. Ще один індійський приклад – меч Ханда. Це прямий двосічний меч. Подібні мечі відомі в Індії протягом дуже тривалого часу. За даними істориків, такі мечі зустрічаються в індійському мистецтві ще з перших століть нашої ери. Але важливо те, що Ханда мала не лише військове значення. В індійському релігійному мистецтві богів і божественних воїнів часто зображували з двосічними мечами такого типу. Подібні мечі мали значення в індуїстській і в буддійській традиціях, а в сикхізмі подібна форма меча також стала релігійним символом. Таким чином, форма меча могла зберігатися століттями не тільки тому, що вона була придатною для бою, а й тому, що вона вже мала культурне та символічне значення. А тепер один із найцікавіших прикладів. Це індонезійський кріс – традиційний кинджал із характерним лезом, який часто має хвилясту змієподібну форму. Якщо подивитися на такий кинджал, він зовсім не схожий на звичайний європейський ніж. Його лезо може мати багато вигинів, і руків'я часто дуже складно прикрашене. І ця форма не випадкова. Історики зазначають, що кріс із давніх часів вважався предметом, наділеним духовною силою, і залишається важливою частиною індонезійської культури. Особливо цікаві руків'я крісів із Балі. Деякі з них пов'язані з персонажами індуїстських епосів – Махабхарати та Рамаяни. Тобто майстер міг створити не просто зброю, а предмет, який розповідав цілу історію. І це дуже хороший приклад того, як культура буквально змінювала зовнішній вигляд зброї. Але релігія – не єдиний фактор. Культура також визначала, хто має право носити певну зброю, як вона повинна виглядати. Особливо добре це видно на прикладі Японії періоду Едо. Коли Японія об'єдналася під владою сьогунату Токугава на початку 17 століття, країна вступила в тривалий період відносного миру. Самураї залишилися військовим станом, але їхня зброя дедалі більше ставала способом показати статус і смак власника. У період Едо особливу увагу почали приділяти оздобленню мечів. Їх прикрашали складними візерунками та деталями, які відображали становище і індивідуальність власника. Руків'я та гарди часто прикрашали як справжні витвори мистецтва. Цікаво, що саме під час тривалого миру декоративність мечів стала особливо важливою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише

0: Середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 400 000 людей. Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас зазначила, що виробництво потребує часу, тоді як Україні ракети потрібні вже зараз. Тому країнам ЄС запропонували передати Києву ракети зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на 2 роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні. В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
1: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, і новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав: «Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають». Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсій, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалум заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав підняти слухавку, додав він. У своєму заклику до зброї Маккалум наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра, сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС. Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати. Вражаючи результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем'єр-міністром, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС, написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Україна також просуває свою програму реформ, однак через військові дії та фінансові труднощі її темпи залишаються нижчими. Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня, сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше, додала топ-дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин із літій-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометри. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стала змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літій-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливість кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилася на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє – Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Київ вкотре зазнав російської атаки. Уламки та влучання зафіксували у кількох районах столиці. Так, у Солом'янському районі уламки ракети упали у дворі житлового будинку. Також зафіксовані влучання в адміністративну будівлю об'єкта інфраструктури та один із корпусів навчального закладу, де виникла пожежа. У Печерському районі загорілася триповерхова нежитлова будівля. Крім того, один із дронів упав біля Верховної Ради. Також наразі не працює міська електричка, а через пошкодження контактної мережі є перебої з роботою громадського транспорту. Уряд змінив пріоритети державних витрат через затримку міжнародної допомоги. Це сталося, зокрема, через те, що Україна не встигла вчасно виконати частину взятих на себе зобов'язань перед партнерами. Так, насамперед, кошти спрямовуватимуть на оборону, пенсії, соціальні виплати і зарплати вчителям, лікарям і іншим бюджетникам. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас, некритичні витрати тимчасово відкладають. Йдеться про нове будівництво, реконструкції, капітальні ремонти та благоустрій. Зокрема, парки, сквери, фонтани і перекладання бруківки. За словами прем'єра, до цих проєктів держава повернеться пізніше. Місцеву владу також закликали переглянути свої бюджети і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими. Росія збільшує чисельність армії та фактично вже проводить додаткову мобілізацію. За даними української розвідки, Москва нарощує набір людей до війська різними способами і планує активніше залучати іноземців. Володимир Зеленський повідомив, що зараз у Росії перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових. Ще близько 10 тисяч готують для подальшого перекидання. Водночас Владимир Путін підписав указ про збільшення чисельності російських військовослужбовців ще на 15,5 тисяч осіб. Збірна України зіграла в нічию з Грузією у другому турі Ліги націй. Матч у Тбілісі завершився без голів. Андреа Мальдера зробив одразу 10 змін у стартовому складі порівняно з перемогою над Угорщиною. Так, Максим Хлань дебютував за збірну, а Олександр Зубков уперше вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Одним із найпомітніших гравців став Анатолій Трубін, який кілька разів урятував ворота після небезпечних атак грузинів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Історія суперклею. Як невдалий експеримент став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була не потрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися, і сьогодні ми, можливо, взагалі не знали б про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхонь, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що ціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто «суперклей». І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди, вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва «суперклей» може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або металу. Тобто сучасний суперклей – це вже не просто одна речовина в маленькому тюбику. Це ціла група спеціальних клеїв для різних завдань. Але найбільш несподіваною ця технологія розвивалася далеко не тільки в побуті. Ціаноакрилати знайшли застосування в медицині. Під час війни у В'єтнамі речовини на основі ціаноакрилатів використовували для тимчасового закриття ран. Вони могли швидко створювати захисну плівку на пошкодженій поверхні. Пізніше з'явилися спеціальні медичні клеї. І тут дуже важливо не плутати їх зі звичайним суперклеєм із магазину. Медичні клеї створюються спеціально для використання на тканинах організму та проходять відповідні перевірки. Звичайний побутовий суперклей для таких цілей не призначений. Згодом ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна захоплення своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищення або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткове працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь і його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання. Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміші об'єкти того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район – не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя. Вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Київ вкотре зазнав російської атаки. Уламки та влучання зафіксували у кількох районах столиці. Так, у Солом'янському районі уламки ракети упали у дворі житлового будинку. Також зафіксовані влучання в адміністративну будівлю об'єкти інфраструктури та один із корпусів навчального закладу, де виникла пожежа. У Печерському районі загорілася триповерхова нежитлова будівля. Крім того, один із дронів упав біля Верховної Ради. Також наразі не працює міська електричка, а через пошкодження контактної мережі є перебої з роботою громадського транспорту. Уряд змінив пріоритети державних витрат через затримку міжнародної допомоги. Це сталося, зокрема, через те, що Україна не встигла вчасно виконати частину взятих на себе зобов'язань перед партнерами. Так, насамперед, кошти спрямовуватимуть на оборону, пенсії, соціальні виплати і зарплати вчителям, лікарям і іншим бюджетникам. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас, некритичні витрати тимчасово відкладають. Йдеться про нове будівництво, реконструкції, капітальні ремонти та благоустрій. Зокрема, парки, сквери, фонтани і перекладання бруківки. За словами прем'єра, до цих проєктів держава повернеться пізніше. Місцеву владу також закликали переглянути свої бюджети і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими. Росія збільшує чисельність армії та фактично вже проводить додаткову мобілізацію. За даними української розвідки, Москва нарощує набір людей до війська різними способами і планує активніше залучати іноземців. Володимир Зеленський повідомив, що зараз у Росії перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військових. Ще близько 10 тисяч готують для подальшого перекидання. Водночас Владимир Путін підписав указ про збільшення чисельності російських військовослужбовців ще на 15,5 тисяч осіб. Збірна України зіграла в нічию з Грузією у другому турі Ліги націй. Матч у Тбілісі завершився без голів. Андреа Мальдера зробив одразу 10 змін у стартовому складі порівняно з перемогою над Угорщиною. Так Максим Хлань дебютував за збірну, а Олександр Зубков уперше вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Одним із найпомітніших гравців став Анатолій Трубін, який кілька разів урятував ворота після небезпечних атак грузинів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин із літій-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займе близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стало змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літій-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливості кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилась на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє – Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Меттью Гопкінс. У 17 столітті в Англії існувала людина, яка зробила полювання на відьом своєю справою. Його звали Меттью Гопкінс. Він не був державним чиновником, суддею чи священником, але називав себе генералом мисливців на відьом і разом зі своїми помічниками розшукував людей, яких підозрювали у чаклунстві. Гопкінс працював у період, коли Англія переживала політичну та релігійну кризу. Це були 1640-ві роки, час громадянської війни між прихильниками короля Карла I та парламенту. Влада була нестабільною, суспільство розколотим, а страх перед чаклунством нікуди не зник. В Англії переслідування за чаклунство існувало і до Гопкінса. Закони проти чаклунства діяли ще з 16 століття. Але на початку 1640-х років у східних рабствах країни почалася нова хвиля судових справ. Саме тоді з'явився Меттью Гопкінс. Про його раннє життя відомо небагато. Історики вважають, що він народився приблизно у 1620 році у Сафолку. Його батько був пуританським священником, пізніше Гопкінс оселився в Есексі. Поворотним моментом стала справа в містечку Менінгтрі у 1644 році. Там кількох місцевих жінок звинуватили у чаклунстві. Серед них була Елізабет Кларк. Вона жила бідно, мала репутацію жінки, яка займалася ворожінням і вже перебувала під підозрою. Гопкінс та його помічник Джон Стерн використовували методи, які сьогодні вважаються жорстокими. Одним із них було тривале позбавлення підозрюваної сну. Логіка була проста. Якщо людині не давати спати протягом тривалого часу, вона виснажується, втрачає здатність нормально мислити і може почати говорити те, чого від неї очікують. Такі методи не були доказом чаклунства, але в умовах тогочасних судових процесів вони могли мати серйозні наслідки. Ще більш відомими став так званий пошук відьомської мітки. Тоді вірили, що диявол залишає на тілі людини особливий знак. Ним могла вважатися родимка, шрам, пляма або будь-яка інша особливість шкіри. Гопкінс шукав такі місця на тілах підозрюваних. Проблема полягала в тому, що родимка та інші особливості шкіри є звичайним явищем. Проте в умовах того часу їх могли трактувати як доказ зв'язку з дияволом. Існувала також практика проколювання підозрілих ділянок голкою. Якщо людина не відчувала болю або крові було мало, це могли трактувати як підтвердження підозри. Сьогодні очевидно, що така процедура нічого не доводила. Але в 17 столітті страх перед чаклунством був реальністю для багатьох людей. Гопкінс зрозумів, що на цьому можна заробляти. Він подорожував містами та селами, пропонував свої послуги місцевій владі, отримував гроші за розслідування. Разом із ними працював Джон Стерн, який пізніше залишив опис їхньої діяльності. Саме завдяки Стерну історики знають чимало подробиць про методи Гопкінса. Гопкінс та його команда могли приїхати в населений пункт, отримати інформацію про підозрюваних, провести допити і організувати пошук доказів. Іноді вони залучали спеціально найнятих людей, які стежили за підозрюваними або проводили так звані випробування. За свою роботу вони отримували плату. Це важливий момент, тому що Гопкінс не просто вірив у існування відьом, він створив навколо цього цілу систему заробітку. У деяких випадках місцева влада платила йому та його помічникам за кілька днів роботи. В інших випадках витрати покладали на громаду. Через це діяльність Гопкінса почала викликати критику. Люди ставили просте питання, якщо мисливець на відьом отримує гроші за кожне розслідування, чи не зацікавлений він у тому, щоб знаходити все більше відьом. Попри це, у середині 1640-х роках його популярність зросла. Особливо багато справ було у східних графствах Англії. За кілька років там десятки людей опинилися під судом за звинуваченнями у чаклунстві. Більшість обвинувачених були жінками – Деякі справи завершувалися стратою. У 1645 році в Есексі відбулася одна з найбільших хвиль переслідування за чаклунство в історії Англії. За сучасними оцінками, у цьому регіоні було страчено близько 90 людей, звинувачених у чаклунстві протягом приблизно 2 років. Частина цих справ була пов'язана з діяльністю Гопкінса та інших мисливців на відьом. Гопкінс не керував усіма переслідуваннями в Англії. Рішення про арешти і суди ухвалювали місцеві органи влади. Однак він зумів скористатися тогочасним страхом перед чаклунством і зробити пошук відьом своєю професією. Він активно створював собі репутацію генерала мисливців на відьом. У 1647 році Гопкінс навіть видав книгу «Відкриття відьом», де описував свої методи пошуку чаклунства та захищав власну діяльність. Однак згодом його методи дедалі частіше піддавали критиці. Критики звертали увагу на те, що його методи не мають надійної доказової основи. Особливо суперечливими були тортуроподібні способи допиту та перевірки підозрюваних. Поступово хвиля переслідувань почала спадати. У 1647 році Гопкінс опублікував свою книгу, а невдовзі після цього його діяльність фактично припинилася. Про останні роки його життя відомо небагато. Існує популярна легенда, що сам Гопкінс зрештою був звинувачений у чаклунстві та змушений пройти випробування водою. Але ця історія не має надійного історичного підтвердження. Так само неправда, що його стратили як чаклуна. Наймовірніше, Меттью Гопкінс помер у 1647 році від хвороби, можливо, туберкульозу. Йому було близько 27 років. Його кар'єра тривала лише кілька років, але наслідки виявилися значними. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна поки не очікує перемир'я з Росією у Чорному морі. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, Росія відхилила всі запропоновані варіанти припинення вогню у морі. Інформацію про це Україна отримала від міжнародних партнерів. Морське перемир'я необхідне, зокрема, для безпечного експорту українського зерна та стабільної роботи судноплавства. Водночас у Мінагрополітики вважають, що позитивних рішень із цього питання найближчими місяцями очікувати складно. Тому Україна готується до того, що ситуація у Чорному морі і надалі залишатиметься складною. Між тим, Єврокомісія відмовила у виділенні 220 тисяч євро, які запросила Україна для підтримки аграріїв. В Україні розпочався епідемічний сезон грипу та інших респіраторних інфекцій. Посилений епідеміологічний нагляд триватиме до 23 травня наступного року. У Центрі громадського здоров'я пояснюють, що саме в цей період традиційно зростає кількість випадків грипу та інших ГРВІ. Медики відстежуватимуть рівень захворюваності, щоб своєчасно помітити початок епідемічного підйому та підготувати лікарні до можливого збільшення кількості пацієнтів. Також в Україні очікують постачання вакцин проти грипу. Міністерство охорони здоров'я вже завершило їхню перереєстрацію. Євросоюз запровадив нові санкції за незаконне вивезення українських дітей. Обмеження ввели проти ще 10 осіб та 17 організацій, яких у ЄС пов'язують із депортацією та примусовим переміщенням дітей до Росії і на окуповані території України. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори, спортивні центри, компанії та посадовці, причетні до таких програм. У ЄС заявляють, що дітей також піддають ідеологічній обробці та мілітаризованому вихованню. В Україні можуть запровадити обов'язковий GPS-контроль за автобусами. Відповідний законопроєкт підготували у Міністерстві відновлення. Нові правила пропонують поширити на міжнародні, міжобласні та міські автобусні маршрути. GPS-система в режимі реального часу дозволить відстежувати місце знаходження транспорту, його швидкість і дотримання графіка руху. У міністерстві пояснюють, що це має підвищити безпеку та якість пасажирських перевезень. Законопроєкт поки не внесли до Верховної Ради. Наразі триває його громадське обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. Погода на термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, і новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав: «Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають». Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсій, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалум заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав підняти слухавку, додав він. У своєму заклику до зброї Маккалум наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра, сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС. Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати. Вражаючі результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем'єр-міністром, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС, написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Україна також просуває свою програму реформ, однак через військові дії та фінансові труднощі її темпи залишаються нижчими. Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня, сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше, додала топ-дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Як змінилася військова авіація за 100 років? На початку 20-го століття літак був майже новою технологією. Перші літаки використовували переважно для розвідки. Військові могли піднятися в повітря і побачити позиції противника, пересування військ або розташування артилерії. Під час Першої світової війни стало зрозуміло, що літак можна використовувати не тільки для спостереження. З'явилися спеціальні винищувачі, завданням яких було боротися з літаками противника. Також почали використовувати бомбардувальники. Літаки того часу сильно відрізнялися від сучасних. Багато з них мали дерев'яний каркас, тканинну обшивку та відкриту кабіну. Пілот фактично сидів просто перед небом, без сучасної герметичної кабіни, складної електроніки чи систем катапультування. Швидкість теж була невеликою. Наприклад, винищувачі часів Першої світової війни часто літали зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. Проте вже тоді почалася дуже важлива боротьба – хто краще бачить противника і хто швидше реагує. У Другій світовій війні військова авіація змінилася ще сильніше. Літаки стали металевими, потужнішими та швидшими. З'явилися складніші системи озброєння. Винищувачі вже могли розвивати швидкість понад 500 км на годину, а деякі літаки наближалися до 700 км на годину. Особливо важливою стала поява радара. Радар дозволив виявляти літаки противника на відстані за допомогою радіохвиль. Це повністю змінило повітряний бій. Раніше пілот значною мірою залежав від власного зору. Тепер інформацію про противника можна було отримати ще до того, як його побачиш очима. Після Другої світової війни почалася ера реактивної авіації. У реактивному двигуні тяга створюється завдяки потоку газів, який утворюється під час роботи двигуна. Такий принцип дозволив літакам летіти значно швидше. Перші реактивні винищувачі з'явилися ще наприкінці Другої світової війни. Одним із найвідоміших був німецький Messerschmitt Me-262 – один із перших серійних реактивних винищувачів. Після війни реактивні літаки почали швидко розвиватися. У 1950-1960-х роках з'явилися винищувачі, які могли перевищувати швидкість звуку. Тут авіація перейшла на зовсім інший рівень. Наприклад, американський розвідувальний літак Lockheed SR-71 Blackbird міг розвивати швидкість понад 3000 км на годину та літати на дуже великій висоті. Його створили не для повітряних боїв, а для розвідки. Це показує ще одну важливу зміну. Військові літаки стали спеціалізованими. Одні призначалися для повітряного бою, інші – для ударів по наземних цілях, треті – для розвідки, транспортування або дозаправлення інших літаків. Але наступна революція відбулася вже не стільки в двигунах, скільки в електроніці. Сучасний військовий літак – це фактично літаючий комп'ютер. Наприклад, сучасні винищувачі використовують радари, тепловізійні та оптико-електронні системи, засоби зв'язку, навігацію та системи попередження про загрозу. Пілот отримує інформацію не тільки від власних приладів. Дані можуть надходити від інших літаків, наземних радарів, кораблів або супутникових систем. Тому сучасний повітряний бій – це вже не просто ситуація, коли два пілоти побачили один одного в небі. Дуже важливо, хто першим виявить противника, хто отримує точнішу інформацію, хто зможе швидше прийняти рішення. Ще одна величезна зміна – точність озброєння. У минулому для ураження цілі часто потрібно було наближатися до неї та скидати звичайні бомби або вести вогонь із гармат. Сьогодні використовуються керовані боєприпаси, які можуть коригувати свій політ після запуску. Для цього можуть використовуватися різні системи наведення. Це означає, що сучасному літаку не завжди потрібно безпосередньо пролітати над ціллю. Але на цьому розвиток військової авіації не закінчився. Останні десятиліття показали величезне значення безпілотних літальних апаратів – дронів. На відміну від звичайного літака, безпілотнику не потрібен пілот усередині кабіни. Це дозволяє створювати апарати різних розмірів і призначення. Дрони використовують для розвідки спостереження, коригування вогню, а деякі моделі можуть нести озброєння. Особливо помітна роля безпілотників зросла у війні 21-го століття. Вони стали набагато доступнішими, а розвиток камер, електроніки та систем зв'язку зробив їх дуже корисними для військових. І тут виникає цікава ситуація. 100 років тому військова авіація була майже виключно справою великих держав, які могли виробляти складні літаки. Сьогодні деякі технології безпілотників стали набагато доступнішими. Тобто авіація поступово перестала означати тільки великі літаки. Сучасна військова авіація – це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки, вертольоти, безпілотники, літаки радіолокаційного виявлення та багато іншої техніки. Ще одна сучасна тенденція – технологія малопомітності. Її мета – зробити літак складнішим для виявлення радаром. Для цього використовують спеціальну форму корпусу та матеріали, які зменшують радіолокаційну помітність. Одним із найвідоміших прикладів є американський винищувач F-35 Lightning II. Він створений не просто як швидкий літак. Його основна особливість – поєднання малопомітності, сенсорів, комп'ютерних систем та обміну інформацією. Якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло. Головна еволюція військової авіації за 100 років – це не просто перехід від повільних літаків до швидких. Змінилося саме поняття повітряної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна поки не очікує перемир'я з Росією у Чорному морі. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, Росія відхилила всі запропоновані варіанти припинення вогню у морі. Інформацію про це Україна отримала від міжнародних партнерів. Морське перемир'я необхідне, зокрема, для безпечного експорту українського зерна та стабільної роботи судноплавства. Водночас у мінагрополітики вважають, що позитивних рішень із цього питання найближчими місяцями очікувати складно. Тому Україна готується до того, що ситуація у Чорному морі і надалі залишатиметься складною. Між тим, Єврокомісія відмовила у виділенні 220 тисяч євро, які запросила Україна для підтримки аграріїв. В Україні розпочався епідемічний сезон грипу та інших респіраторних інфекцій. Посилений епідеміологічний нагляд триватиме до 23 травня наступного року. У Центрі громадського здоров'я пояснюють, що саме в цей період традиційно зростає кількість випадків грипу та інших ГРВІ. Медики відстежуватимуть рівень захворюваності, щоб своєчасно помітити початок епідемічного підйому та підготувати лікарні до можливого збільшення кількості пацієнтів. Також в Україні очікують постачання вакцин проти грипу. Міністерство охорони здоров'я вже завершило їхню перереєстрацію. Євросоюз запровадив нові санкції за незаконне вивезення українських дітей. Обмеження ввели проти ще 10 осіб та 17 організацій, яких у ЄС пов'язують із депортацією та примусовим переміщенням дітей до Росії і на окуповані території України. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори, спортивні центри, компанії та посадовці, причетні до таких програм. У ЄС заявляють, що дітей також піддають ідеологічній обробці та мілітаризованому вихованню. В Україні можуть запровадити обов'язковий GPS-контроль за автобусами. Відповідний законопроєкт підготували у Міністерстві відновлення. Нові правила пропонують поширити на міжнародні, міжобласні та міські автобусні маршрути. GPS-система в режимі реального часу дозволить відстежувати місце знаходження транспорту, його швидкість і дотримання графіка руху. У міністерстві пояснюють, що це має підвищити безпеку та якість пасажирських перевезень. Законопроєкт поки не внесли до Верховної Ради. Наразі триває його громадське обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється.

прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах – компенсації за знищення або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше, тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткове працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах.

0: касах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Гальштат. Гальштат – це крихітне австрійське містечко, затиснуте між смарагдовими водами озера Гальштеттерзе та стрімкими майже вертикальними схилами гірського масиву Дахштайн. Населення тут заледве перевищує 700 осіб, а єдина центральна вулиця настільки вузька, що проїхати нею на авто – справжній квест. Але за цією картинкою з поштової листівки ховається історія завдовжки понад 7 тисяч років та дивовижні сучасні парадокси, про які більшість туристів навіть не здогадується. Усе почалося з білого золота. Саме так у давнину називали звичайну сіль. Завдяки велетенським підземним покладам солі тут виникла найстаріша у світі діюча соляна шахта. Видобуток розквітнув настільки, що ціла археологічна епоха раннього залізного віку в Європі отримала назву «Гальштатська культура». Вона охоплювала величезні території від сучасної Франції до Центральної Європи. Місцеві жителі тисячоліття тому були неймовірно заможними. Завдяки монополії на сіль вони міняли цей продукт на балтійський бурштин, середземноморського кераміку, слонову кістку та вишукану бронзову зброю. Сіль зберегла не лише багатство, а й дивовижну пам'ять. У 18 столітті в глибині шахти знайшли повністю консервоване в солі тіло давнього шахтаря, який загинув під завалом ще за кілька століть до нашої ери. Місцеві жителі згодом ніжно прозвали його «людиною солі». Разом із тілом сіль зберегла і його шкіряний одяг, і ремантент, давши науковцям безцінні дані про побут давніх європейців. Через складний скелястий рельєф протягом багатьох тисячоліть дістатися сюди можна було лише човном через озеро або ж небезпечними гірськими стежками. Навіть взимку, коли озеро замерзало, мешканці опинялися в повній ізоляції. Першу справжню дорогу в скелях прорубали лише наприкінці 19 століття за допомогою вибухівки та важкої праці. Саме ця ізоляція зберегла унікальний архітектурний стиль. Будинки тут споруджували буквально один на одному, терасами виходячи вгору по скелі. Стіна одного будинку часто слугувала опорою для фундаменту іншого, а дерева, переважно фруктові, груші та яблуні, висаджували впритул до фасадів, щоб вони росли вгору, наче ліани, економлячи кожен сантиметр дорогоцінної землі та отримуючи максимум сонячного світла. Дефіцит землі породив і найдивовижнішу, трохи моторошну, але вражаючу традицію Гальштату – каплицю Святого Михайла, де облаштували підземне спочивальне сховище для кісток місцевих жителів. Через брак місця на крихітному місцевому кладовищі небіжчиків ховали лише на 10 або 15 років. Після цього кістки викопували, тривалий час вибілювали на сонці та художньо розписували. На черепах майстри виводили дубове листя як символ слави, лаври як символ перемоги, троянди як символ любові, а також обов'язково вказували ім'я та дату смерті людини. Сьогодні в кісниці зберігається понад 600 художньо розписаних черепів, і це не похмурий культ, а вияви глибокої поваги до пращурів в умовах суворих альпійських реалій. Але як Гальштат живе сьогодні, у 21 столітті? Справжній вибух популярності стався тоді, коли містечко внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А справжнім поштовхом стало те, що Гальштат з'явився у надзвичайно популярному корейському романтичному серіалі, а пізніше став прототипом казкового королівства Еренделл у знаменитому фільмі «Крижане серце». До початку пандемії сюди приїздили понад мільйон туристів на рік. Тільки уявіть цей масштаб. На одного місцевого жителя припадало понад 1000 відвідувачів. Це призвело до неймовірного випадку в історії світового урбанізму та архітектури. У 2020 році китайська Австрійська державна корпорація таємно відправила групу архітекторів до Австрії, щоб повністю обміряти та сфотографувати кожен будинок, кожну вуличку та деталі ландшафту. Вони діяли під виглядом звичайних туристів, але з лазерними далекомірами. Незабаром у південній китайській провінції Гуандун з'явилася абсолютно точна копія Гальштату з штучним озером, дзвіницею та точними копіями альпійських будівель, на спорудження якої витратили сотні мільйонів доларів. Спочатку австрійці були приголомшені та шоковані таким піратством, але згодом мер Гальштату навіть їздив на офіційне відкриття китайського клону, зрозумівши, що це найпотужніша безкоштовна реклама у світі, яка привабить ще більше гостей з Азії. Сьогодні Гальштат – це жива лабораторія того, як класичне альпійське селище намагається вижити під тиском глобальної популярності та надмірного туризму. Місцеві жителі змушені вигадувати креативні способи захисту свого приватного життя. На вулицях можна побачити великі банери з проханням не запускати дрони та не заглядати у вікна приватних осель. Адже були випадки, коли туристи просто заходили у чужі вітальні, думаючи, що це музей. А на найпопулярніших оглядових майданчиках мерія навіть встановлювала дерев'яні паркани, щоб перекрити шлях мисливцям за селфі та зменшити шумові навантаження. Більше того, міська рада впровадила жорсткі ліміти на в'їзд туристичних автобусів і намагається повернути місту його природний ритм. Для в'їзду автобусам тепер потрібно купувати дорогі слоти заздалегідь. Адже коли ввечері останній туристичний катер відпливає від причалу і настає тиша, Гальштат знову стає тим, чим був тисячі років і поспіль. Тихим гірським притулком, де над темним озерним дзеркалом лунає лише передзвін дзвонів. А глибоко під землею у стародавніх шахтах шахтарі все ще видобувають рожеву кам'яну сіль. Адже саме ця сіль, яка колись дала життя крихітному поселенню серед скель. І сьогодні нагадує, що справжня цінність Гальштату ховається не в спалахах фотокамер, а у вічному спокої його гір та глибинних підземних галерей. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ШАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ і отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чий раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжується ліквідація наслідків чергових атак Росії. Так, в Одесі пошкоджені багатоповерхівка, навчальний заклад та інфраструктура. Виникли пожежі. Травмувалися 6 людей. 2 з них залишаються у лікарні. У Бучанському районі Київщини після удару безпілотника загорівся приватний будинок і покрівля сусіднього. Постраждалих госпіталізували. Загалом під час атаки українська ППО знешкодила 2 ракети «Іскандер», 1 «Циркон» та 106 безпілотників. Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 24 локаціях. Ще на 16 впали уламки збитих цілей. Україна просить Євросоюз допомогти з перехопленням реактивних шахедів. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів профінансувати виробництво українських дронів-перехоплювачів, які мають протидіяти швидкісним російським безпілотникам. Україні також потрібні ракети повітря-повітря, боєприпаси для F-16 та переносні зенітні комплекси. Окремо Київ просить країни ЄС передати частину ракет для систем «Петріот» зі своїх запасів, щоб посилити захист від балістики. За даними Міноборони, фінансування необхідне вже цієї осені, аби виробники встигли закупити комплектуючі та збільшити випуск дронів-перехоплювачів. Велика Британія не планує відновлювати прямі контакти з російськими посадовцями на рівні глав МЗС. Про це заявив британський міністр закордонних справ після того, як Сполучені Штати запросили Владіміра Путіна на саміт групи 20 у грудні. За словами посадовця, Лондон дотримується політики обмеження таких контактів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і змінювати її наразі не збирається. Водночас рішення Вашингтона щодо запрошення Путіна у Британії назвали справою Сполучених Штатів. Північна Ірландія та Угорщина зіграли в нічию у Лізі Націй. Матч завершився без голів 0-0, хоча обидві команди мали можливість відкрити рахунок. Так, після 2 турів Україна та Північна Ірландія мають по 4 очки і очолюють групу. Угорщина та Грузія набрали по 1. Наступний матч збірна України проведе саме проти Північної Ірландії. Зустріч відбудеться 2 жовтня, початок о 21:45 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Мері Фрід – жінка, яка стала знаменитістю Лондона 17 століття. Уявіть Лондон початку 17 століття. На вулицях багато торговців, ремісників, акторів, злодіїв і жебраків. Люди приходять на ярмарки та до театрів, а новини поширюються не через інтернет чи телебачення, а через плітки, балади, памфлети та вистави. І саме в цьому місті з'являється жінка, про яку говорили набагато більше, ніж про багатьох знатних людей. Її звали Мері Фрід, а відома вона була під прізвиськом Мол Катперс. Вона жила приблизно з 1584 до 1659 року, хоча навіть дата її народження точно не встановлена. Її батько був шевцем, але цікава її історія не через походження. Мері Фрід стала однією з найвідоміших жінок Лондона 17 століття завдяки поєднанню кількох речей. злочинів, виступів, незвичайної поведінки та постійної уваги публіки. Прізвисько Мол Катперс пов'язували з крадіжками гаманців. Англійське слово «катперс» означало людину, яка зрізала гаманець із чужого одягу. Перші відомі проблеми Мері з законом датують 1600 роком. Тоді вона була ще дуже молодою і постала перед судом за крадіжку гаманців. Але на цьому її історія не закінчилася. Мері поступово стала відомою не просто як злодійка, а як дуже помітна фігура лондонського міського життя. І тут починається найцікавіше. Для того часу поведінка Мері була надзвичайною. Вона часто носила чоловічий одяг, зокрема штани. Вона також з'являлася на людях із люлькою та поводилася так, як суспільство очікувало радше від чоловіка. Саме це привертало величезну увагу. Сьогодні людина може змінити стиль одягу і просто піти вулицею. У Лондоні 17 століття це було набагато помітніше. Для Мері чоловічий одяг став частиною її публічного образу. І це важливий момент. Вона не просто потрапила в центр уваги випадково. Мері Фрід свідомо створювала образ Мол Катперс, який допомагав їй стати відомою. Тобто Мері Фрід можна назвати одним із ранніх прикладів людини, яка фактично створила навколо себе публічний образ і перетворила власну репутацію на своєрідний бренд. Її називали злодійкою, але вона займалася й іншими справами. Вона була виконавицею, працювала в театральному середовищі, займалася посередництвом у торгівлі краденими речами, а також використовувала свою популярність для заробітку. Уявіть, наскільки незвично це виглядало. Жінка з кримінальною репутацією не просто ховалася від суспільства, а навпаки виходила перед публікою. Вона могла виступати, розважати людей і перетворювати свою скандальну репутацію на джерело заробітку. Саме тому її історія цікава не лише як історія злочинності. Це історія про те, як у 17 столітті могла виникнути публічна знаменитість. Уявіть, ви живете в Лондоні 1611 року. Приходите до театру і бачите на сцені персонажа, створеного на основі реальної жінки, яка живе у вашому ж місті. Саме це сталося з Мері Фрід. У 1611 році була поставлена п'єса «Галаслива дівчина», написана Томасом Мідлтоном і Томасом Деккером. Головний персонаж був заснований на образі Мері Фрід. Причому вистава не була точною біографією. Автори використовували її репутацію та образ, але багато чого вигадували. І це створило проблему, яка переслідує Мері Фрід навіть сьогодні. Ми знаємо про неї багато, але не все, що написано про неї, є правдою. Після смерті Фрід у 1659 році про неї продовжували писати. У 1662 році, через кілька років після її смерті, була опублікована книга «Життя і смерть місіс Мері Фрід». Але це не можна сприймати як сучасну біографію. У книзі реальні події змішані з перебільшеннями та художніми деталями. Пізніші автори також продовжували додавати нові історії. Тому сьогодні важливо розділяти документально підтверджені факти та легенди. Ми знаємо, що Мері справді існувала, мала проблеми із законом і була відомою публічною фігурою. А ось деякі яскраві історії про її пригоди могли бути перебільшені або створені вже після її смерті. Це робить її біографію ще цікавішою. Мері Фрід цікава не тому, що була найбільшою злочинницею свого часу. Насправді, саме її публічність зробила її особливою. Вона жила в суспільстві, де від жінок очікували певної поведінки. Одягатися відповідно до встановлених норм, займатися домашнім життям і не привертати до себе зайвої уваги. А Мері робила майже протилежне. Вона носила чоловічий одяг, виступала перед публікою, мала кримінальну репутацію і фактично перетворила власну скандальність на популярність. І тут є парадокс. Ми пам'ятаємо Мері Фрід саме тому, що про неї так багато говорили. Але через це нам важко зрозуміти, якою вона була насправді. Її перетворили на персонажа ще за життя. Мері Фрід померла в 1659 році в Лондоні. На відміну від деяких легенд про її життя, вона не загинула під час якоїсь знаменитої кримінальної пригоди. Вона померла від хвороби. Після її смерті її історія продовжила жити в книгах, п'єсах, гравюрах та міських легендах. Її часто зображували в чоловічому одязі з капелюхом і люлькою. Історія Мері Фрід – це не просто історія злодійки. Це історія людини, яка зрозуміла силу репутації та публічної уваги задовго до появи сучасних засобів масової інформації. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R – найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт із зліті залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займе близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стало змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літі залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт повинна помітно розширити можливість кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилась на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє – Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжується ліквідація наслідків чергових атак Росії. Так, в Одесі пошкоджені багатоповерхівка, навчальний заклад та інфраструктура. Виникли пожежі. Травмувалися 6 людей. 2 з них залишаються у лікарні. У Бучанському районі Київщини після удару безпілотника загорівся приватний будинок і покрівля сусіднього. Постраждалих госпіталізували. Загалом під час атаки українська ППО знешкодила 2 ракети «Іскандер», 1 «Циркон» та 106 безпілотників. Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 24 локаціях. Ще на 16 впали уламки збитих цілей. Україна просить Євросоюз допомогти з перехопленням реактивних шахедів. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів профінансувати виробництво українських дронів-перехоплювачів, які мають протидіяти швидкісним російським безпілотникам. Україні також потрібні ракети повітря-повітря, боєприпаси для F-16 та переносні зенітні комплекси. Окремо Київ просить країни ЄС передати частину ракет для систем «Петріот» зі своїх запасів, щоб посилити захист від балістики. За даними Міноборони, фінансування необхідне вже цієї осені, аби виробники встигли закупити комплектуючі та збільшити випуск дронів-перехоплювачів. Велика Британія не планує відновлювати прямі контакти з російськими посадовцями на рівні глав МЗС. Про це заявив британський міністр закордонних справ після того, як Сполучені Штати запросили Владіміра Путіна на саміт групи 20 у грудні. За словами посадовця, Лондон дотримується політики обмеження таких контактів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і змінювати її наразі не збирається. Водночас рішення Вашингтона щодо запрошення Путіна у Британії назвали справою Сполучених Штатів. Північна Ірландія та Угорщина зіграли в нічию у Лізі Націй. Матч завершився без голів 0-0, хоча обидві команди мали можливість відкрити рахунок. Так, після 2 турів Україна та Північна Ірландія мають по 4 очки і очолюють групу. Угорщина та Грузія набрали по 1. Наступний матч збірна України проведе саме проти Північної Ірландії. Зустріч відбудеться 2 жовтня, початок о 21:45 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка-відеограф

0: Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України на зустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію миру імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ескалібрис. Ескалібрис – невелика художня позначка всередині книги, яка повідомляє, кому вона належить. Сьогодні це може здаватися просто красивою наліпкою, але колись такий знак був своєрідним паспортом книжки. За ним можна було визначити власника, походження примірника, а іноді навіть простежити історію цілої бібліотеки. Саме слово «екслібрис» походить від латинського, що означає «із книг» або «з бібліотеки». Після цих слів зазвичай вказували ім'я власника. Наприклад, напис міг буквально означати «це книга з бібліотеки такого-то власника». Потреба позначати книги виникла задовго до появи ескалібриса. У середньовічних рукописах власники залишали записи на сторінках, ставили печатки або вписували назву монастиря чи бібліотеки. Це було цілком зрозуміло. Рукописна книга могла коштувати дуже дорого, а на її створення іноді витрачали місяці або навіть роки. До появи друкарства книгу часто створював один переписувач або ціла майстерня. Текст переписували вручну, сторінки прикрашали орнаментами та мініатюрами, а обкладинку могли робити зі шкіри, дерева або навіть оздоблювати металом. Таку річ було логічно позначати як власну. Ситуація почала змінюватися після появи друкарського верстата в Європі у 15 столітті. Книг стало набагато більше, вони почали швидше поширюватися.

0: змінювалися між містами і країнами. Власні бібліотеки поступово з'являлися не лише у монастирях чи королівських дворах, а й у заможних міщан, вчених та аристократів. Саме в цей період з'являються перші відомі друковані ескліберси. Одним із найдавніших відомих прикладів вважають екслібрис німецького лицаря Бертольда фон Штаренберга, створений наприкінці 15 століття. Це вже був не просто напис. Знак містив художнє зображення і виконував одразу дві функції – повідомляв про власника та прикрашав книгу. Поступово екслібрис став окремим видом малої графіки. Найчастіше на ньому зображували герб власника. Для аристократів це був природний вибір. Герб одразу показував, кому належить книга. На екслібрисах могли бути також ініціали, девізи, символи професії або зображення, пов'язані з інтересами власника. У лікаря на екслібрисі могли з'явитися медичні символи, у музиканта – ноти або музичні інструменти, у колекціонера мистецтва – книги, картини чи античні предмети. Тому два екслібриси могли виглядати абсолютно по-різному, навіть якщо були створені в один період. Особливо популярними такі знаки стало у 18-19 століттях. У цей час у Європі активно розвивалися приватні бібліотеки, а друкована графіка стала окремою галуззю мистецтва. Заможна людина могла замовити художнику власний екслібрис, після чого надруковані відбитки наклеювали на внутрішню частину палітурки або на першу сторінку книги. Для цього використовували різні техніки. Причому екслібрис не обов'язково був дорогим або складним. Іноді це був лише невеликий напис із декоративною рамкою. В інших випадках – детальна композиція, яку можна розглядати як повноцінний графічний твір. Був навіть окремий різновид – суперекслібрис. Його не наклеювали всередині книги, знак наносили безпосередньо на палітурку, найчастіше у вигляді тиснення. Це могли бути герб, монограма або ініціали власника. Суперекслібриси особливо часто зустрічаються на дорогих старовинних книгах, які належали аристократам, церковним діячам або великим бібліотекам. Але навіщо взагалі витрачати гроші на такі знаки, якщо можна просто написати своє ім'я? Одна з причин – практичність. Книги активно позичали, дарували, продавали та передавали у спадок. Якщо у власника була велика бібліотека, простого підпису на кожній книзі було недостатньо. Екслібрис дозволяв швидко визначити походження примірника. Особливо це важливо для істориків сьогодні. Стара книга могла кілька разів змінити власника. Один господар купив її в книгарні, потім подарував іншому. Згодом книгу продали разом з цілою бібліотекою. Документи про ці переходи могли не зберегтися, а екслібрис залишався на місці. Тому за одним маленьким паперовим знаком дослідники іноді можуть встановити, кому належала книга кількасот років тому. Він може розповісти про саму бібліотеку. Якщо однаковий екслібрис знаходять у десятках або сотнях книг, можна визначити склад колекції, яка згодом була розпорушена. Наприклад, книги з приватної бібліотеки могли після смерті власника потрапити до різних антикварних магазинів, музеїв і державних бібліотек. Через роки дослідник знаходить у кількох таких примірниках один і той самий екслібрис і розуміє, що колись вони стояли на одній полиці. У 19 столітті екслібриси стали цікавити вже не тільки власників книг. Їх почали колекціонувати. Люди обмінювалися відбитками екслібрисів, створювали власні зібрання та досліджували їх як графічне мистецтво. З'явилися спеціальні товариства, виставки та каталоги. Художники теж активно працювали в цьому жанрі. Для них екслібрис був особливо цікавим форматом. Маленька площа вимагала дуже точної роботи, але водночас дозволяла створити композицію, яка мала індивідуальний характер. У 20 столітті традиція продовжила існувати, хоча практична потреба в екслібрисах поступово зменшувалася. Масове книговидання зробило книги значно доступнішими. Бібліотеки стали великими установами, а облік книг почали вести за допомогою каталогів, інвентарних номерів і штампів. Для приватного власника вже не було необхідності замовляти спеціальну гравюру, щоб позначити книгу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на семи пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либоді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, а через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним кордоном. Уздовж річки працювали водяні млини. На плані Києва 1695 року позначені млини та переправи через Либідь. Частина цих млинів належала великим київським монастирям. Тобто місця, де сьогодні проходять автомобільні дороги, стоять багатоповерхівки або залізничні колії, кілька століть тому виглядали зовсім інакше. Історія Либіді не закінчилася після того, як місто сховало її під землею. Річка продовжує існувати, а її русло залишається частиною Київської гідрологічної системи. Ще одна річка, яка практично зникла з повсякденного життя киян – Почайна. Її назва знайома багатьом завдяки історії Київської Русі. Саме Почайну традиційно пов'язують із хрещенням киян у 988 році. Водночас точне місце хрещення залишається предметом історичних дискусій. Відомо інше, район Почайни та Оболоні був важливим для давнього Києва. Поблизу літописної річки існувало велике поселення, яке виникло ще до появи Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать, що його мешканці займалися землеробством, скотарством і ремеслами та підтримували зв'язки з античними містами. А в часи Київської Русі гирло Почайни було одним із головних портових районів міста. Сьогодні від цієї водної системи залишилися окремі водойми та фрагменти старого русла. Місто змінило рельєф, перебудувало береги і поступово стерло з поверхні значну частину того ландшафту, який існував тут тисячу років тому. Є в Києві місце, де слово «замок» справді відповідає історії, але не зовсім так, як може здатися. Йдеться про замкову гору біля Андріївського узвозу. На цій горі справді стояв київський замок. Його збудували у 14-15 століттях. У народі його називали Литовським. Замок був важливою оборонною спорудою міста, а сама гора зберегла свою назву до наших днів. Від самого замку сьогодні майже нічого не залишилося, але ландшафт гори досі дозволяє зрозуміти, чому це місце було зручним для оборони. Круті схили та природні яри фактично створювали додаткові укріплення. А зовсім неподалік стоїть споруда, яку також називають замком. Це замок Річарда Левове Серце на Андріївському узвозі. На відміну від справжнього київського замку, ця будівля не має стосунку до середньовічного короля Річарда. Її спорудили на початку 20 століття в стилі англійської готики. Назву вона отримала на честь героя роману Вальтера Скотта Айвенго, англійського короля Річарда I Левове Серце. Від самого початку з будинком були пов'язані містичні історії. Його навіть називали будинком із привидами. Утім, документально підтверджена історія споруди набагато цікавіша за будь-які вигадки. У 1920-х роках будинок націоналізували. До 1983 року він використовувався як комунальне житло, а серед його мешканців були відомі діячі мистецтва та науки. Андріївський узвіз, на якому стоїть цей будинок, сам по собі є одним із найстаріших маршрутів Києва. Його верхня частина існувала ще за часів Київської Русі та сполучала старе місто з Подолом. Сучасна назва з'явилася після спорудження Андріївської церкви у 18 столітті. Основна забудова, яку ми бачимо сьогодні, сформувалася вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому кількасотметрова прогулянка Андріївським узвозом насправді проходить через кілька різних епох. Ще одна особливість Києва – його підземний простір. І тут не обов'язково шукати таємні ходи або вигадані підземелля. Реальна інженерна історія міста не менш цікава. Київське метро будували в складному рельєфі, де поруч із пагорбами та глибокими долинами є значна кількість підземних вод. Найкраще це видно на прикладі Либеді, яка проходить через центральну частину міста. Сучасний Київ багато в чому наклався на давню систему річок та ярів. Саме тому деякі райони столиці мають незвичний рельєф, а назва вулиць і місцевостей зберігають пам'ять про природні об'єкти, яких уже майже не видно. Наприклад, сучасний Хрещатик виник у долині, де колись були струмки, яри та невелике озеро. Один із струмків прямував у район сучасної Бесарабки, а далі вода потрапляла до Клову та Либеді. Тому звичайний центр столиці – це фактично результат багатовікової зміни природного ландшафту. Сучасний Київ фактично стоїть на кількох історичних шарах. Під дорогами та будинками залишилися старі русла, поселення, млини і укріплення. Достатньо порівняти сучасну карту з давніми і стає зрозуміло, наскільки сильно змінилося місто. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Мінфіні заявили, що зараз не планують запроваджувати додаткові податки для бізнесу. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що під час війни подальше збільшення податкового навантаження може негативно вплинути на економіку. За його словами, головне завдання держави – створити умови, щоб підприємства продовжували працювати в Україні. Натомість уряд має зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою та пошуку додаткових внутрішніх резервів. Марченко також наголосив, що Україна продовжує виконувати зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, а фінансування бюджетних потреб шляхом додаткової емісії грошей наразі не розглядається. На Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу продажу наркотиків під виглядом вейпів, жалейок, напоїв та печива. За даними поліції, продукцію продавали через кофешопи та інтернет-магазини як легальні товари, однак вона містила заборонені речовини. Серед покупців, за даними слідства, були і неповнолітні. Спецоперацію провели одразу у 6 областях. Правоохоронці здійснили 50 обшуків та затримали 17 людей. Вилучили понад 6 тисяч подсистем, значні суми готівки та іншу продукцію. Загальну вартість вилученого оцінюють у понад 20 мільйонів гривень. Канада виділить додаткові кошти на підтримку українців, які пережили російський полон та окупацію. Йдеться про понад 863 тисячі канадських доларів. Кошти спрямують, зокрема, на допомогу постраждалим від сексуального насильства, а також організаціям, які працюють із поверненими цивільними, військовополоненими та дітьми. Раніше, у вересні, Канада вже виділила близько 6 мільйонів канадських доларів на пошук, повернення та реінтеграцію незаконно вивезених до Росії українських дітей. СБУ попереджає українців про нову хвилю фейкових сайтів і сторінок у соцмережах. За даними спецслужби, Росія створює ресурси, які зовні копіюють офіційні сторінки українських державних органів та засобів масової інформації. Їх використовують для поширення дезінформації, а також викрадення персональних даних. Зловмисники можуть зламувати акаунти людей, які підписуються на такі сторінки, а отриману інформацію використовувати для вербування та збору конфіденційних відомостей. СБУ вже виявила та заблокувала понад 50 ресурсів, які копіювали її офіційне оформлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 28 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 18 актових записів про народження. З них 5 хлопчиків та 13 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Альгамбра – палацове місто Іспанії. Уявіть місце, де з одного боку видно сучасне іспанське місто, а з іншого – стародавні палаци, фортеці, сади і фонтани. Це не декорації до фільму, а Альгамбра – величезний палацовий комплекс у місті Гранада на півдні Іспанії. Сьогодні Альгамбра є однією з найвідоміших пам'яток Іспанії та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом із садами Генераліфе та історичним районом Альбайсін. Але цікаво тут не тільки те, скільки років цим будівлям. Альгамбра – це ціле місто зі своєю історією, системою водопостачання, садами, палацами, фортецею, навіть місцями для звичайного життя. Назва Альгамбра походить від арабського слова, пов'язаного з червоним кольором. Комплекс розташований на пагорбі над Гранадою, тому з нього відкривається вид на місто та навколишні гори. Спочатку на цьому пагорбі існували укріплення, але справжній розвиток Альгамбри почався у 13 столітті. Засновник династії Насрідів Мухаммад ібн Юсуф ібн Насер, відомий як Аль-Ахмар, вирішив зробити пагорб своєю резиденцією. Поступово тут виникло ціле палацове місто. У 14 столітті Альгамбра пережила свій розквіт. Тут жили насрідські султани, чиновники, придворні та військові. Тобто це був не просто палац, куди правитель приходив відпочити. Це був і справжній центр влади. Сьогодні ми звикли, що вода просто тече з крана. Для середньовічного міста на пагорбі це було зовсім неочевидно. Творці Альгамбри побудували складну систему каналів та водопостачання, яка дозволяла доставляти воду до палаців і садів. Вода використовувалася не тільки для пиття. Вона була частиною самої архітектури. У дворах знаходилися басейни, фонтани і канали. Вода створювала прохолоду, а її рух використовували ще й для декоративного ефекту. Саме тому Альгамбра виглядає зовсім не так, як типова європейська середньовічна фортеця. Ззовні вона може здаватися суворою і захищеною, з масивними стінами та вежами. А всередині – двори, вода, сади, тонке оздоблення і складні орнаменти. ЮНЕСКО окремо відзначає систему іригації Альгамбри та Генераліфе як важливу частину цього комплексу. Найвідоміша частина комплексу – Насрідські палаци. Там можна побачити приміщення з дуже складним декоративним оформленням. Стіни вкриті орнаментами, арабськими написами та геометричними візерунками. Причому в багатьох місцях декор не просто нанесений фарбою. Використовували різьблення, керамічну плитку та ліпні елементи. Особливо відомий двір левів. У його центрі знаходиться фонтан із 20 мармуровими левами. Навколо колони, арки та приміщення палацу. Але Альгамбра – це не тільки ісламська історія. У 1492 році Гранаду завоювали католицькі монархи – Ізабела Кастильська та Фердинанд Арагонський. Насрідське правління закінчилося, а Альгамбра перейшла під контроль християнських правителів. Після цього комплекс не зруйнували, навпаки, частину споруд пристосували до нового життя. А в 16 столітті імператор Карл V наказав побудувати тут власний палац у стилі європейського відродження. І виходить досить незвичайна ситуація. На одній території знаходяться середньовічні ісламські палаци, споруда європейського відродження. Це добре показує, наскільки складною була історія Іспанії. Але й були часи, коли Альгамбра занепадала. У 18 столітті комплекс пережив період занедбаності. Під час наполеонівської окупації Іспанії ситуація стала ще гіршою. У 1812 році французькі війська під час відступу підірвали частину споруд. За даними адміністрації Альгамбри, майже повне знищення комплексу вдалося запобігти завдяки діям іспанського солдата. У 19 столітті ставлення до Альгамбри змінилося. Нею почали активно цікавитися мандрівники, письменники та художники. Одним із найвідоміших був американський письменник Вашингтон Ірвінг, який жив в Альгамбрі та написав про неї книгу «Оповіді Альгамбри». У 1870 році Альгамбру офіційно оголосили національною пам'яткою Іспанії. Сьогодні це не просто старий замок, який стоїть за склом і на який можна подивитися здалеку. Альгамбра є величезним туристичним комплексом, який щодня приймає відвідувачів. Сучасна екскурсія включає кілька різних частин – фортецю Аль-Касаба, Насрідські палаци, сади та палац Генераліфе. Середня тривалість відвідування всього комплексу становить близько 3 годин. Причому просто прийти коли завгодно не вийде. Для насрідських палаців у квитку вказують конкретний час входу. Це зроблено через обмежену кількість людей, які можуть одночасно перебувати всередині. Це логічно, якщо подумати про масштаби туризму. Якби тисячі людей одночасно ходили вузькими залами торкалися стіни, створювали постійний потік, пам'ятку було б набагато важче зберігати. Навіть фотографувати тут дозволяють із певними обмеженнями – без спалаху та без штативів чи іншого стабілізувального обладнання. Ще одна цікава річ – Альгамбра продовжує бути не тільки туристичним місцем, а й об'єктом постійного дослідження та реставрації. Фахівцям потрібно стежити за станом каменю, декоративних елементів, садів і складної системи водопостачання. Тобто головне завдання сьогодні – не просто показати Альгамбру туристам, а зробити так, щоб через 100 чи 200 років її теж можна було побачити. І саме тут Альгамбра стає цікавішою за звичайний старий замок. Вона показує, як люди понад 700 років тому могли створити ціле місто на пагорбі, провести туди воду, побудувати палаци, сади та складну систему оборони. Потім цей комплекс пережив зміну держави, зміну релігійного та політичного устрою, занепад, війни і поступове відновлення. А сьогодні на тому самому місці турист може пройти через середньовічний палац, побачити стару систему каналів, подивитися на гранаду з фортеці, а потім повернутися в сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РП №85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: Історія зброї на прямий ФМ.
4: Мої вітання! Що означають кольори військових беретів? Берет у військовій формі – це не просто головний убір. У багатьох арміях його колір показує, до якого роду військ або підрозділу належить військовослужбовець. Водночас універсальної системи кольорів немає. Те, що в одній країні означає десантні війська, в іншій може мати зовсім інше значення. Історія військового берета почалася у Франції. Наприкінці 19 століття його почали використовувати французькі альпійські єгері. Для військових цей головний убір був практичним. Він був легким, не займав багато місця і добре підходив для служби в горах. Згодом берет поширився в інших французьких військових частинах. А разом із ним сформувалася традиція розрізняти підрозділи за кольорами. Сьогодні у французькій армії використовують кілька кольорів беретів. Червоний пов'язаний із десантниками, зелений – з іноземним легіоном, чорний – із частиною бронетанкових та єгерських підрозділів. Інші кольори використовують окремі роди військ. Одна з найвідоміших систем кольорових беретів існує у Сполучених Штатах. Зелений берет став символом сил спеціальних операцій США. Традиція його використання американськими спецпризначенцями сформувалася у 1950-х роках. А в 1961 році президент Джон Кеннеді офіційно дозволив військовослужбовцям сил спеціальних операцій носити зелений берет. Бордовий берет в американській армії пов'язаний із десантниками, а бежевий – із рейнджерами. При цьому кольори мають значення не лише для впізнавання підрозділу. Вони пов'язані з його історією та статусом. Саме тому військові часто ставляться до свого берета як до важливого символу служби. Американська система не завжди виглядала так, як сьогодні. У 2001 році армія США запровадила чорний берет як стандартний головний убір для більшості військовослужбовців. Це рішення викликало суперечки, оскільки чорний берет уже давно був пов'язаний із рейнджерами. Зрештою, для рейнджерів закріпили бежевий берет, а чорний залишився стандартним головним убором для більшості інших військовослужбовців армії. Окреме місце займає французький іноземний легіон. Його зелений берет є одним із найвідоміших символів цього формування. Для легіонерів він має особливе значення ще й тому, що його отримують після проходження початкової підготовки. Зелений берет для всіх підрозділів легіону офіційно закріпили у 1959 році. Цікава історія пов'язана з блакитним кольором. Блакитні берети стали одним із символів миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй. Військовослужбовців, які служать у миротворчих місіях ООН, часто називають блакитними беретами. Тут колір уже вказує не на конкретний рід військ, а на міжнародну місію. В інших країнах система може бути зовсім іншою. Наприклад, у Великій Британії кольори беретів також використовують для розрізнення різних частин і родів військ. Темно-зелений берет є символом британських командос, бордовий носять десантники, а бежевий – британські спецпризначенці. Саме британські десантники зробили бордовий берет одним із найвідоміших військових символів. Його історія пов'язана з формуванням британських повітряно-десантних військ під час Другої світової війни. З часом традиція поширилася на інші армії. Тому бордовий берет сьогодні часто асоціюється з десантними військами, хоча це не універсальне правило для всіх країн. Є інший приклад. У Нідерландах бордові берети використовують десантники, а в Німеччині колір берета залежить від роду військ. У німецькій армії, наприклад, чорні берети традиційно пов'язані з бронетанковими військами. У Канаді кольори також допомагають розрізняти військові частини. У різних країнах ця система формувалася окремо, тому однаковий колір не обов'язково має однакове значення. Чому ж армії взагалі почали використовувати саме кольорові берети? Відповідь пов'язана з розвитком військової форми. Коли армії стали масовими, виникла потреба швидко розрізняти підрозділи. Раніше для цього використовували кольори мундирів, комірів, погонів, оздоблення та інших деталей. Згодом військова форма стала менш яскравою. На зміну барвистим мундирам прийшли кольори, які краще підходили для бойових умов. Але традиція розрізняти підрозділи за кольорами збереглася. Просто вона перемістилася на окремі елементи форми. Берет виявився зручним для цього. Його легко виготовляти, він займає мало місця, а колір добре помітний під час церемонії та у повсякденній формі. Водночас у бойових умовах військові зазвичай використовують шоломи. Тому кольоровий берет сьогодні переважно є частиною повсякденної, парадної або церемоніальної форми. Для деяких військових підрозділів він має ще одне значення – це символ пройденої підготовки. У різних арміях існують церемонії вручення беретів. Військовослужбовець отримує право носити головний убір певного кольору після проходження необхідної підготовки. Таким чином, берет може бути не просто частиною форми, а знаком того, що людина належить до конкретної військової спільноти. Саме тому кольори беретів не можна розшифровувати за одним універсальним правилом. Зелений у США означає сили спеціальних операцій, у Франції – іноземний легіон, а в інших арміях той самий колір може позначати зовсім інший підрозділ. Те саме стосується бордового, чорного, бежевого чи блакитного кольорів. За кожним із них стоїть окрема військова традиція, історія конкретної армії та система розрізнення підрозділів. Тому військовий берет – це невеликий елемент форми, за яким іноді можна визначити набагато більше, ніж просто країну. Його колір може розповісти, до якого роду військ належить військовий, яку спеціалізацію має його підрозділ і якою є його військова традиція. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Мінфіні заявили, що зараз не планують запроваджувати додаткові податки для бізнесу. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що під час війни подальше збільшення податкового навантаження може негативно вплинути на економіку. За його словами, головне завдання держави – створити умови, щоб підприємства продовжували працювати в Україні. Натомість уряд має зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою та пошуку додаткових внутрішніх резервів. Марченко також наголосив, що Україна продовжує виконувати зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, а фінансування бюджетних потреб шляхом додаткової емісії грошей наразі не розглядається. На Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу продажу наркотиків під виглядом вейпів, жалейок, напоїв та печива. За даними поліції, продукцію продавали через кофешопи та інтернет-магазини як легальні товари, однак вона містила заборонені речовини. Серед покупців, за даними слідства, були і неповнолітні. Спецоперацію провели одразу у 6 областях. Правоохоронці здійснили 50 обшуків та затримали 17 людей. Вилучили понад 6 тисяч подсистем, значні суми готівки та іншу продукцію. Загальну вартість вилученого оцінюють у понад 20 мільйонів гривень. Канада виділить додаткові кошти на підтримку українців, які пережили російський полон та окупацію. Йдеться про понад 863 тисячі канадських доларів. Кошти спрямують, зокрема, на допомогу постраждалим від сексуального насильства, а також організаціям, які працюють із поверненими цивільними, військовополоненими та дітьми. Раніше, у вересні, Канада вже виділила близько 6 мільйонів канадських доларів на пошук, повернення та реінтеграцію незаконно вивезених до Росії українських дітей. СБУ попереджає українців про нову хвилю фейкових сайтів і сторінок у соцмережах. За даними спецслужби, Росія створює ресурси, які зовні копіюють офіційні сторінки українських державних органів та засобів масової інформації. Їх використовують для поширення дезінформації, а також викрадення персональних даних. Зловмисники можуть зламувати акаунти людей, які підписуються на такі сторінки, а отриману інформацію

0: Прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію просто неба, але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минув час, і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. Зелений театр був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставки квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте з часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у Зеленого театру була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами, комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті Зелений театр отримав нове життя. У 2011 році тут почав опрацювати літній нічний клуб. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019

0: 2016 році київська міська влада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення нової Печерської фортеці, потім і простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни – Великий театр «Просто неба». Пізніше – занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті – концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культурного простіру. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни, через десятиліття стало однією з найбільш опізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру – це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Луї Брайль – історія людини, яка змінила читання для незрячих. У 1809 році у Франції народився хлопчик, який згодом створить систему письма, якою сьогодні користуються мільйони незрячих людей у різних країнах світу. Його звали Луї Брайль. Цікаво, що свій винахід він створив не після довгих років навчання в університеті і не маючи спеціальної лабораторії. Основну ідею він розробив ще підлітком. Луї Брайль народився 4 січня 1809 року в містечку Кувре, неподалік Парижа. Його батько був майстром і виготовляв шкіряні вироби та кінське спорядження. Коли Луї було приблизно 3 роки, він грався в батьківській майстерні. Там хлопчик узяв гострий інструмент і випадково травмував око. Пошкодження виявилося серйозним, згодом через інфекцію постраждало і друге око. До 5 років Луї Брайль повністю втратив зір. Для дитини це була величезна зміна, але батьки не відмовилися від його освіти. Луї продовжував навчатися. В 10 років його відправили до Парижа у Королівський інститут для сліпої молоді. Саме тут він уперше отримав можливість систематично навчатися разом з іншими незрячими дітьми. Але освіта для незрячих у той час дуже відрізнялася від сучасної. Книги існували, але читати їх було надзвичайно складно. У них використовували рельєфні літери. Контури звичайних букв робили опуклими, щоб їх можна було розпізнати пальцями. Проблема була в тому, що така книга була дуже незручною. Одна сторінка займала багато місця, самі книги виходили великими і важкими, а читання було повільним. До того ж, незрячій людині було складно самостійно писати за допомогою такої системи. Луї Брайль розумів цю проблему не теоретично, він сам щодня стикався з нею. І в 1821 році в його житті відбулася подія, яка сильно вплинула на майбутній винахід. До інституту приїхав французький військовий Шарль Барб'є де Лассер. Він представив систему, яку називали «нічним письмом». Її створили для військових. Ідея була досить незвичайною. Солдати повинні були мати можливість читати повідомлення в темряві, не використовуючи ліхтар. Для цього використовували рельєфні крапки. Луї Брайль одразу зрозумів, що така ідея може бути корисною не тільки військовим. Якщо людина може розпізнавати крапки пальцями, то за допомогою різних комбінацій можна передавати літери. Але система Барб'є мала недоліки. Символи були занадто складними, а деякі комбінації було незручно читати одним пальцем. Тому Брайль почав її змінювати. І найважливіше, він був дуже молодим. Основний варіант своєї системи Луї Брайль створив але приблизно у 15 років. Він використав 6 крапок. Вони розташовані у 2 стовпчики по 3 крапки. Різні комбінації утворюють різні символи. Наприклад, одна комбінація означає одну літеру, інша – іншу. За допомогою додаткових знаків можна позначати цифри, розділові знаки та інші символи. На перший погляд, це здається дуже просто, але саме в цьому і була сила винаходу. Щоб прочитати символ, не потрібно було промацувати всю форму великої літери. Пальцю достатньо було відчути невелику групу крапок. Людина могла пробудити пальцями по рядку і поступово читати слово. У 1829 році Брайль опублікував опис своєї системи. Проте вона не стала популярною одразу. Старі методи навчання продовжували використовуватися, а нововведення не всі викладачі сприймали позитивно. Але учні швидко побачили перевагу системи. Вони могли читати швидше, робити власні записи і обмінюватися ними. Брайль продовжував удосконалювати свою систему, і він вирішив не обмежуватися звичайним алфавітом. Одним із його важливих досягнень стала система для запису музики. Для незрячого музиканта звичайні ноти недоступні для читання очима. Тому Брайль створив спосіб записувати музичну інформацію за допомогою рельєфних символів. Це дало незрячим людям можливість не тільки слухати музику, а й самостійно читати та записувати її. Сам Брайль став учителем у Королівському інституті і навчав інших дітей. Але він не дожив до того моменту, коли його система стала всесвітньо відомою. Луї Брайль помер у 1852 році у віці 43 років. Причиною смерті став туберкульоз. Після його смерті система поступово почала поширюватися. Її використовували спочатку в інших французьких закладах, а потім і в інших країнах. Для різних мов створювали відповідні варіанти символів. Зрештою, система Брайля стала міжнародною. І тут починається найцікавіша частина. Її історія не закінчилася в 19 столітті. Можна було б подумати, що з появою аудіокниг, комп'ютерів і смартфонів Брайль стане непотрібним. Але цього не сталося. Сьогодні рельєфні символи Брайля можна побачити в ліфтах, громадських будівлях, на деяких інформаційних табличках та упаковках ліків. Для незрячої людини це можливість отримати інформацію без допомоги іншої людини. А сучасні технології навіть розширили можливості системи. Існують електронні дисплеї Брайля. Вони підключаються до комп'ютера або смартфона і перетворюють цифровий текст на ряд рельєфних крапок. Крапки фізично піднімаються і опускаються під пальцями користувача, тому людина може читати електронний текст на дотик. Тобто система, яку підліток створив майже 200 років тому, сьогодні може працювати разом зі смартфоном і комп'ютером. Луї Брайль сам знав, що означає бути незрячим. Він розумів, наскільки сильно залежиш від інших, коли не можеш прочитати звичайний текст. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, і новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури. В кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав: «Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають». Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсії, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалум заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав підняти слухавку, додав він. У своєму заклику до зброї Маккалум наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра, сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС. Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати. Вражаючи результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем'єр-міністром, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС, написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Україна також просуває свою програму реформ, однак через військові дії та фінансові труднощі її темпи залишаються нижчими. Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня, сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше, додала топ-дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після нічних російських атак у кількох регіонах фіксують наслідки ударів, а у двох містах Київщини тимчасово погіршилася якість повітря. Так, на Одещині постраждали 8 людей. Пошкоджені житлові будинки, портова інфраструктура, підприємство, склади та навчальні заклади. На Житомирщині зафіксували близько 10 ударів по цивільній, транспортній та паливній інфраструктурі. Попередньо – без постраждалих. Про вибухи повідомляли і в Тернополі. Детальна інформація уточнюється. Водночас в Обухові та Броварах на Київщині фіксують підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Жителям радять зачинити вікна, менше перебувати на відкритому повітрі та пити достатньо води. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували одразу у 5 областях України. Зокрема, на Вінниччині російські війська влучили в об'єкт залізничної інфраструктури. Без світла залишилися понад 15 тисяч споживачів. За попередніми даними, постраждалих немає. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Українців також просять за можливості користуватися потужними електроприладами до 16-ї години та споживати електроенергію ощадливо. Норвегія виділить понад 2,5 мільйони доларів на допомогу українцям, постраждалим від війни. Кошти спрямують насамперед на пошук і повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала з окупованих територій. Частина фінансування також піде на підтримку українських військовополонених та цивільних, які перебували або досі перебувають у російському полоні. У норвезькому уряді наголосили, що продовжуватимуть привертати міжнародну увагу до порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права під час російської війни проти України. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Так, 29 та 30 вересня 1941 року нацисти провели в окупованому Києві один із наймасштабніших розстрілів мирного населення. Лише за два дні у Бабиному Яру вбили майже 34 тисячі євреїв. Масові страти там продовжувалися і надалі. Загалом у роки Другої світової війни у Бабиному Яру, за різними оцінками, були вбиті від 100 до 150 тисяч людей. Серед жертв – євреї, роми, військовополонені, учасники українського руху опору та представники інших груп. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 28 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 18 актових записів про народження. З них 5 хлопчиків та 13 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження зростання показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чий раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин із літій-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стало змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літі-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливості кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилась на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: ніч. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в першому столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великі відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між Сирією, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ. Пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоніальній Америці виробляли спеціальні винні пляшки на місцевих скляних заводах. Це означало, що вино можна було не просто налити в пляшку перед подачею. Його можна було розлити, закрити, перевезти і продати в іншому місці. А це вже зовсім інша модель торгівлі. Тепер виробник вина міг орієнтуватися не лише на людей, які жили поруч із виноградниками. Його продукція могла потрапляти на набагато дальші ринки. Ще одна важлива перевага пляшки – вона допомагала зберігати якість продукту. Це особливо важливо для вина, олій, парфумів і деяких ліків. До появи надійної упаковки продавець мав значно менше можливостей контролювати товар після його виробництва. Рідина могла забруднитися або втратити свої властивості. Пляшка створила своєрідний бар'єр між товаром і навколишнім середовищем. Тому розвиток пляшки був пов'язаний не лише з перевезенням, а й зі зміною самого поняття «зберігати товар». З часом пляшка почала виконувати ще одну функцію – показувати, що саме всередині. Форма, колір і матеріал могли допомагати відрізняти один товар від іншого. Це особливо важливо для дорогих продуктів. Пляшка вже була не просто контейнером, а частиною самого товару. І це можна побачити навіть у стародавньому світі. Наприклад, римські майстри виготовляли скляні посудини у формі фруктів, тварин, взуття та інших предметів. Деякі з них були декоративними, а деякі використовувалися для конкретних продуктів. Тобто люди вже тоді розуміли, форма упаковки може привертати увагу до товару. Отже, історія пляшки – це насправді історія не просто скла, а вона показує, як звичайний предмет може змінити торгівлю. Пляшка дозволила краще зберігати рідини, перевозити їх на великі відстані та продавати там, де їх не виробляли. Вона допомогла розвитку торгівлі вином, олією, парфумами та іншими товарами. А сама скляна тара теж стала предметом міжнародного обміну. І, мабуть, найцікавіше тут те, що пляшка не виглядала як великий винахід. Це просто ємність. Але саме такі звичайні речі іноді змінюють світ сильніше, ніж здається. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після нічних російських атак у кількох регіонах фіксують наслідки ударів, а у двох містах Київщини тимчасово погіршилася якість повітря. Так, на Одещині постраждали 8 людей. Пошкоджені житлові будинки, портова інфраструктура, підприємства, склади та навчальні заклади. На Житомирщині зафіксували близько 10 ударів по цивільній, транспортній та паливній інфраструктурі. Попередньо – без постраждалих. Про вибухи повідомляли і в Тернополі. Детальна інформація уточнюється. Водночас в Обухові та Броварах на Київщині фіксують підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Жителям радять зачинити вікна, менше перебувати на відкритому повітрі та пити достатньо води. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували одразу у 5 областях України. Зокрема, на Вінниччині російські війська влучили в об'єкт залізничної інфраструктури. Без світла залишилися понад 15 тисяч споживачів. За попередніми даними, постраждалих немає. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Українців також просять за можливості користуватися потужними електроприладами до 16-ї години та споживати електроенергію. Енергію ощадливо. Норвегія виділить понад 2,5 мільйони доларів на допомогу українцям, постраждалим від війни. Кошти спрямують насамперед на пошук і повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала з окупованих територій. Частина фінансування також піде на підтримку українських військовополонених та цивільних, які перебували або досі перебувають у російському полоні. У норвезькому уряді наголосили, що продовжуватимуть привертати міжнародну увагу до порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права під час російської війни проти України. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Так, 29 та 30 вересня 1941 року нацисти провели в окупованому Києві один із наймасштабніших розстрілів мирного населення. Лише за два дні у Бабиному Яру вбили майже 34 тисячі євреїв. Масові страти там продовжувалися і надалі. Загалом у роки Другої світової війни у Бабиному Яру, за різними оцінками, були вбиті від 100 до 150 тисяч людей. Серед жертв – євреї, роми, військовополонені, учасники українського руху опору та представники інших груп. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
5: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка, відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що

0: На подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код Полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищення або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткових працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництва, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Як релігія та культура впливали на форму зброї? Зброя дуже часто була не просто інструментом війни, вона могла бути релігійним символом, показником статусу, частиною традиції або навіть предметом мистецтва. Саме тому її форма іноді залежала не тільки від того, як нею воювати, а й від того, у що вірили люди та що вважали важливим у своїй культурі. Почнемо з Японії та знаменитого самурайського меча. Японський меч часто пов'язують із самураями, але його значення було набагато ширшим за військове. У традиційній японській культурі на виготовлення меча впливали релігійні уявлення, зокрема синтоїзм. Традиційна японська релігія, у якій велике значення мають чистота, ритуали та шанування природи. Цікаво, що давні японські мечі могли вважатися священними предметами. Сам процес їх виготовлення супроводжувався особливими правилами та увагою до чистоти. У матеріалах Метрополітен музею зазначається, що традиція виготовлення японського меча була пов'язана з принципами синтоїзму, повагою до матеріалу, чистотою, традицією та самодисципліною. Тобто меч мав бути не просто ефективним, він повинен був відповідати певному уявленню про майстерність і духовність. А ще дуже цікаво виглядали деталі меча. Наприклад, гарда цуба була не просто захистом руки. Її могли прикрашати складними зображеннями, символами природи та релігійними мотивами. В одному з японських зразків, який зберігається в Метрополітен музеї, на цубі зображені так звані 8 триграм. Вони походять із китайської традиції та пов'язані з книгою змін – ідзин. Ці символи пов'язували з такими поняттями, як інь-ян, а також використовували у оборожінні та філософській традиції. Отже, навіть маленька деталь на зброї могла розповідати про світогляд її власника. Тепер перенесімося до Індії. Тут є особливо цікавий приклад – чакра або чакар. Це металеве кільце з гострим зовнішнім краєм, яке можна було метати. На перший погляд, це просто дуже незвичайна зброя, але її історія пов'язана з релігією. Саме слово «чакра» в санскриті означає «колесо» або «диск». Згадки про таку форму зброї зустрічаються ще в Рігведі, одному з найдавніших релігійних текстів Індії. Чакра також фігурує в індійських епосах «Рамаяні» та «Махабхараті». Особливо важливе значення чакра мала у зв'язку з богом Вішну. У релігійному мистецтві диск став одним із його символів. Тобто тут ми бачимо дуже цікавий процес. Форма, яка могла використовуватися як реальна зброя, одночасно стала частиною релігійної символіки. Пізніше чакар був особливо пов'язаний із сикхами Пенджабу. У 18 столітті його носили представники Кхалси та Акалі. Деякі воїни носили такі металеві кільця на шиї, руках або на особливому тюрбані. Тому зовнішній вигляд воїна сам по собі міг показувати його релігійну та культурну приналежність. Ще один індійський приклад – меч Ханда. Це прямий двосічний меч. Подібні мечі відомі в Індії протягом дуже тривалого часу. За даними істориків, такі мечі зустрічаються в індійському мистецтві ще з перших століть нашої ери. Але важливо те, що Ханда мала не лише військове значення. В індійському релігійному мистецтві богів і божественних воїнів часто зображували з двосічними мечами такого типу. Подібні мечі мали значення в індуїстській і в буддійській традиціях, а в сикхізмі подібна форма меча також стала релігійним символом. Таким чином, форма меча могла зберігатися століттями не тільки тому, що вона була придатною для бою, а й тому, що вона вже мала культурне та символічне значення. А тепер один із найцікавіших прикладів. Це індонезійський кріс – традиційний кинджал із характерним лезом, який часто має хвилясту змієподібну форму. Якщо подивитися на такий кинджал, він зовсім не схожий на звичайний європейський ніж. Його лезо може мати багато вигинів, і руків'я часто дуже складно прикрашене. І ця форма не випадкова. Історики зазначають, що кріс із давніх часів вважався предметом, наділеним духовною силою, і залишається важливою частиною індонезійської культури. Особливо цікаві руків'я крісів із Балі. Деякі з них пов'язані з персонажами індуїстських епосів – Махабхарати та Рамаяни. Тобто майстер міг створити не просто зброю, а предмет, який розповідав цілу історію. І це дуже хороший приклад того, як культура буквально змінювала зовнішній вигляд зброї. Але релігія – не єдиний фактор. Культура також визначала, хто має право носити певну зброю і як вона повинна виглядати. Особливо добре це видно на прикладі Японії періоду Едо. Коли Японія об'єдналася під владою сьогунату Токугава на початку 17 століття, країна вступила в тривалий період відносного миру. Самураї залишилися військовим станом, але їхня зброя дедалі більше ставала способом показати статус і смак власника. У період Едо особливу увагу почали приділяти оздобленню мечів. Їх прикрашали складними візерунками та деталями, які відображали становище і індивідуальність власника. Руків'я та гарди часто прикрашали як справжні витвори мистецтва. Цікаво, що саме під час тривалого миру декоративність мечів стала особливо важливою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні залишаються на максимальних позначках. Так, станом на сьогодні звичайний бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 87 до 98 гривень за літр. Дизель – близько 98-100 гривень, а преміальні бензин і дизель подекуди сягають 104 гривень. Автогаз залишається найдешевшим – приблизно 43-46 гривень за літр. Водночас уже кілька днів ціни практично не змінюються. На ситуацію з пальним впливають і російські атаки на паливну інфраструктуру. Так, за останні півроку в Україні пошкоджені або зруйновані щонайменше 300 автозаправних станцій. Пошкоджену російським ударом будівлю Національної академії наук у Києві можуть повністю знести. Після атаки вогонь охопив майже всі поверхи, крім першого. Верхня частина споруди повністю зруйнована, серйозно пошкоджені і несучі конструкції. Після завершення розбору завалів будівлю обстежить спеціальна комісія. Вона має визначити, чи можливо її відновити, чи залишки споруди доведеться демонтувати та будувати нову. Нагадаю, напередодні унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук загинули двоє людей. Також були поранені. На Одещині виявили плантацію конопель із так званим врожаєм на понад 60 мільйонів гривень. Незаконний посів площею близько 4 гектарів облаштували серед покинутих будівель колишньої птахофабрики у Березівському районі. За даними поліції, до цього причетні двоє чоловіків. Правоохоронці вилучили майже 800 рослин конопель та понад 50 кілограмів уже зібраної і висушеної рослинної маси. Також знайшли систему поливу, обладнання для пакування та камери відеоспостереження. Вартість вилученого за цінами чорного ринку оцінюють у понад 60 мільйонів гривень. Італія розгромила Туреччину у другому турі Ліги націй. Поєдинок завершився з рахунком 4-1. Італійці фактично вирішили долю зустрічі ще у першому таймі. До 27-ї хвилини забили 3 м'ячі. Після перерви Туреччина відіграла один м'яч, однак майже одразу Еспозіто встановив остаточний рахунок 4-1. Для Італії це перша перемога у нинішньому турнірі після стартової поразки від Бельгії. Туреччина програла другий матч поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 28 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 18 актових записів про народження. З них 5 хлопчиків та 13 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чий раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміший об'єкт того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті Ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, і пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя. Вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Як змінилася військова авіація за 100 років? На початку 20-го століття літак був майже новою технологією. Перші літаки використовували переважно для розвідки. Військові могли піднятися в повітря і побачити позиції противника, пересування військ або розташування артилерії. Під час Першої світової війни стало зрозуміло, що літак можна використовувати не тільки для спостереження. З'явилися спеціальні винищувачі, завданням яких було боротися з літаками противника. Також почали використовувати бомбардувальники. Літаки того часу сильно відрізнялися від сучасних. Багато з них мали дерев'яний каркас, тканинну обшивку та відкриту кабіну. Пілот фактично сидів просто перед небом, без сучасної герметичної кабіни, складної електроніки чи систем катапультування. Швидкість теж була невеликою. Наприклад, винищувачі часів Першої світової війни часто літали зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. Проте вже тоді почалася дуже важлива боротьба – хто краще бачить противника і хто швидше реагує. У Другій світовій війні військова авіація змінилася ще сильніше. Літаки стали металевими, потужнішими та швидшими. З'явилися складніші системи озброєння. Винищувачі вже могли розвивати швидкість понад 500 км на годину, а деякі літаки наближалися до 700 км на годину. Особливо важливою стала поява радара. Радар дозволив виявляти літаки противника на відстані за допомогою радіохвиль. Це повністю змінило повітряний бій. Раніше пілот значною мірою залежав від власного зору. Тепер інформацію про противника можна було отримати ще до того, як його побачиш очима. Після Другої світової війни почалася ера реактивної авіації. У реактивному двигуні тяга створюється завдяки потоку газів, який утворюється під час роботи двигуна. Такий принцип дозволив літакам летіти значно швидше. Перші реактивні винищувачі з'явилися ще наприкінці Другої світової війни. Одним із найвідоміших був німецький Messerschmitt Me-262 – один із перших серійних реактивних винищувачів. Після війни реактивні літаки почали швидко розвиватися. У 1950-1960-х роках з'явилися винищувачі, які могли перевищувати швидкість звуку. Тут авіація перейшла на зовсім інший рівень. Наприклад, американський розвідувальний літак Lockheed SR-71 Blackbird міг розвивати швидкість понад 3000 км на годину та літати на дуже великій висоті. Його створили не для повітряних боїв, а для розвідки. Це показує ще одну важливу зміну. Військові літаки стали спеціалізованими. Одні призначалися для повітряного бою, інші – для ударів по наземних цілях, треті – для розвідки, транспортування або дозаправлення інших літаків. Але наступна революція відбулася вже не стільки в двигунах, скільки в електроніці. Сучасний військовий літак – це фактично літаючі комп'ютери. Наприклад, сучасні винищувачі використовують радари, тепловізійні та оптико-електронні системи, засоби зв'язку, навігацію та системи попередження про загрозу. Пілот отримує інформацію не тільки від власних приладів. Дані можуть надходити від інших літаків, наземних радарів, кораблів або супутникових систем. Тому сучасний повітряний бій – це вже не просто ситуація, коли два пілоти побачили один одного в небі. Дуже важливо, хто першим виявить противника, хто отримує точнішу інформацію, хто зможе швидше прийняти рішення. Ще одна величезна зміна – точність озброєння. У минулому для ураження цілі часто потрібно було наближатися до неї та скидати звичайні бомби або вести вогонь із гармат. Сьогодні використовуються керовані боєприпаси, які можуть коригувати свій політ після запуску. Для цього можуть використовуватися різні системи наведення. Це означає, що сучасному літаку не завжди потрібно безпосередньо пролітати над ціллю. Але на цьому розвиток військової авіації не закінчився. Останні десятиліття показали величезне значення безпілотних літальних апаратів – дронів. На відміну від звичайного літака, безпілотнику не потрібен пілот усередині кабіни. Це дозволяє створювати апарати різних розмірів і призначення. Дрони використовують для розвідки спостереження, коригування вогню, а деякі моделі можуть нести озброєння. Особливо помітна роля безпілотників зросла у війні 21-го століття. Вони стали набагато доступнішими, а розвиток камер, електроніки та систем зв'язку зробив їх дуже корисними для військових. І тут виникає цікава ситуація. 100 років тому військова авіація була майже виключно справою великих держав, які могли виробляти складні літаки. Сьогодні деякі технології безпілотників стали набагато доступнішими. Тобто авіація поступово перестала означати тільки великі літаки. Сучасна військова авіація – це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки, вертольоти, безпілотники, літаки радіолокаційного виявлення та багато іншої техніки. Ще одна сучасна тенденція – технологія малопомітності. Її мета – зробити літак складнішим для виявлення радаром. Для цього використовують спеціальну форму корпусу та матеріали, які зменшують радіолокаційну помітність. Одним із найвідоміших прикладів є американський винищувач F-35 Lightning II. Він створений не просто як швидкий літак. Його основна особливість – поєднання малопомітності, сенсорів, комп'ютерних систем та обміну інформацією. Якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло. Головна еволюція військової авіації за 100 років – це не просто перехід від повільних літаків до швидких. Змінилося саме поняття повітряної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні залишаються на максимальних позначках. Так, станом на сьогодні звичайний бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 87 до 98 гривень за літр. Дизель – близько 98-100 гривень, а преміальні бензин і дизель подекуди сягають 104 гривень. Автогаз залишається найдешевшим – приблизно 43-46 гривень за літр. Водночас уже кілька днів ціни практично не змінюються. На ситуацію з пальним впливають і російські атаки на паливну інфраструктуру. Так, за останні півроку в Україні пошкоджені або зруйновані щонайменше 300 автозаправних станцій. Пошкоджену російським ударом будівлю Національної академії наук у Києві можуть повністю знести. Після атаки вогонь охопив майже всі поверхи, крім першого. Верхня частина споруди повністю зруйнована, серйозно пошкоджені і несучі конструкції. Після завершення розбору завалів будівлю обстежить спеціальна комісія. Вона має визначити, чи можливо її відновити, чи залишки споруди доведеться демонтувати та будувати нову. Нагадаю, напередодні унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук загинули двоє людей. Також були поранені. На Одещині виявили плантацію конопель із так званим врожаєм на понад 60 мільйонів гривень. Незаконний посів площею близько 4 гектарів облаштували серед покинутих будівель колишньої птахофабрики у Березівському районі. За даними поліції, до цього причетні двоє чоловіків. Правоохоронці вилучили майже 800 рослин конопель та понад 50 кілограмів уже зібраної і висушеної рослинної маси. Також знайшли систему поливу, обладнання для пакування та камери відеоспостереження. Вартість вилученого за цінами чорного ринку оцінюють у понад 60 мільйонів гривень. Італія розгромила Туреччину у другому турі Ліги націй. Поєдинок завершився з рахунком 4-1. Італійці фактично вирішили долю зустрічі ще у першому таймі. До 27-ї хвилини забили 3 м'ячі. Після перерви Туреччина відіграла один м'яч, однак майже одразу Еспозіто встановив остаточний рахунок 4-1. Для Італії це перша перемога у нинішньому турнірі після стартової поразки від Бельгії. Туреччина програла другий матч поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія суперклею. Як невдалий експеримент став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була непотрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися, і сьогодні ми, можливо, взагалі не знали б про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхонь, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що ціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто «суперклей». І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди. Вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва суперклей може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або металу.

0: Ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із 7-ступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин із літі-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стала змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон iPhone також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літій-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливість кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилась на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Мабуть, людство дуже молоде, бо скільки б ми

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Мон-Сен-Мішеллі. Є місця, які виглядають так, ніби їх придумали для середньовічної легенди. Одне з них – Мон-Сен-Мішель на півночі Франції. Це невеликий скелястий острів у затоці на межі Нормандії та Британії, на вершині якого височіє стародавнє бенедиктанське аббатство. Сьогодні Мон-Сен-Мішель – одна з найвідоміших пам'яток Франції та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Але його особливість не лише в архітектурі. Острів лежить посеред величезної припливної затоки, де рівень води може змінюватися на багато метрів. Через це пейзаж навколо Мон-Сен-Мішеля протягом дня буквально змінюється на очах. Під час відпливу навколо відкриваються піщані мілини, а під час припливу вода повертається до острова. Історія цього місця почалася задовго до появи знаменитого аббатства. За переказом, у 708 році архангел Михаїл явився єпископу Оберу і наказав спорудити на скелі святилище. Першу церкву тут пов'язують саме з цим періодом. У 966 році на острові заснували аббатство. Поступово невелика релігійна споруда перетворилася на величезний монастирський комплекс. Основні частини сучасного аббатства будували протягом кількох століть – від 11 до 16 століття. Через дуже обмежений простір архітекторам доводилося буквально пристосовувати будівлю до скелі. Частини комплексу піднімалися одна над одною, створюючи силует, який сьогодні здається майже нереальним. У середньовіччі Мон-Сен-Мішель був одним із важливих місць християнського паломництва. Сюди приходили прочани, щоб поклонитися архангелу Михаїлу. Але шлях до святині був непростим. Затока навколо острова відома сильними припливами, а її піщане дно може бути небезпечним для тих, хто не знає місцевості. Вода тут здатна швидко змінювати ситуацію, тому прогулянки затокою і сьогодні рекомендують здійснювати з фаховим супроводом. Саме природні умови багато в чому визначили історію Мон-Сен-Мішеля. Острів був не лише релігійним центром, а й укріпленим поселенням. Навколо аббатства поступово виросло невелике місто, захищене мурами. Вузькі вулиці, кам'яні будинки та оборонні споруди збереглися до наших днів. Є в історії Мон-Сен-Мішеля і період, який зовсім не пов'язаний із паломниками. Після Французької революції 1789 року монастир закрили. Аббатство перетворили на в'язницю, яка працювала до 1863 року. За цей час через неї пройшли тисячі ув'язнених. Тобто споруда, яка століттями була одним із головних релігійних центрів регіону, на певний час стала в'язницею. У 19 столітті ставлення до Мон-Сен-Мішеля змінилося. Його почали сприймати вже не просто як релігійну споруду, а як важливу історичну та архітектурну пам'ятку. Аббатство внесли до списку історичних пам'яток Франції ще у 1862 році. Згодом почалися масштабні реставраційні роботи. Зокрема, наприкінці 19 століття над аббатством з'явився високий шпиль із позолоченою статуєю архангела Михаїла. Однак у Мон-Сен-Мішеля була проблема, яку створювала вже не людина, а сама природа. Затока поступово замулювалася. Ситуацію додатково погіршила дамба, побудована у 21 столітті. Через зміни руху води Мон-Сен-Мішель поступово втрачав свій острівний характер. У 20 столітті стало зрозуміло, що для збереження унікального ландшафту потрібно змінити підхід. Розпочали масштабний проект із відновлення природного руху води в затоці. У 2015 році завершили основні роботи, зокрема замінили стару дамбу спеціальним мостом. Так Мон-Сен-Мішель знову отримав свій морський характер. ЮНЕСКО зазначає, що після цих робіт острівність пам'ятки була відновлена. Сьогодні до Мон-Сен-Мішеля не можна просто під'їхати автомобілем до самих мурів, як це було раніше. Автомобільну інфраструктуру винесли подалі від острова. Від туристичної зони біля населеного пункту Ла-Казерн відвідувачі можуть скористатися шатлом або пройти до Мон-Сен-Мішеля пішки через міст. Таке рішення допомагає контролювати туристичний потік і водночас не руйнувати історичний вигляд місця. І туристів тут справді багато. За даними ЮНЕСКО, Мон-Сен-Мішель відвідують близько 3 мільйонів людей на рік. Для невеликого острова це величезне навантаження. Тому сьогодні головне завдання не просто зберегти будівлі, а й не дозволити туризму знищити саме те середовище, завдяки якому Мон-Сен-Мішель став знаменитим. Сам острів при цьому залишається живим місцем, а не музеєм. Тут працюють готелі, ресторани та магазини, живуть люди. Водночас центральною спорудою залишається аббатство, яким керує французький національний центр пам'яток. У ньому продовжує діяти невелика монаша спільнота. Особливе враження Мон-Сен-Мішель справляє саме через поєднання архітектури та природи. Здалеку він нагадує середньовічний замок, який виріс просто з моря. Насправді ж, це результат багатовікового будівництва, реставрації, постійної боротьби з природними умовами. Саме тому Мон-Сен-Мішель став одним із символів Франції. У 1979 році його разом із затокою внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні це місце цікаве не лише своєю середньовічною історією. Мон-Сен-Мішель показує, наскільки сильно людина може змінювати ландшафт і як потім доводиться докладати величезних зусиль, щоб повернути природний баланс. Стародавнє аббатство пережило паломників, війни, революцію, в'язницю та кілька масштабних реставрацій. А море продовжує робити те саме, що і сотні років тому. Двічі на добу приплив змінює вигляд затоки. Тому Мон-Сен-Мішель – це не просто старовинне аббатство на острові. Сьогодні Мон-Сен-Мішель залишається місцем, де минуле не відділене від сучасності. Тут досі працюють готелі і ресторани, сюди приїжджають мільйони туристів, а припливи продовжують змінювати пейзаж навколо острова. Понад 1000 років історії не перетворили його на застиглий музей. Мон-Сен-Мішель і зараз залишається живим місцем, яке щодня виглядає трохи інакше. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
2: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка, відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію миру імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Наша протиповітряна оборона вночі збивала російські балістичні ракети, повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударами були 9 областей України. Пошкоджені енергооб'єкти, підстанції, підприємства та житлові будинки. У Києві, зокрема, пошкоджені депо станції «Київпасажирський», дата та бізнес-центри і житлові будинки. На Одещині російські удари пошкодили навчальний заклад, гуртожиток та 2 іноземні судна. У Синельниковому на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби за 3 загиблими працівниками логістичної компанії. Зеленський подякував партнерам за системи та ракети для української ППО. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету після зупинки роботи «Арселор-Міттал Кривий Ріг». У місті переглянуть бюджет і призупинять частину проєктів розвитку. Кошти спрямовуватимуть насамперед на критичну інфраструктуру, лікарні, школи, соцвиплати та оборону, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нагадаю, уряд вирішив обмежити фінансування не першочергових видатків через складну ситуацію з державними фінансами та затримку частини міжнародного фінансування. У пріоритеті оборона, пенсії, соцвиплати та зарплати бюджетникам. У Львові трамваї та тролейбуси зможуть працювати до 7,5 годин під час блекаутів. Місто та Європейський банк реконструкції розвитку підписали угоду на 21 мільйон євро для підвищення стійкості електротранспорту. Згідно з проєктом, 20 тягових підстанцій та 3 депо об'єднають в єдину електромережу, а також встановлять системи накопичення енергії. Це дасть змогу громадському електротранспорту продовжувати роботу навіть за тривалих відключень світла. Щодня ним користуються понад 150 тисяч пасажирів. Українська жіноча збірна з тенісу отримала мільйон доларів призових за вихід у фінал Кубка Білі Джин Кінг цього року. Це перший в історії України фінал цього турніру. У вирішальному матчі українки поступили з Чехії з рахунком 0-2. Представниці Чехії за перемогу отримали 1,5 мільйона доларів. За Україну у фінальному турнірі виступала Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Капітаном команди був Ілля Марченко. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Що означають кольори військових беретів? Берет у військовій формі – це не просто головний убір. У багатьох арміях його колір показує, до якого роду військ або підрозділу належить військовослужбовець. Водночас універсальної системи кольорів немає. Те, що в одній країні означає десантні війська, в іншій може мати зовсім інше значення. Історія військового берета почалася у Франції. Наприкінці 19 століття його почали використовувати французькі альпійські єгері. Для військових цей головний убір був практичним. Він був легким, не займав багато місця і добре підходив для служби в горах. Згодом берет поширився в інших французьких військових частинах. Разом із ним сформувалася традиція розрізняти підрозділи за кольорами. Сьогодні у французькій армії використовують кілька кольорів беретів. Червоний пов'язаний із десантниками, зелений – з іноземним легіоном, чорний – із частиною бронетанкових та єгерських підрозділів. Інші кольори використовують окремі роди військ. Одна з найвідоміших систем кольорових беретів існує у Сполучених Штатах. Зелений берет став символом сил спеціальних операцій США. Традиція його використання американськими спецпризначенцями сформувалася у 1950-х роках. А в 1961 році президент Джон Кеннеді офіційно дозволив військовослужбовцям сил спеціальних операцій носити зелений берет. Бордовий берет в американській армії пов'язаний із десантниками, а бежевий – із рейнджерами. При цьому кольори мають значення не лише для впізнавання підрозділу. Вони пов'язані з його історією та статусом. Саме тому військові часто ставляться до свого берета як до важливого символу служби. Американська система не завжди виглядала так, як сьогодні. У 2001 році армія США запровадила чорний берет як стандартний головний убір для більшості військовослужбовців. Це рішення викликало суперечки, оскільки чорний берет уже давно був пов'язаний із рейнджерами. Зрештою, для рейнджерів закріпили бежевий берет, а чорний залишився стандартним головним убором для більшості інших військовослужбовців армії. Окреме місце займає французький іноземний легіон. Його зелений берет є одним із найвідоміших символів цього формування. Для легіонерів він має особливе значення ще й тому, що його отримують після проходження початкової підготовки. Зелений берет для всіх підрозділів легіону офіційно закріпили у 1959 році. Цікава історія пов'язана з блакитним кольором. Блакитні берети стали одним із символів миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй. Військовослужбовців, які служать у миротворчих місіях ООН, часто називають блакитними беретами. Тут колір уже вказує не на конкретний рід військ, а на міжнародну місію. В інших країнах система може бути зовсім іншою. Наприклад, у Великій Британії кольори беретів також використовують для розрізнення різних частин і родів військ. Темно-зелений берет є символом британських командос, бордовий носять десантники, а бежевий – британські спецпризначенці. Саме британські десантники зробили бордовий берет одним із найвідоміших військових символів. Його історія пов'язана з формуванням британських повітряно-десантних військ під час Другої світової війни. З часом традиція поширилася на інші армії. Тому бордовий берет сьогодні часто асоціюється з десантними військами, хоча це не універсальне правило для всіх країн. Є інший приклад. У Нідерландах бордові берети використовують десантники, а в Німеччині колір берета залежить від роду військ. У німецькій армії, наприклад, чорні берети традиційно пов'язані з бронетанковими військами. У Канаді кольори також допомагають розрізняти військові частини. У різних країнах ця система формувалася окремо, тому однаковий колір не обов'язково має однакове значення. Чому ж армії взагалі почали використовувати саме кольорові берети? Відповідь пов'язана з розвитком військової форми. Коли армії стали масовими, виникла потреба швидко розрізняти підрозділи. Раніше для цього використовували кольори мундирів, комірів, погонів, оздоблення та інших деталей. Згодом військова форма стала менш яскравою. На зміну барвистим мундирам прийшли кольори, які краще підходили для бойових умов. Але традиція розрізняти підрозділи за кольорами збереглася. Просто вона перемістилася на окремі елементи форми. Берет виявився зручним для цього. Його легко виготовляти, він займає мало місця, а колір добре помітний під час церемонії та у повсякденній формі. Водночас у бойових умовах військові зазвичай використовують шоломи. Тому кольоровий берет сьогодні переважно є частиною повсякденної, парадної або церемоніальної форми. Для деяких військових підрозділів він має ще одне значення – це символ пройденої підготовки. У різних арміях існують церемонії вручення беретів. Військовослужбовець отримує право носити головний убір певного кольору після проходження необхідної підготовки. Таким чином, берет може бути не просто частиною форми, а знаком того, що людина належить до конкретної військової спільноти. Саме тому кольори беретів не можна розшифровувати за одним універсальним правилом. Зелений у США означає сили спеціальних операцій, у Франції – іноземний легіон, а в інших арміях той самий колір може позначати зовсім інший підрозділ. Те саме стосується бордового, чорного, бежевого чи блакитного кольорів. За кожним із них стоїть окрема військова традиція, історія конкретної армії та система розрізнення підрозділів. Тому військовий берет – це невеликий елемент форми, за яким іноді можна визначити набагато більше, ніж просто країну. Його колір може розповісти, до якого роду військ належить військовий, яку спеціалізацію має його підрозділ і якою є його військова традиція. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Ескалібрис. Ескалібрис – невелика художня позначка всередині книги, яка повідомляє, кому вона належить. Сьогодні це може здаватися просто красивою наліпкою, але колись такий знак був своєрідним паспортом книжки. За ним можна було визначити власника, походження примірника, а іноді навіть простежити історію цілої бібліотеки. Саме слово «екслібрис» походить від латинського, що означає «із книг» або «з бібліотеки». Після цих слів зазвичай вказували ім'я власника. Наприклад, напис міг буквально означати «це книга з бібліотеки такого-то власника». Потреба позначати книги виникла задовго до появи ескалібриса. У середньовічних рукописах власники залишали записи на сторінках, ставили печатки або вписували назву монастиря чи бібліотеки. Це було цілком зрозуміло. Рукописна книга могла коштувати дуже дорого, а на її створення іноді витрачали місяці або навіть роки. До появи друкарства книгу часто створював один переписувач або ціла майстерня. Текст переписували вручну, сторінки прикрашали орнаментами та мініатюрами, а обкладинку могли робити зі шкіри, дерева або навіть оздоблювати металом. Таку річ було логічно позначати як власну. Ситуація почала змінюватися після появи друкарського верстата в Європі у 15 столітті. Книг стало набагато більше, вони почали швидше поширюватися між містами і країнами. Власні бібліотеки поступово з'являлися не лише у монастирях чи королівських дворах, а й у заможних міщан, вчених та аристократів. Саме в цей період з'являються перші відомі друковані ескалібриси. Одним із найдавніших відомих прикладів вважають екслібрис німецького лицаря Бертольда фон Штаренберга, створений наприкінці 15 століття. Це вже був не просто напис. Знак містив художнє зображення і виконував одразу дві функції – повідомляв про власника та прикрашав книгу. Поступово екслібрис став окремим видом малої графіки. Найчастіше на ньому зображували герб власника. Для аристократів це був природний вибір. Герб одразу показував, кому належить книга. На екслібрисах могли бути також ініціали, девізи, символи професії або зображення, пов'язані з інтересами власника. У лікаря на екслібрисі могли з'явитися медичні символи. У музиканта – ноти або музичні інструменти. У колекціонера мистецтва – книги, картини чи античні предмети. Тому два екслібриси могли виглядати абсолютно по-різному, навіть якщо були створені в один період. Особливо популярними такі знаки стало у 18-19 століттях. У цей час у Європі активно розвивалися приватні бібліотеки, а друкована графіка стала окремою галуззю мистецтва. Заможна людина могла замовити художнику власний екслібрис, після чого надруковані відбитки наклеювали на внутрішню частину палітурки або на першу сторінку книги. Для цього використовували різні техніки. Причому екслібрис не обов'язково був дорогим або складним. Іноді це був лише невеликий напис із декоративною рамкою. В інших випадках – детальна композиція, яку можна розглядати як повноцінний графічний твір. Був навіть окремий різновид – супер-екслібрис. Його не наклеювали всередині книги, знак наносили безпосередньо на палітурку, найчастіше у вигляді тиснення. Це могли бути герб, монограма або ініціали власника. Супер-екслібриси особливо часто зустрічаються на дорогих старовинних книгах, які належали аристократам, церковним діячам або великим бібліотекам. Але навіщо взагалі витрачати гроші на такі знаки, якщо можна просто написати своє ім'я? Одна з причин – практичність. Книги активно позичали, дарували, продавали та передавали у спадок. Якщо у власника була велика бібліотека, простого підпису на кожній книзі було недостатньо. Екслібрис дозволяв швидко визначити походження примірника. Особливо це важливо для істориків сьогодні. Стара книга могла кілька разів змінити власника. Один господар купив її в книгарні, потім подарував іншому. Згодом книгу продали разом з цілою бібліотекою. Документи про ці переходи могли не зберегтися, а екслібрис залишався на місці. Тому за одним маленьким паперовим знаком дослідники іноді можуть встановити, кому належала книга кількасот років тому. Він може розповісти про саму бібліотеку. Якщо однаковий екслібрис знаходять у десятках або сотнях книг, можна визначити склад колекції, яка згодом була розпорошена. Наприклад, книги з приватної бібліотеки могли після смерті власника потрапити до різних антикварних магазинів, музеїв і державних бібліотек. Через роки дослідник знаходить у кількох таких примірниках один і той самий екслібрис і розуміє, що колись вони стояли на одній полиці. У 19 столітті екслібриси стали цікавити вже не тільки власників книг. Їх почали колекціонувати. Люди обмінювалися відбитками екслібрисів, створювали власні зібрання та досліджували їх як графічне мистецтво. З'явилися спеціальні товариства, виставки та каталоги. Художники теж активно працювали в цьому жанрі. Для них екслібрис був особливо цікавим форматом. Маленька площа вимагала дуже точної роботи, але водночас дозволяла створити композицію, яка мала індивідуальний характер. У 20 столітті традиція продовжила існувати, хоча практична потреба в екслібрисах поступово зменшувалася. Масове книговидання зробило книги значно доступнішими. Бібліотеки стали великими установами, а облік книг почали вести за допомогою каталогів, інвентарних номерів і штампів. Для приватного власника вже не було необхідності замовляти спеціальну гравюру, щоб позначити книгу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер створений на базі Renault Scenic E-Tech отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин з літі-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Меган E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займе близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стало змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон iPhone також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літій-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливості кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилась на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє – Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Наша протиповітряна оборона вночі збивала російські балістичні ракети, повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударами були 9 областей України. Пошкоджені енергооб'єкти, підстанції, підприємства та житлові будинки. У Києві, зокрема, пошкоджені депо станції «Київпасажирський», дата та бізнес-центри і житлові будинки. На Одещині російські удари пошкодили навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. У Синельниковому на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби за трьома загиблими працівниками логістичної компанії. Зеленський подякував партнерам за системи та ракети для української ППО. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету після зупинки роботи «Арселор-Міттал Кривий Ріг». У місті переглянуть бюджет і призупинять частину проєктів розвитку. Кошти спрямовуватимуть насамперед на критичну інфраструктуру, лікарні, школи, соцвиплати та оборону, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Нагадаю, уряд вирішив обмежити фінансування не першочергових видатків через складну ситуацію з державними фінансами та затримку частини міжнародного фінансування. У пріоритеті – оборона, пенсії, соцвиплати та зарплати бюджетникам. У Львові трамваї та тролейбуси зможуть працювати до 7,5 годин під час блекаутів. Місто та Європейський банк реконструкції розвитку підписали угоду на 21 мільйон євро для підвищення стійкості електротранспорту. Згідно з проєктом, 20 тягових підстанцій та 3 депо об'єднають в єдину електромережу, а також встановлять системи накопичення енергії. Це дасть змогу громадському електротранспорту продовжувати роботу навіть за тривалих відключень світла. Щодня ним користуються понад 150 тисяч пасажирів. Українська жіноча збірна з тенісу отримала мільйон доларів призових за вихід у фінал Кубка Білі Джин Кінг цього року. Це перший в історії України фінал цього турніру. У вирішальному матчі українки поступили з Чехії з рахунком 0-2. Представниці Чехії за перемогу отримали 1,5 мільйона доларів. За Україну у фінальному турнірі виступала Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кичинок. Капітаном команди був Ілля Марченко. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на семи пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либоді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, а через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним кордоном. Уздовж річки працювали водяні млини. На плані Києва 1695 року позначені млини та переправи через Либідь. Частина цих млинів належала великим київським монастирям. Тобто місця, де сьогодні проходять автомобільні дороги, стоять багатоповерхівки або залізничні колії, кілька століть тому виглядали зовсім інакше. Історія Либіді не закінчилася після того, як місто сховало її під землею. Річка продовжує існувати, а її русло залишається частиною Київської гідрологічної системи. Ще одна річка, яка практично зникла з повсякденного життя киян – Почайна. Її назва знайома багатьом завдяки історії Київської Русі. Саме Почайну традиційно пов'язують із хрещенням киян у 988 році. Водночас точне місце хрещення залишається предметом історичних дискусій. Відомо інше, район Почайни та Оболоні був важливим для давнього Києва. Поблизу літописної річки існувало велике поселення, яке виникло ще до появи Київської Русі.

0: Литовським. Замок був важливою оборонною спорудою міста, а сама гора зберегла свою назву до наших днів. Від самого замку сьогодні майже нічого не залишилося, але ландшафт гори досі дозволяє зрозуміти, чому це місце було зручним для оборони. Круті схили та природні яри фактично створювали додаткові укріплення. А зовсім неподалік стоїть споруда, яку також називають замком. Це замок Річарда Левове Серце на Андріївському узвозі. На відміну від справжнього київського замку, ця будівля не має стосунку до середньовічного короля Річарда. Її спорудили на початку 20 століття в стилі англійської готики. Назву вона отримала на честь героя роману Вальтера Скотта Айвенго, англійського короля Річарда I Левове Серце. Від самого початку з будинком були пов'язані містичні історії. Його навіть називали будинком із привидами. Утім, документально підтверджена історія споруди набагато цікавіша за будь-які вигадки. У 1920-х роках будинок націоналізували. До 1983 року він використовувався як комунальне житло, а серед його мешканців були відомі діячі мистецтва та науки. Андріївський узвіз, на якому стоїть цей будинок, сам по собі є одним із найстаріших маршрутів Києва. Його верхня частина існувала ще за часів Київської Русі та сполучала старе місто з Подолом. Сучасна назва з'явилася після спорудження Андріївської церкви у 18 столітті. Основна забудова, яку ми бачимо сьогодні, сформувалася вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому кількасотметрова прогулянка Андріївським узвозом насправді проходить через кілька різних епох. Ще одна особливість Києва – його підземний простір. І тут не обов'язково шукати таємні ходи або вигадані підземелля. Реальна інженерна історія міста не менш цікава. Київське метро будували в складному рельєфі, де поруч із пагорбами та глибокими долинами є значна кількість підземних вод. Найкраще це видно на прикладі Либеді, яка проходить через центральну частину міста. Сучасний Київ багато в чому наклався на давню систему річок та ярів. Саме тому деякі райони столиці мають незвичний рельєф, а назва вулиць і місцевостей зберігають пам'ять про природні об'єкти, яких уже майже не видно. Наприклад, сучасний Хрещатик виник у долині, де колись були струмки, яри та невелике озеро. Один із струмків прямував у район сучасної Бесарабки, а далі вода потрапляла до Клову та Либеді. Тому звичайний центр столиці – це фактично результат багатовікової зміни природного ландшафту. Сучасний Київ фактично стоїть на кількох історичних шарах. Під дорогами та будинками залишилися старі русла, поселення, млини і укріплення. Достатньо порівняти сучасну карту з давніми, і стає зрозуміло, наскільки сильно змінилося місто. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури. В кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує

0: поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав, зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають. Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсії, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалом заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав підняти слухавку, додав він. У своєму заклику до зброї Маккалом наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра, сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС. Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати. Вражаючи результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем'єр-міністром, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС, написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Україна також просуває свою програму реформ, однак через військові дії та фінансові труднощі її темпи залишаються нижчими. Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня, сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше, додала топ-дипломатка ЄС.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
1: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над AI. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний AI отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії AI сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій і спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження зростання показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чий раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Меттью Гопкінс. У 17 столітті в Англії існувала людина, яка зробила полювання на відьом своєю справою. Його звали Меттью Гопкінс. Він не був державним чиновником, суддею чи священником, але називав себе генералом мисливців на відьом і разом зі своїми помічниками розшукував людей, яких підозрювали у чаклунстві. Гопкінс працював у період, коли Англія переживала політичну та релігійну кризу. Це були 1640-ві роки, час громадянської війни між прихильниками короля Карла І та парламенту. Влада була нестабільною, суспільство розколотим, а страх перед чаклунством нікуди не зник. В Англії переслідування за чаклунство існувало і до Гопкінса. Закони проти чаклунства діяли ще з 16 століття. Але на початку 1640-х років у східних грабствах країни почалася нова хвиля судових справ. Саме тоді з'явився Меттью Гопкінс. Про його раннє життя відомо небагато. Історики вважають, що він народився приблизно у 1620 році у Сафолку. Його батько був пуританським священником, пізніше Гопкінс оселився в Есексі. Поворотним моментом стала справа в містечку Менінгтрі у 1644 році. Там кількох місцевих жінок звинуватили у чаклунстві. Серед них була Елізабет Кларк. Вона жила бідно, мала репутацію жінки, яка займалася ворожінням і вже перебувала під підозрою. Гопкінс та його помічник Джон Стерн використовували методи, які сьогодні вважаються жорстокими. Одним із них було тривале позбавлення підозрюваної сну. Логіка була проста. Якщо людині не давати спати протягом тривалого часу, вона виснажується, втрачає здатність нормально мислити і може почати говорити те, чого від неї очікують. Такі методи не були доказом чаклунства, але в умовах тогочасних судових процесів вони могли мати серйозні наслідки. Ще більш відомими став так званий пошук відьомської мітки. Тоді вірили, що диявол залишає на тілі людини особливий знак. Ним могла вважатися родимка, шрам, пляма або будь-яка інша особливість шкіри. Гопкінс шукав такі місця на тілах підозрюваних. Проблема полягала в тому, що родимка та інші особливості шкіри є звичайним явищем. Проте в умовах того часу їх могли трактувати як доказ зв'язку з дияволом. Існувала також практика проколювання підозрілих ділянок голкою. Якщо людина не відчувала болю або крові було мало, це могли трактувати як підтвердження підозри. Сьогодні очевидно, що така процедура нічого не доводила. Але в 17 столітті страх перед чаклунством був реальністю для багатьох людей. Гопкінс зрозумів, що на цьому можна заробляти. Він подорожував містами та селами, пропонував свої послуги місцевій владі, отримував гроші за розслідування. Разом із ними працював Джон Стерн, який пізніше залишив опис їхньої діяльності. Саме завдяки Стерну історики знають чимало подробиць про методи Гопкінса. Гопкінс та його команда могли приїхати в населений пункт, отримати інформацію про підозрюваних, провести допити і організувати пошук доказів. Іноді вони залучали спеціально найнятих людей, які стежили за підозрюваними або проводили так звані випробування. За свою роботу вони отримували плату. Це важливий момент, тому що Гопкінс не просто вірив у існування відьом, він створив навколо цього цілу систему заробітку. У деяких випадках місцева влада платила йому та його помічникам за кілька днів роботи. В інших випадках витрати покладали на громаду. Через це діяльність Гопкінса почала викликати критику. Люди ставили просте питання: якщо мисливець на відьом отримує гроші за кожне розслідування, чи не зацікавлений він у тому, щоб знаходити все більше відьом? Попри це, у середині 1640-х роках його популярність зросла. Особливо багато справ було у східних графствах Англії. За кілька років там десятки людей опинилися під судом за звинуваченнями у чаклунстві. Більшість обвинувачених були жінками. Деякі справи завершувалися стратою. У 1645 році в Есексі відбулася одна з найбільших хвиль переслідування за чаклунство в історії Англії. За сучасними оцінками, у цьому регіоні було страчено близько 90 людей, звинувачених у чаклунстві протягом приблизно 2 років. Частина цих справ була пов'язана з діяльністю Гопкінса та інших мисливців на відьом. Гопкінс не керував усіма переслідуваннями в Англії. Рішення про арешти і суди ухвалювали місцеві органи влади. Однак він зумів скористатися тогочасним страхом перед чаклунством і зробити пошук відьом своєю професією. Він активно створював собі репутацію генерала мисливців на відьом. У 1647 році Гопкінс навіть видав книгу «Відкриття відьом», де описував свої методи пошуку чаклунства та захищав власну діяльність. Однак згодом його методи дедалі частіше піддавали критиці. Критики звертали увагу на те, що його методи не мають надійної доказової основи. Особливо суперечливими були тортуроподібні способи допиту та перевірки підозрюваних. Поступово хвиля переслідувань почала спадати. У 1647 році Гопкінс опублікував свою книгу, а невдовзі після цього його діяльність фактично припинилася. Про останні роки його життя відомо небагато. Існує популярна легенда, що сам Гопкінс зрештою був звинувачений у чаклунстві та змушений пройти випробування водою. Але ця історія не має надійного історичного підтвердження. Так само неправда, що його стратили як чаклуна. Наймовірніше, Меттью Гопкінс помер у 1647 році від хвороби, можливо, туберкульозу. Йому було близько 27 років. Його кар'єра тривала лише кілька років, але наслідки виявилися значними. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
5: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві посилюють захист дата-центрів від російських атак, щоб забезпечити безперебійну роботу зв'язку. Як повідомили у міській військовій адміністрації, дата-центри вже працюють на альтернативному живленні. Водночас фахівці разом з повітряними силами та державними органами шукають технічні рішення для резервування каналів зв'язку. Нагадаю, росіяни від початку вересня системно атакують українські дата-центри та вузли зв'язку. Президент Володимир Зеленський раніше заявив про додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, що критично важливі для роботи сфери зв'язку. Українські університети у разі тривалих вимкнень світла працюватимуть за одним з 5 режимів – від зеленого до критичного. Відповідні рекомендації надало Міносвіти. Якщо світла немає до 2 годин, навчання триватиме. За відключення від 2 до 6 годин заняття можуть перенести або проводити дистанційно. За тривалішої відсутності електрики університети переходитимуть на змішане чи асинхронне навчання. Якщо знеструмлення триває понад 72 години, заклад може запровадити спеціальні Центральний план критичної діяльності. Рішення про зміну режиму ухвалюватимуть керівники вишів з урахуванням безпекової ситуації. В Україні запустили онлайн-сервіс для відкриття нових автобусних маршрутів. Тепер перевізники можуть самостійно подавати заявки на сполучення між містами та громадами повністю онлайн. Усі документи можна оформити електронно та підписати КЕП. Погодження схеми маршруту Національна поліція має надати протягом 7 робочих днів, а рішення про відкриття маршруту – протягом 30 днів. У Мінрозвитку зазначають, вперше за 14 років в Україні відкриють новий міжобласний автобусний маршрут. Міністерство культури України додало 3 нові елементи до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про шахтарські бувальщини, про духа охоронця Шубіна, традиція святкування панаїру у греків України та серпанкове ткацтво з Рівненщини. Панаїр – це релігійне, громадське та сімейне свято українських греків, а серпанкове ткацтво – традиційна технологія виготовлення тонкого напівпрозорого ляного полотна, що збереглась у селах до Бровицької громади на Рівненщині. Тепер місцеві громади мають розробляти заходи для збереження цих традицій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах – плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода. На термометрах до плюс 20.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Гальштадт. Гальштадт – це крихітне австрійське містечко, затиснуте між смарагдовими водами озера Гальштеттерзе та стрімкими, майже вертикальними схилами гірського масиву Дахштайн. Населення тут заледве перевищує 700 осіб, а єдина центральна вулиця настільки вузька, що проїхати нею на авто – справжній квест. Але за цією картинкою з поштової листівки ховається історія завдовжки понад 7 тисяч років та дивовижні сучасні парадокси, про які більшість туристів навіть не здогадується. Усе почалося з білого золота. Саме так у давнину називали звичайну сіль. Завдяки велетенським підземним покладам солі тут виникла найстаріша у світі діюча соляна шахта. Видобуток розквітнув настільки, що ціла археологічна епоха раннього залізного віку в Європі отримала назву «Гальштадтська культура». Вона охоплювала величезні території від сучасної Франції до Центральної Європи. Місцеві жителі тисячоліття тому були неймовірно заможними. Завдяки монополії на сіль вони міняли цей продукт на балтійський бурштин, середземноморського кераміку, слонову кістку та вишукану бронзову зброю. Сіль зберегла не лише багатство, а й дивовижну пам'ять. У 18 столітті в глибині шахти знайшли повністю консервоване в солі тіло давнього шахтаря, який загинув під завалом ще за кілька століть до нашої ери. Місцеві жителі згодом ніжно прозвали його «людиною солі». Разом із тілом сіль зберегла і його шкіряний одяг, і ремантент, давши науковцям безцінні дані про побут давніх європейців. Через складний скелястий рельєф протягом багатьох тисячоліть дістатися сюди можна було лише човном через озеро або ж небезпечними гірськими стежками. Навіть взимку, коли озеро замерзало, мешканці опинялися в повній ізоляції. Першу справжню дорогу в скелях прорубали лише наприкінці 19 століття за допомогою вибухівки та важкої праці. Саме ця ізоляція зберегла унікальний архітектурний стиль. Будинки тут споруджували буквально один на одному, терасами виходячи вгору по скелі. Стіна одного будинку часто слугувала опорою для фундаменту іншого, а дерева, переважно фруктові, груші та яблуні, висаджували впритул до фасадів, щоб вони росли вгору, наче ліани, економлячи кожен сантиметр дорогоцінної землі та отримуючи максимум сонячного світла. Дефіцит землі породив і найдивовижнішу, трохи моторошну, але вражаючу традицію Гальштадту – каплицю Святого Святого Михайла, де облаштували підземне спочивальне сховище для кісток місцевих жителів. Через брак місця на крихітному місцевому кладовищі небіжчиків ховали лише на 10 або 15 років. Після цього кістки викопували, тривалий час вибілювали на сонці та художньо розписували. На черепах майстри виводили дубове листя як символ слави, лаври як символ перемоги, троянди як символ любові, а також обов'язково вказували ім'я та дату смерті людини. Сьогодні в кісниці зберігається понад 600 художньо розписаних черепів, і це не похмурий культ, а вияви глибокої поваги до пращурів в умовах суворих альпійських реалій. Але як Гальштат живе сьогодні, у 21 столітті? Справжній вибух популярності стався тоді, коли містечко внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А справжнім поштовхом стало те, що Гальштат з'явився у надзвичайно популярному корейському романтичному серіалі, а пізніше стали прототипом казкового королівства Еренделл у знаменитому фільмі «Крижане серце». До початку пандемії сюди приїздили понад мільйон туристів на рік. Тільки уявіть цей масштаб. На одного місцевого жителя припадало понад 1000 відвідувачів. Це призвело до неймовірного випадку в історії світового урбанізму та архітектури. У 2020 році китайська державна корпорація таємно відправила групу архітекторів до Австрії, щоб повністю обміряти та сфотографувати кожен будинок, кожну вуличку та деталі ландшафту. Вони діяли під виглядом звичайних туристів, але з лазерними далекомірами. Незабаром у південній китайській провінції Гуандун з'явилася абсолютно точна копія Гальштату з штучним озером, дзвіницею та точними копіями альпійських будівель, на спорудження якої витратили сотні мільйонів доларів. Спочатку австрійці були приголомшені та шоковані таким піратством, але згодом мер Гальштату навіть їздив на офіційне відкриття китайського клону, зрозумівши, що це найпотужніша безкоштовна реклама у світі, яка привабить ще більше гостей з Азії. Сьогодні Гальштат – це жива лабораторія того, як класичне альпійське селище намагається вижити під тиском глобальної популярності та надмірного туризму. Місцеві жителі змушені вигадувати креативні способи захисту свого приватного життя. На вулицях можна побачити великі банери з проханням не запускати дрони та не заглядати у вікна приватних осель. Адже були випадки, коли туристи просто заходили у чужі вітальні, думаючи, що це музей. А на найпопулярніших оглядових майданчиках мерія навіть встановлювала дерев'яні паркани, щоб перекрити шлях мисливцям за селфі та зменшити шумові навантаження. Більше того, міська рада впровадила жорсткі ліміти на в'їзд туристичних автобусів і намагається повернути місту його природний ритм. Для в'їзду автобусам тепер потрібно купувати дорогі слоти заздалегідь. Адже коли ввечері останній туристичний катер відпливає від причалу і настає тиша, Гальштат знову стає тим, чим був тисячі років і поспіль. Тихим гірським притулком, де над темним озерним дзеркалом лунає лише передзвін дзвонів. А глибоко під землею у стародавніх шахтах шахтарі все ще видобувають рожеву кам'яну сіль. Адже саме ця сіль, яка колись дала життя крихітному поселенню серед скель. І сьогодні нагадує, що справжня цінність Гальштату ховається не в спалахах фотокамер, а у вічному спокої його гір та глибинних підземних галерей. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію просто неба, але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минулий час і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. Зелений театр був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставки квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте з часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у Зеленого театру була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами, комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті Зелений театр отримав нове життя. У 2011 році тут почав працювати літній нічний клуб. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення нової Печерської фортеці, потім простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни – Великий театр просто неба. Пізніше – занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті – концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культури. Простору. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни через десятиліття, стало однією з найбільш упізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру, це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин із літій-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займе займає близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стала змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літій-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливість кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилася на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ і отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чи цей раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві посилюють захист дата-центрів від російських атак, щоб забезпечити безперебійну роботу зв'язку. Як повідомили у міській військовій адміністрації, дата-центри вже працюють на альтернативному живленні. Водночас фахівці разом з повітряними силами та державними органами шукають технічні рішення для резервування каналів зв'язку. Нагадаю, росіяни від початку вересня системно атакують українські дата-центри та вузли зв'язку. Президент Володимир Зеленський раніше заявив про додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, що критично важливі для роботи сфери зв'язку. Українські університети у разі тривалих вимкнень світла працюватимуть за одним з п'яти режимів – від зеленого до критичного. Відповідні рекомендації надало Міносвіти. Якщо світла немає до 2 годин, навчання триватиме. За відключення від 2 до 6 годин заняття можуть перенести або проводити дистанційно. За тривалішої відсутності електрики університети переходитимуть на змішане чи асинхронне навчання. Якщо знеструмлення триває понад 72 години, заклад може запровадити спеціальний план критичної діяльності. Рішення про зміну режиму ухвалюватимуть керівники вишів з урахуванням безпекової ситуації. В Україні запустили онлайн-сервіс для відкриття нових автобусних маршрутів. Тепер перевізники можуть самостійно подавати заявки на сполучення між містами та громадами повністю онлайн. Усі документи можна оформити електронно та підписати КЕП. Погодження схеми маршруту Національна поліція має надати протягом 7 робочих днів, а рішення про відкриття маршруту – протягом 30 днів. У Мінрозвитку зазначають, вперше за 14 років в Україні відкриють новий міжобласний автобусний маршрут. Міністерство культури України додало 3 нові елементи до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про шахтарські Бувальщини, про духа охоронця Шубіна. Традиція святкування Панаїру у греків України та серпанкове ткацтво з Рівненщини. Панаїр – це релігійне, громадське та сімейне свято українських греків, а серпанкове ткацтво – традиційна технологія виготовлення тонкого напівпрозорого ляного полотна, що збереглась у селах Добровицької громади на Рівненщині. Тепер місцеві громади мають розробляти заходи для збереження цих традицій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, проте суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході мінлива хмарність і також без опадів, на термометрах плюс 18-20. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 18-20 тепла, здебільшого ясно, опади не передбачаються. У Києві очікується сонячна погода.

0: Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влада. влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в першому столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великій відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між Сирією, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ. Пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоніальній Америці виробляли спеціальні винні пляшки на місцевих скляних заводах. Це означало, що вино можна було не просто налити в пляшку перед подачею. Його можна було розлити, закрити, перевезти і продати в іншому місці. А це вже зовсім інша модель торгівлі. Тепер виробник вина міг орієнтуватися не лише на людей, які жили поруч із виноградниками. Його продукція могла потрапляти на набагато дальші ринки. Ще одна важлива перевага пляшки – вона допомагала зберігати якість продукту. Це особливо важливо для вина, олій, парфумів і деяких ліків. До появи надійної упаковки продавець мав значно менше можливостей контролювати товар після його виробництва. Рідина могла забруднитися або втратити свої властивості. Пляшка створила своєрідний бар'єр між товаром і навколишнім середовищем. Тому розвиток пляшки був пов'язаний не лише з перевезенням, а й зі зміною самого поняття «зберігати товар». З часом пляшка почала виконувати ще одну функцію – показувати, показувати, що саме всередині. Форма, колір і матеріал могли допомагати відрізняти один товар від іншого. Це особливо важливо для дорогих продуктів. Пляшка вже була не просто контейнером, а частиною самого товару. І це можна побачити навіть у стародавньому світі. Наприклад, римські майстри виготовляли скляні посудини у формі фруктів, тварин, взуття та інших предметів. Деякі з них були декоративними, а деякі використовувалися для конкретних продуктів. Тобто люди вже тоді розуміли, форма упаковки може привертати увагу до товару. Отже, історія пляшки – це насправді історія не просто скла. А вона показує, як звичайний предмет може змінити торгівлю. Пляшка дозволила краще зберігати рідини, перевозити їх на великі відстані та продавати там, де їх не виробляли. Вона допомогла розвитку торгівлі вином, олією, парфумами та іншими товарами. А сама скляна тара теж стала предметом міжнародного обміну. І, мабуть, найцікавіше тут те, що пляшка не виглядала як великий винахід. Це просто ємність. Але саме такі звичайні речі іноді змінюють світ сильніше, ніж здається. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищені або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткове працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Економічний огляд на прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Медична допомога в Україні має стати доступнішою та ефективнішою. Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо вдосконалення системи медичної та реабілітаційної допомоги. Окремий акцент зроблять на потребах військовослужбовців Сил оборони. Уряд протягом місяця має розробити заходи, що мають зробити реабілітацію військових ефективнішою та доступнішою. Також посилять контроль за використанням бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я та роботи органів місцевої влади у медичній сфері. Залучення інвестицій та підготовка масштабних проєктів відбудови – це головні пріоритети Міністерства економіки України на наступний рік. У відомстві планують сформувати портфель проєктів відновлення загальною вартістю близько 40 мільярдів доларів і залучити близько 5 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Для цього уряд планує розвивати страхування воєнних ризиків, підтримувати індустріальні парки та створювати простіші умови для бізнесу. Зокрема, продовжить скорочувати кількість дозволів і бюрократичних процедур. Альянс має всі необхідні інструменти для реагування на гібридні атаки Росії, зокрема диверсії, кібератаки та провокації. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, відповідь НАТО не обов'язково буде симетричною чи публічною за принципом око за око. Союзники також використовують інші заходи, зокрема намагаються обмежувати роботу російського тіньового флоту та доходи Росії від продажу нафти. Рютте наголосив, одним з ключових способів протидії російському тиску залишається подальша підтримка України. Читання для задоволення може на третину знизити ризик розвитку деменції, а також покращує психічне здоров'я, успішність у навчанні та розвиває емпатію. Це хобі корисне для здоров'я, незалежно від жанру обраної літератури. Про це йдеться в дослідженні Кембриджського університету. Люди, які полюбляли читати, значно рідше стикались із когнітивними порушеннями протягом 5 років. В іншому дослідженні йдеться, що читання газет, журналів та книжок пов'язане зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера на 33%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як релігія та культура впливали на форму зброї? Зброя дуже часто була не просто інструментом війни, вона могла бути релігійним символом, показником статусу, частиною традиції або навіть предметом мистецтва. Саме тому її форма іноді залежала не тільки від того, як нею воювати, а й від того, у що вірили люди та що вважали важливим у своїй культурі. Почнемо з Японії та знаменитого самурайського меча. Японський меч часто пов'язують із самураями, але його значення було набагато ширшим за військове. У традиційній японській культурі на виготовлення меча впливали релігійні уявлення, зокрема синтоїзм. Традиційна японська релігія, у якій велике значення мають чистота, ритуали та шанування природи. Цікаво, що давні японські мечі могли вважатися священними предметами. Сам процес їх виготовлення супроводжувався особливими правилами та увагою до чистоти. У матеріалах Метрополітен музею зазначається, що традиція виготовлення японського меча була пов'язана з принципами синтоїзму, повагою до матеріалу, чистотою, традицією та самодисципліною. Тобто меч мав бути не просто ефективним, він повинен був відповідати певному уявленню про майстерність і духовність. А ще дуже цікаво виглядали деталі меча. Наприклад, гарда цуба була не просто захистом руки. Її могли прикрашати складними зображеннями, символами природи та релігійними мотивами. В одному з японських зразків, який зберігається в Метрополітен-музеї, на цубі зображені так звані 8 триграм. Вони походять із китайської традиції та пов'язані з книгою змін – ідзин. Ці символи пов'язували з такими поняттями, як інь-ян, а також використовували у оборожінні та філософській традиції. Отже, навіть маленька деталь на зброї могла розповідати про світогляд її власника. Тепер перенесімося до Індії. Тут є особливо цікавий приклад – чакра або чакар. Це металеве кільце з гострим зовнішнім краєм, яке можна було метати. На перший погляд, це просто дуже незвичайна зброя, але її історія пов'язана з релігією. Саме слово «чакра» в санскриті означає колесо або диск. Згадки про таку форму зброї зустрічаються ще в Рігведі, одному з найдавніших релігійних текстів Індії. Чакра також фігурує в індійських епосах «Рамаяні» та «Махабхараті». Особливо важливе значення чакра мала у зв'язку з богом Вішну. У релігійному мистецтві диск став одним із його символів. Тобто тут ми бачимо дуже цікавий процес. Форма, яка могла використовуватися як реальна зброя, одночасно стала частиною релігійної символіки. Пізніше чакар був особливо пов'язаний із сикхами Пенджабу. У 18 столітті його носили представники Кхалси та Акалі. Деякі воїни носили такі металеві кільця на шиї, руках або на особливому тюрбані. Тому зовнішній вигляд воїна сам по собі міг показувати його релігійну та культурну приналежність. Ще один індійський приклад – меч Ханда. Це прямий двосічний меч. Подібні мечі відомі в Індії протягом дуже тривалого часу. За даними істориків, такі мечі зустрічаються в індійському мистецтві ще з перших століть нашої ери. Але важливо те, що Ханда мала не лише військове значення. В індійському релігійному мистецтві богів і божественних воїнів часто зображували з двосічними мечами такого типу. Подібні мечі мали значення в індуїстській і в буддійській традиціях, а в сикхізмі подібна форма меча також стала релігійним символом. Таким чином, форма меча могла зберігатися століттями не тільки тому, що вона була придатною для бою, а й тому, що вона вже мала культурне та символічне значення. А тепер один із найцікавіших прикладів. Це індонезійський кріс – традиційний кинджал із характерним лезом, який часто має хвилясту змієподібну форму. Якщо подивитися на такий кинджал, він зовсім не схожий на звичайний європейський ніж. Його лезо може мати багато вигинів, і руків'я часто дуже складно прикрашене. І ця форма не випадкова. Історики зазначають, що кріс із давніх часів вважався предметом, наділеним духовною силою, і залишається важливою частиною індонезійської культури. Особливо цікаві руків'я крісів із Балі. Деякі з них пов'язані з персонажами індуїстських епосів – Магабхарати та Рамаяни. Тобто майстер міг створити не просто зброю, а предмет, який розповідав цілу історію. І це дуже хороший приклад того, як культура буквально змінювала зовнішній вигляд зброї. Але релігія – не єдиний фактор. Культура також визначала, хто має право носити певну зброю, як вона повинна виглядати. Особливо добре це видно на прикладі Японії періоду Едо. Коли Японія об'єдналася під владою сьогунато Токугава на початку 17 століття, країна вступила в тривалий період відносного миру. Самураї залишилися військовим станом, але їхня зброя дедалі більше ставала способом показати статус і смак власника. У період Едо особливу увагу почали приділяти оздобленню мечів. Їх прикрашали складними візерунками та деталями, які відображали становище і індивідуальність власника. Руків'я та гарди часто прикрашали як справжні витвори мистецтва. Цікаво, що саме під час тривалого миру декоративність мечів стала особливо важливою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Мері Фрід – жінка, яка стала знаменитістю Лондона 17 століття. Уявіть Лондон початку 17 століття. На вулицях багато торговців, ремісників, акторів, злодіїв і жебраків. Люди приходять на ярмарки та до театрів, а новини поширюються не через інтернет чи телебачення, а через плітки, балади, памфлети та вистави. І саме в цьому місті з'являється жінка, про яку говорили набагато більше, ніж про багатьох знатних людей. Її звали Мері Фрід, а відома вона була під прізвиськом Мол Катперс. Вона жила приблизно з 1584 до 1659 року, хоча навіть дата її народження точно не встановлена. Її батько був шевцем. Але цікава її історія не через походження. Мері Фрід стала однією з найвідоміших жінок Лондона 17 століття завдяки поєднанню кількох речей – злочинів, виступів, незвичайної поведінки та постійної уваги публіки. Прізвисько Мол Катперс пов'язували з крадіжками гаманців. Англійське слово «катперс» означало людину, яка зрізала гаманець із чужого одягу. Перші відомі проблеми Мері з законом датують 1600 роком. Тоді вона була ще дуже молодою і постала перед судом за крадіжку гаманців. Але на цьому її історія не закінчилася. Мері поступово стала відомою не просто як злодійка, а як дуже помітна фігура лондонського міського життя. І тут починається найцікавіше. Для того часу поведінка Мері була надзвичайною. Вона часто носила чоловічий одяг, зокрема штани. Вона також з'являлася на людях із люлькою та поводилася так, як суспільство очікувало радше від чоловіка. Саме це привертало величезну увагу. Сьогодні людина може змінити стиль одягу і просто піти вулицею. У Лондоні 17 століття це було набагато помітніше. Для Мері чоловічий одяг став частиною її публічного образу. І це важливий момент. Вона не просто потрапила в центр уваги випадково. Мері Фрід свідомо створювала образ Мол Катперс, який допомагав їй стати відомою. Тобто Мері Фрід можна назвати одним із ранніх прикладів людини, яка фактично створила навколо себе публічний образ і перетворила власну репутацію на своєрідний бренд. Її називали злодійкою, але вона займалася й іншими справами. Вона була виконавицею, працювала в театральному середовищі, займалася посередництвом у торгівлі краденими речами, а також використовувала свою популярність для заробітку. Уявіть, наскільки незвично це виглядало. Жінка з кримінальною репутацією не просто ховалася від суспільства, а навпаки виходила перед публікою. Вона могла виступати, розважати людей і перетворювати свою скандальну репутацію на джерело заробітку. Саме тому її історія цікава не лише як історія злочинності. Це історія про те, як у 17 столітті могла виникнути публічна знаменитість. Уявіть, ви живете в Лондоні 1611 року. Приходите до театру і бачите на сцені персонажа, створеного на основі реальної жінки, яка живе у вашому ж місті. Саме це сталося з Мері Фрід. У 1611 році була поставлена п'єса «Галаслива дівчина», написана Томасом Мідлтоном і Томасом Деккером. Головний персонаж був заснований на образі Мері Фрід. Причому вистава не була точною біографією. Автори використовували її репутацію та образ, але багато чого вигадували. І це створило проблему, яка переслідує Мері Фрід навіть сьогодні. Ми знаємо про неї багато, але не все, що написано про неї, є правдою. Після смерті Фрід у 1659 році про неї продовжували писати. У 1662 році, через кілька років після її смерті, була опублікована книга «Життя і смерть місіс Мері Фрід». Але це не можна сприймати як сучасну біографію. У книзі реальні події змішані з перебільшеннями та художніми деталями. Пізніші автори також продовжували додавати нові історії. Тому сьогодні важливо розділяти документально підтверджені факти та легенди. Ми знаємо, що Мері справді існувала, мала проблеми із законом і була відомою публічною фігурою. А ось деякі яскраві історії про її пригоди могли бути перебільшені або створені вже після її смерті. Це робить її біографію ще цікавішою. Мері Фрід цікава не тому, що була найбільшою злочинницею свого часу. Насправді, саме її публічність зробила її особливою. Вона жила в суспільстві, де від жінок очікували певної поведінки. Одягатися відповідно до встановлених норм, займатися домашнім життям і не привертати до себе зайвої уваги. А Мері робила майже протилежне. Вона носила чоловічий одяг, виступала перед публікою, мала кримінальну репутацію і фактично перетворила власну скандальність на популярність. І тут є парадокс. Ми пам'ятаємо Мері Фрід саме тому, що про неї так багато говорили. Але через це нам важко зрозуміти, якою вона була насправді. Її перетворили на персонажа ще за життя. Мері Фрід померла в 1659 році в Лондоні. На відміну від деяких легенд про її життя, вона не загинула під час якоїсь знаменитої кримінальної пригоди. Вона померла від хвороби. Після її смерті її історія продовжила жити в книгах, п'єсах, гравюрах та міських легендах. Її часто зображували в чоловічому одязі з капелюхом і люлькою. Історія Мері Фрід – це не просто історія злодійки. Це історія людини, яка зрозуміла силу репутації та публічної уваги задовго до появи сучасних засобів масової інформації. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
3: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищені або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткове працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити необхідні для розвитку виробництв будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Економічний огляд на прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ШАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ і отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послав послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чи раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Медична допомога в Україні має стати доступнішою та ефективнішою. Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо вдосконалення системи медичної та реабілітаційної допомоги. Окремий акцент зроблять на потребах військовослужбовців Сил оборони. Уряд протягом місяця має розробити заходи, що мають зробити реабілітацію військових ефективнішою та доступнішою. Також посилять контроль за використанням бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я та роботи органів місцевої влади у медичній сфері. Залучення інвестицій та підготовка масштабних проєктів відбудови – це головні пріоритети Міністерства економіки України на наступний рік. У відомстві планують сформувати портфель проєктів відновлення загальною вартістю близько 40 мільярдів доларів і залучити близько 5 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Для цього уряд планує розвивати страхування воєнних ризиків, підтримувати індустріальні парки та створювати простіші умови для бізнесу. Зокрема, продовжить скорочувати кількість дозволів і бюрократичних процедур. Альянс має всі необхідні інструменти для реагування на гібридні атаки Росії, зокрема диверсії, кібератаки та провокації. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, відповідь НАТО не обов'язково буде симетричною чи публічною за принципом око за око. Союзники також використовують інші заходи, зокрема намагаються обмежувати роботу російського тіньового флоту та доходи Росії від продажу нафти. Рютте наголосив, одним з ключових способів протидії російському тиску залишається подальша підтримка України. Читання для задоволення може на третину знизити ризик розвитку деменції, а також покращує психічне здоров'я, успішність у навчанні та розвиває емпатію. Це хобі корисне для здоров'я, незалежно від жанру обраної літератури. Про це йдеться в дослідженні Кембриджського університету. Люди, які полюбляли читати, значно рідше стикались із когнітивними порушеннями протягом 5 років. В іншому дослідженні йдеться, що читання газет, журналів та книжок пов'язане зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера на 33%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди.

0: А в невеликому виставковому просторі тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей із порушенням зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Альгамбра, палац

0: Ви місто Іспанії. Уявіть місце, де з одного боку видно сучасне іспанське місто, а з іншого – стародавні палаци, фортеці, сади і фонтани. Це не декорації до фільму, а Альгамбра – величезний палацовий комплекс у місті Гранада на півдні Іспанії. Сьогодні Альгамбра є однією з найвідоміших пам'яток Іспанії та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом із садами Генераліфе та історичним районом Альбайсін. Але цікаво тут не тільки те, скільки років цим будівлям. Альгамбра – це ціле місто зі своєю історією, системою водопостачання, садами, палацами, фортецею, навіть місцями для звичайного життя. Назва Альгамбра походить від арабського слова, пов'язаного з червоним кольором. Комплекс розташований на пагорбі над Гранадою, тому з нього відкривається вид на місто та навколишні гори. Спочатку на цьому пагорбі існували укріплення, але справжній розвиток Альгамбри почався у 13 столітті. Засновник династії Насрідів Мухаммад ібн Юсуф ібн Насре, відомий як Аль-Ахмар, вирішив зробити пагорб своєю резиденцією. Поступово тут виникло ціле палацове місто. У 14 столітті Альгамбра пережила свій розквіт. Тут жили насрідські султани, чиновники, придворні та військові. Тобто це був не просто палац, куди правитель приходив відпочити. Це був і справжній центр влади. Сьогодні ми звикли, що вода просто тече з крана. Для середньовічного міста на пагорбі це було зовсім неочевидно. Творці Альгамбри побудували складну систему каналів та водопостачання, яка дозволяла доставляти воду до палаців і садів. Вода використовувалася не тільки для пиття. Вона була частиною самої архітектури. У дворах знаходилися басейни, фонтани і канали. Вода створювала прохолоду, а її рух використовували ще й для декоративного ефекту. Саме тому Альгамбра виглядає зовсім не так, як типова європейська середньовічна фортеця. Ззовні вона може здаватися суворою і захищеною, з масивними стінами та вежами. А всередині – двори, вода, сади, тонке оздоблення і складні орнаменти. ЮНЕСКО окремо відзначає систему іригації Альгамбри та Генераліфе як важливу частину цього комплексу. Найвідоміша частина комплексу – Насрідські палаци. Там можна побачити приміщення з дуже складним декоративним оформленням. Стіни вкриті орнаментами, арабськими написами та геометричними візерунками. Причому в багатьох місцях декор не просто нанесений фарбою. Використовували різьблення, керамічну плитку та ліпні елементи. Особливо відомий двір левів. У його центрі знаходиться фонтан із 20 мармуровими левами. Навколо колони, арки та приміщення палацу. Але Альгамбра – це не тільки ісламська історія. У 1492 році Гранаду завоювали католицькі монархи Ізабела Кастильська та Фердинанд Арагонський. Насрідське правління закінчилося, а Альгамбра перейшла під контроль християнських правителів. Після цього комплекс не зруйнували, навпаки, частину споруд пристосували до нового життя. А в 16 столітті імператор Карл V наказав побудувати тут власний палац у стилі європейського відродження. І виходить досить незвичайна ситуація. На одній території знаходяться середньовічні ісламські палаци – споруда європейського відродження. Це добре показує, наскільки складною була історія Іспанії. Але й були часи, коли Альгамбра занепадала. У 18 столітті комплекс пережив період занедбаності. Під час наполеонівської окупації Іспанії ситуація стала ще гіршою. У 1812 році французькі війська під час відступу підірвали частину споруди. За даними адміністрації Альгамбри, майже повне знищення комплексу вдалося запобігти завдяки діям іспанського солдата. У 19 столітті ставлення до Альгамбри змінилося. Нею почали активно цікавитися мандрівники, письменники та художники. Одним із найвідоміших був американський письменник Вашингтон Ірвінг, який жив в Альгамбрі та написав про неї книгу «Оповіді Альгамбри». У 1870 році Альгамбру офіційно оголосили національною пам'яткою Іспанії. Сьогодні це не просто старий замок, який стоїть за склом і на який можна подивитися здалеку. Альгамбра є величезним туристичним комплексом, який щодня приймає відвідувачів. Сучасна екскурсія включає кілька різних частин – фортецю Аль-Касаба, Насрідські палаци, сади та палац Генераліфе. Середня тривалість відвідування всього комплексу становить близько 3 годин. Причому просто прийти коли завгодно не вийде. Для насрідських палаців у квитку вказують конкретний час входу. Це зроблено через обмежену кількість людей, які можуть одночасно перебувати всередині. Це логічно, якщо подумати про масштаби туризму. Якби тисячі людей одночасно ходили вузькими залами торкалися стіни, створювали постійний потік, пам'ятку було б набагато важче зберігати. Навіть фотографувати тут дозволяють із певними обмеженнями – без спалаху та без штативів чи іншого стабілізувального обладнання. Ще одна цікава річ – Альгамбра продовжує бути не тільки туристичним місцем, а й об'єктом постійного дослідження та реставрації. Фахівцями потрібно стежити за станом каменю, декоративних елементів, садів і складної системи водопостачання. Тобто головне завдання сьогодні – не просто показати Альгамбру туристам, а зробити так, щоб через 100 чи 200 років її теж можна було побачити. І саме тут Альгамбра стає цікавішою за звичайний старий замок. Вона показує, як люди понад 700 років тому могли створити ціле місто на пагорбі, провести туди воду, побудувати палаци, сади та складну систему оборони. Потім цей комплекс пережив зміну держави, зміну релігійного та політичного устрою, занепад, війни і поступове відновлення. А сьогодні на тому самому місці турист може пройти через середньовічний палац, побачити стару систему каналів, подивитися на гранаду з фортеці, а потім повернутися в сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Історія суперклею, як невдалий експеримент, став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була не потрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися, і сьогодні ми, можливо, взагалі не знали б про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхонь, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що ціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто «суперклей». І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди, вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва «суперклей» може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або металу. Тобто сучасний суперклей – це вже не просто одна речовина в маленькому тюбику. Це ціла група спеціальних клеїв для різних завдань. Але найбільш несподіваною ця технологія розвивалася далеко не тільки в побуті. Ціаноакрилати знайшли застосування в медицині. Під час війни у В'єтнамі речовини на основі ціаноакрилатів використовували для тимчасового закриття ран. Вони могли швидко створювати захисну плівку на пошкодженій поверхні. Пізніше з'явилися спеціальні медичні клеї. І тут дуже важливо не плутати їх зі звичайним суперклеєм із магазину. Медичні клеї створюються спеціально для використання на тканинах організму та проходять відповідні перевірки. Звичайний побутовий суперклей для таких цілей не призначений. Згодом ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна тестує власні перехоплювачі реактивних дронів на практиці. Як повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Ігор Клименко, нові вітчизняні засоби протидії швидкісним повітряним загрозам уже працюють у бойових групах, а виробники готуються до масового випуску. Потреба в таких рішеннях критична. Росія масово атакує наші міста новими дронами. Тільки в Києві за останній місяць лунали 235 тривог загальною тривалістю понад 10 діб. Паралельно, каже Клименко, держава координує роботу інженерів і військових, залучає нові пакети допомоги від міжнародних партнерів та працює над посиленням санкцій проти Москви. У Києві планують встановити перші мобільні укриття на зупинках громадського транспорту. «Київпастранс» вже оголосив закупівлю 14 таких споруд за понад 54 мільйони гривень. Кожне укриття зможе вмістити до півсотні людей. Там мають бути два входи, вентиляція, освітлення, місця для сидіння, вогнегасники, а також окремий простір для людей на кріслах колісних і батьків з дитячими візочками. Укриття виготовлятимуть із залізобетону та встановлюватимуть відповідно до вимог безпеки. Данія підготувала вже 31-й пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів євро. Про це повідомив голова данського парламенту Сьорен Геле під час зустрічі із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборонного виробництва та сучасних військових технологій. Стефанчук наголосив, що Данія продовжує підтримувати Україну на тлі посилення російських атак на наші міста і подякував країні за цю солідарність. Науковці створили екологічний лід, що здатний замінити бетон. Він у 10 разів міцніший за звичайну кригу. Вчені з Єрусалима створили надміцний лід. Він не руйнується від ударів, а поступово деформується, поглинаючи у 70 разів більше енергії до появи тріщин. Ефекту досягли завдяки поєднанню льоду з нанокристалами рослинної целюлози та спеціальним штучним білком, що діє як молекулярний клей. Дослідники вважають, що розробка може стати екологічною альтернативою бетону і металу для будівництва у полярних регіонах. Технологія зараз перебуває на стадії лабораторних випробувань. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії – а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищення або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткове працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити, необхідні для розвитку виробництв, будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Економічний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний і отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ЧАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження різних показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чий раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна тестує власні перехоплювачі реактивних дронів на практиці. Як повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Ігор Клименко, нові вітчизняні засоби протидії швидкісним повітряним загрозам уже працюють у бойових групах, а виробники готуються до масового випуску. Потреба в таких рішеннях критична. Росія масово атакує наші міста новими дронами. Тільки в Києві за останній місяць лунали 235 тривог загальною тривалістю понад 10 діб. Паралельно, каже Клименко, держава координує роботу інженерів і військових, залучає нові пакети допомоги від міжнародних партнерів та працює над посиленням санкцій проти Москви. У Києві планують встановити перші мобільні укриття на зупинках громадського транспорту. «Київпастранс» вже оголосив закупівлю 14 таких споруд за понад 54 мільйони гривень. Кожне укриття зможе вмістити до півсотні людей. Там мають бути два входи, вентиляція, освітлення, місця для сидіння, вогнегасники, а також окремий простір для людей на кріслах колісних і батьків з дитячими візочками. Укриття виготовлятимуть із залізобетону та встановлюватимуть відповідно до вимог безпеки. Данія підготувала вже 31-й пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів євро. Про це повідомив голова данського парламенту Сьорен Геле під час зустрічі із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборонного виробництва та сучасних військових технологій. Стефанчук наголосив, що Данія продовжує підтримувати Україну на тлі посилення російських атак на наші міста і подякував країні за цю солідарність. Науковці створили екологічний лід, що здатний замінити бетон. Він у 10 разів міцніший за звичайну кригу. Вчені з Єрусалима створили надміцний лід. Він не руйнується від ударів, а поступово деформується, поглинаючи у 70 разів більше енергії до появи тріщин. Ефекту досягли завдяки поєднанню льоду з нанокристалами рослинної целюлози та спеціальним штучним білком, що діє як молекулярний клей. Дослідники вважають, що розробка може стати екологічною альтернативою бетону і металу для будівництва у полярних регіонах. Технологія зараз перебуває на стадії лабораторних випробувань. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як змінилася військова авіація за 100 років? На початку 20-го століття літак був майже новою технологією. Перші літаки використовували переважно для розвідки. Військові могли піднятися в повітря і побачити позиції противника, пересування військ або розташування артилерії. Під час Першої світової війни стало зрозуміло, що літак можна використовувати не тільки для спостереження. З'явилися спеціальні винищувачі, завданням яких було боротися з літаками противника. Також почали використовувати бомбардувальники. Літаки того часу сильно відрізнялися від сучасних. Багато з них мали дерев'яний каркас, тканинну обшивку та відкриту кабіну. Пілот фактично сидів просто перед небом, без сучасної герметичної кабіни, складної електроніки чи систем катапультування. Швидкість теж була невеликою. Наприклад, винищувачі часів Першої світової війни часто літали зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. Проте вже тоді почалася дуже важлива боротьба – хто краще бачить противника і хто швидше реагує. У Другій світовій війні військова авіація змінилася ще сильніше. Літаки стали металевими, потужнішими та швидшими. З'явилися складніші системи озброєння. Винищувачі вже могли розвивати швидкість понад 500 км на годину, а деякі літаки наближалися до 700 км на годину. Особливо важливою стала поява радара. Радар дозволив виявляти літаки противника на відстані за допомогою радіохвиль. Це повністю змінило повітряний бій. Раніше пілот значною мірою залежав від власного зору. Тепер інформацію про противника можна було отримати ще до того, як його побачиш очима. Після Другої світової війни почалася ера реактивної авіації. У реактивному двигуні тяга створюється завдяки потоку газів, який утворюється під час роботи двигуна. Такий принцип дозволив літакам летіти значно швидше. Перші реактивні винищувачі з'явилися ще наприкінці Другої світової війни. Одним із найвідоміших був німецький Messerschmitt Me-262 – один із перших серійних реактивних винищувачів. Після війни реактивні літаки почали швидко розвиватися. У 1950-1960-х роках з'явилися винищувачі, які могли перевищувати швидкість звуку. Тут авіація перейшла на зовсім інший рівень. Наприклад, американський розвідувальний літак Lockheed SR-71

0: літаків. Дані можуть надходити від інших літаків, наземних радарів, кораблів або супутникових систем. Тому сучасний повітряний бій – це вже не просто ситуація, коли два пілоти побачили один одного в небі. Дуже важливо, хто першим виявить противника, хто отримує точнішу інформацію, хто зможе швидше прийняти рішення. Ще одна величезна зміна – точність озброєння. У минулому для ураження цілі часто потрібно було наближатися до неї та скидати звичайні бомби або вести вогонь із гармат. Сьогодні використовуються керовані боєприпаси, які можуть коригувати свій політ після запуску. Для цього можуть використовуватися різні системи наведення. Це означає, що сучасному літаку не завжди потрібно безпосередньо пролітати над ціллю. Але на цьому розвиток військової авіації не закінчився. Останні десятиліття показали величезне значення безпілотних літальних апаратів – дронів. На відміну від звичайного літака, безпілотнику не потрібен пілот усередині кабіни. Це дозволяє створювати апарати різних розмірів і призначення. Дрони використовують для розвідки спостереження, коригування вогню, а деякі моделі можуть нести озброєння. Особливо помітна роль безпілотників зросла у війні 21-го століття. Вони стали набагато доступнішими, а розвиток камер, електроніки та систем зв'язку зробив їх дуже корисними для військових. І тут виникає цікава ситуація. 100 років тому військова авіація була майже виключно справою великих держав, які могли виробляти складні літаки. Сьогодні деякі технології безпілотників стали набагато доступнішими. Тобто авіація поступово перестала означати тільки великі літаки. Сучасна військова авіація – це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки, вертольоти, безпілотники, літаки радіолокаційного виявлення та багато іншої техніки. Ще одна сучасна тенденція – технологія малопомітності. Її мета – зробити літак складнішим для виявлення радаром. Для цього використовують спеціальну форму корпусу та матеріали, які зменшують радіолокаційну помітність. Одним із найвідоміших прикладів є американський винищувач F-35 Lightning II. Він створений не просто як швидкий літак. Його основна особливість – поєднання малопомітності, сенсорів, комп'ютерних систем та обміну інформацією. І якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло. Головна еволюція військової авіації за 100 років – це не просто перехід від повільних літаків до швидких. Змінилося саме поняття повітряної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміші об'єкти того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в ХХ столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район – не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя. Вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM. Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Луї Брайль – історія людини, яка змінила читання для незрячих. У 1809 році у Франції народився хлопчик, який згодом створить систему письма, якою сьогодні користуються мільйони незрячих людей у різних країнах світу. Його звали Луї Брайль. Цікаво, що свій винахід він створив не після довгих років навчання в університеті і не маючи спеціальної лабораторії. Основну ідею він розробив ще підлітком. Луї Брайль народився 4 січня 1809 року в містечку Кувре, неподалік Парижа. Його батько був майстром і виготовляв шкіряні вироби та кінське спорядження. Коли Луї було приблизно 3 роки, він грався в батьківській майстерні. Там хлопчик узяв гострий інструмент і випадково травмував око. Пошкодження виявилося серйозним, згодом через інфекцію постраждало і друге око. До 5 років Луї Брайль повністю втратив зір. Для дитини це була величезна зміна, але батьки не відмовилися від його освіти. Луї продовжував навчатися, в 10 років його відправили до Парижа у Королівський інститут для сліпої молоді. Саме тут він уперше отримав можливість систематично навчатися разом з іншими незрячими дітьми. Але освіта для незрячих у той час дуже відрізнялася від сучасної. Книги існували, але читати їх було надзвичайно складно. У них використовували рельєфні літери. Контури звичайних букв робили опуклими, щоб їх можна було розпізнати пальцями. Проблема була в тому, що така книга була дуже незручною. Одна сторінка займала багато місця, самі книги виходили великими і важкими, а читання було повільним. До того ж, незрячій людині було складно самостійно писати за допомогою такої системи. Луї Брайль розумів цю проблему не теоретично, він сам щодня стикався з нею. І в 1821 році в його житті відбулася подія, яка сильно вплинула на майбутній винахід. До інституту приїхав французький військовий Шарль Барб'є де Лассер. Він представив систему, яку називали «нічним письмом». Її створили для військових. Ідея була досить незвичайною. Солдати повинні були мати можливість читати повідомлення в темряві, не використовуючи ліхтар. Для цього використовували рельєфні крапки. Луї Брайль одразу зрозумів, що така ідея може бути корисною не тільки військовим. Якщо людина може розпізнавати крапки пальцями, то за допомогою різних комбінацій можна передавати літери. Але система Барб'є мала недоліки. Символи були занадто складними, а деякі комбінації було незручно читати одним пальцем. Тому Брайль почав її змінювати. І найважливіше, він був дуже молодим. Основний варіант своєї системи Луї Брайль створив приблизно у 15 років. Він використав 6 крапок. Вони розташовані у 2 стовпчики по 3 крапки. Різні комбінації утворюють різні символи. Наприклад, одна комбінація означає 1 літеру, інша – іншу. За допомогою додаткових знаків можна позначати цифри, розділові знаки та інші символи. На перший погляд, це здається дуже просто, але саме в цьому і була сила винаходу. Щоб прочитати символ, не потрібно було промацувати всю форму великої літери. Пальцю достатньо було відчути невелику групу крапок. Людина могла пробудити пальцями порядку і поступово читати слово. У 1829 році Брайль опублікував опис своєї системи. Проте вона не стала популярною одразу. Старі методи навчання продовжували використовуватися, а нововведення не всі викладачі сприймали позитивно. Але учні швидко побачили перевагу системи. Вони могли читати швидше, робити власні записи і обмінюватися ними. Брайль продовжував удосконалювати свою систему, і він вирішив не обмежуватися звичайним алфавітом. Одним із його важливих досягнень стала система для запису музики. Для незрячого музиканта звичайні ноти недоступні для читання очима. Тому Брайль створив спосіб записувати музичну інформацію за допомогою рельєфних символів. Це дало незрячим людям можливість не тільки слухати музику, а й самостійно читати та записувати її. Сам Брайль став учителем у Королівському інституті і навчав інших дітей. Але він не дожив до того моменту, коли його система стала всесвітньо відомою. Луї Брайль помер у 1852 році у віці 43 років. Причиною смерті став туберкульоз. Після його смерті система поступово почала поширюватися. Її використовували спочатку в інших французьких закладах, а потім і в інших країнах. Для різних мов створювали відповідні варіанти символів. Зрештою, система Брайля стала міжнародною. І тут починається найцікавіша частина. Її історія не закінчилася в 19 столітті. Можна було би подумати, що з появою аудіокниг, комп'ютерів і смартфонів Брайль стане непотрібним. Але цього не сталося. Сьогодні рельєфні символи Брайля можна побачити в ліфтах, громадських будівлях, на деяких інформаційних табличках та упаковках ліків. Для незрячої людини це можливість отримати інформацію без допомоги іншої людини. А сучасні технології навіть розширили можливості системи. Існують електронні дисплеї Брайля. Вони підключаються до комп'ютера або смартфона і перетворюють цифровий текст на ряд рельєфних крапок. Крапки фізично піднімаються і опускаються під пальцями користувача, тому людина може читати електронний текст на дотик. Тобто система, яку підліток створила майже 200 років тому, сьогодні може працювати разом зі смартфоном і комп'ютером. Луї Брайль сам знав, що означає бути незрячим. Він розумів, наскільки сильно залежиш від інших, коли не можеш прочитати звичайний текст. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей. Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС, нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни. Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів. У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Ескалібрис. Ескалібрис – невелика художня позначка всередині книги, яка повідомляє, кому вона належить. Сьогодні це може здаватися просто красивою наліпкою, але колись такий знак був своєрідним паспортом книжки. За ним можна було визначити власника, походження примірника, а іноді навіть простежити історію цілої бібліотеки. Саме слово «екслібрис» походить від латинського, що означає «із книг» або «з бібліотеки». Після цих слів зазвичай вказували ім'я власника. Наприклад, напис міг буквально означати «це книга з бібліотеки такого-то власника». Потреба позначати книги виникла задовго до появи ескалібриса. У середньовічних рукописах власники залишали записи на сторінках, ставили печатки або вписували назву монастиря чи бібліотеки. Це було цілком зрозуміло. Рукописна книга могла коштувати дуже дорого, а на її створення іноді витрачали місяці або навіть роки. До появи друкарства книгу часто створював один переписувач або ціла майстерня. Текст переписували вручну, сторінки прикрашали орнаментами та мініатюрами, а обкладинку могли робити зі шкіри, дерева або навіть оздоблювати металом. Таку річ було логічно позначати як власну. Ситуація почала змінюватися після появи друкарського верстата в Європі у 15 столітті. Книг стало набагато більше, вони почали швидше поширюватися між містами і країнами. Власні бібліотеки поступово з'являлися не лише у монастирях чи королівських дворах, а й у заможних міщан, вчених та аристократів. Саме в цей період з'являються перші відомі друковані есклібриси. Одним із найдавніших відомих прикладів вважають екслібрис німецького лицаря Бертольда фон Штаренберга, створений наприкінці 15 століття. Це вже був не просто напис. Знак містив художнє зображення і виконував одразу дві функції – повідомляв про власника та прикрашав книгу. Поступово екслібрис став окремим видом малої графіки. Найчастіше на ньому зображували герб власника. Для аристократів це був природний вибір. Герб одразу показував, кому належить книга. На екслібрисах могли бути також ініціали, девізи, символи професії або зображення, пов'язані з інтересами власника. У лікаря на екслібрисі могли з'явитися медичні символи, у музиканта – ноти або музичні інструменти, у колекціонера мистецтва – книги, картини чи античні предмети. Тому два екслібриси могли виглядати абсолютно по-різному, навіть якщо були створені в один період. Особливо популярними такі знаки стало у 18-19 століттях. У цей час у Європі активно розвивалися приватні бібліотеки, а друкована графіка стала окремою галуззю мистецтва. Заможна людина могла замовити художнику власний екслібрис, після чого надруковані відбитки наклеювали на внутрішню частину палітурки або на першу сторінку книги. Для цього використовували різні техніки. Причому екслібрис не обов'язково був дорогим або складним. Іноді це був лише невеликий напис із декоративною рамкою. В інших випадках – детальна композиція, яку можна розглядати як повноцінний графічний твір. Був навіть окремий різновид – суперекслібрис. Його не наклеювали всередині книги, знак наносили безпосередньо на палітурку, найчастіше у вигляді тиснення. Це могли бути герб, монограма або ініціали власника. Суперекслібриси особливо часто зустрічаються на дорогих старовинних книгах, які належали аристократам, церковним діячам або великим бібліотекам. Але навіщо взагалі витрачати гроші на такі знаки, якщо можна просто написати своє ім'я? Одна з причин – практичність. Книги активно позичали, дарували, продавали та передавали у спадок. Якщо у власника була велика бібліотека, простого підпису на кожній книзі було недостатньо. Екслібрис дозволяв швидко визначити походження примірника. Особливо це важливо для істориків сьогодні. Стара книга могла кілька разів змінити власника. Один господар купив її в книгарні, потім подарував іншому. Згодом книгу продали разом з цілою бібліотекою. Документи про ці переходи могли не зберегтися, а екслібрис залишався на місці. Тому за одним маленьким паперовим знаком дослідники іноді можуть встановити, кому належала книга кількасот років тому. Він може розповісти про саму бібліотеку. Якщо однаковий екслібрис знаходять у десятках або сотнях книг, можна визначити склад колекції, яка згодом була розпорушена. Наприклад, книги з приватної бібліотеки могли після смерті власника потрапити до різних антикварних магазинів, музеїв і державних бібліотек. Через роки дослідник знаходить у кількох таких примірниках один і той самий екслібрис і розуміє, що колись вони стояли на одній полиці. У 19 столітті екслібриси стали цікавити вже не тільки власників книг. Їх почали колекціонувати. Люди обмінювалися відбитками екслібрисів, створювали власні зібрання та досліджували їх як графічне мистецтво. З'явилися спеціальні товариства, виставки та каталоги. Художники теж активно працювали в цьому жанрі. Для них екслібрис був особливо цікавим форматом. Маленька площа вимагала дуже точної роботи, але водночас дозволяла створити композицію, яка мала індивідуальний характер. У 20 столітті традиція продовжила існувати, хоча практична потреба в екслібрисах поступово зменшувалася. Масове книговидання зробило книги значно доступнішими. Бібліотеки стали великими установами, а облік книг почали вести за допомогою каталогів, інвентарних номерів і штампів. Для приватного власника вже не було необхідності замовляти спеціальну гравюру, щоб позначити книгу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав: «Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають». Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсій, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалум заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав під підняти слухавку, додав він. У своєму заклику до зброї Маккалум наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра, сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС. Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати. Вражаючи результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем'єр-міністром, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС, написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Україна також просуває свою програму реформ, однак через військові дії та фінансові труднощі її темпи залишаються нижчими. Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2020 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня, сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше, додала топ-дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2590015001.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин із літій-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометри. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стала змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літій-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливість кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 000 становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилася на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє – Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей. Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС, нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни. Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів. У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання! Що означають кольори військових беретів? Берет у військовій формі – це не просто головний убір. У багатьох арміях його колір показує, до якого роду війська або підрозділу належить військовослужбовець. Водночас універсальної системи кольорів немає. Те, що в одній країні означає десантні війська, в іншій може мати зовсім інше значення. Історія військового берета почалася у Франції. Наприкінці 19 століття його почали використовувати французькі альпійські єгері. Для військових цей головний убір був практичним. Він був легким, не займав багато місця і добре підходив для служби в горах. Згодом берет поширився в інших французьких військових частинах. А разом із ним сформувалася традиція розрізняти підрозділи за кольорами. Сьогодні у французькій армії використовують кілька кольорів беретів. Червоний пов'язаний із десантниками, зелений – з іноземним легіоном, чорний – із частиною бронетанкових та єгерських підрозділів. Інші кольори використовують окремі роди військ. Одна з найвідоміших систем кольорових беретів існує у Сполучених Штатах. Зелений берет став символом сил спеціальних операцій США. Традиція його використання американськими спецпризначенцями сформувалася у 1950-х роках. А в 1961 році президент Джон Кеннеді офіційно дозволив військовослужбовцям сил спеціальних

0: спеціальних операцій носити зелений берет. Бордовий берет в американській армії пов'язаний із десантниками, а бежевий – із рейнджерами. При цьому кольори мають значення не лише для впізнавання підрозділу. Вони пов'язані з його історією та статусом. Саме тому військові часто ставляться до свого берета як до важливого символу служби. Американська система не завжди виглядала так, як сьогодні. У 2001 році армія США запровадила чорний берет як стандартний головний убір для більшості військовослужбовців. Це рішення викликало суперечки, оскільки чорний берет уже давно був пов'язаний із рейнджерами. Зрештою, для рейнджерів закріпили бежевий берет, а чорний залишився стандартним головним убором для більшості інших військовослужбовців армії. Окреме місце займає французький іноземний легіон. Його зелений берет є одним із найвідоміших символів цього формування. Для легіонерів він має особливе значення ще й тому, що його отримують після проходження початкової підготовки. Зелений берет для всіх підрозділів легіону офіційно закріпили у 1959 році. Цікава історія пов'язана з блакитним кольором. Блакитні берети стали одним із символів миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй. Військовослужбовців, які служать у миротворчих місіях ООН, часто називають блакитними беретами. Тут колір уже вказує не на конкретний рід військ, а на міжнародну місію. В інших країнах система може бути зовсім іншою. Наприклад, у Великій Британії кольори беретів також використовують для розрізнення різних частин і родів військ. Темно-зелений берет є символом британських командос, бордовий носять десантники, а бежевий – британські спецпризначенці. Саме британські десантники зробили бордовий берет одним із найвідоміших військових символів. Його історія пов'язана з формуванням британських повітряно-десантних військ під час Другої світової війни. З часом традиція поширилася на інші армії. Тому бордовий берет сьогодні часто асоціюється з десантними військами, хоча це не універсальне правило для всіх країн. Є інший приклад. У Нідерландах бордові берети використовують десантники, а в Німеччині колір берета залежить від роду військ. У німецькій армії, наприклад, чорні берети традиційно пов'язані з бронетанковими військами. У Канаді кольори також допомагають розрізняти військові частини. У різних країнах ця система формувалася окремо, тому однаковий колір не обов'язково має однакове значення. Чому ж армії взагалі почали використовувати саме кольорові берети? Відповідь пов'язана з розвитком військової форми. Коли армії стали масовими, виникла потреба швидко розрізняти підрозділи. Раніше для цього використовували кольори мундирів, комірів, погонів, оздоблення та інших деталей. Згодом військова форма стала менш яскравою. На зміну барвистим мундирам прийшли кольори, які краще підходили для бойових умов. Але традиція розрізняти підрозділи за кольорами збереглася. Просто вона перемістилася на окремі елементи форми. Берет виявився зручним для цього. Його легко виготовляти, він займає мало місця, а колір добре помітний під час церемонії та у повсякденній формі. Водночас у бойових умовах військові зазвичай використовують шоломи. Тому кольоровий берет сьогодні переважно є частиною повсякденної, парадної або церемоніальної форми. Для деяких військових підрозділів він має ще одне значення – це символ пройденої підготовки. У різних арміях існують церемонії вручення беретів. Військовослужбовець отримує право носити головний убір певного кольору після проходження необхідної підготовки. Таким чином, берет може бути не просто частиною форми, а знаком того, що людина належить до конкретної військової спільноти. Саме тому кольори беретів не можна розшифровувати за одним універсальним правилом. Зелений у США означає сили спеціальних операцій, у Франції – іноземний легіон, а в інших арміях той самий колір може позначати зовсім інший підрозділ. Те саме стосується бордового, чорного, бежевого чи блакитного кольорів. За кожним із них стоїть окрема військова традиція, історія конкретної армії та система розрізнення підрозділів. Тому військовий берет – це невеликий елемент форми, за яким іноді можна визначити набагато більше, ніж просто країну. Його колір може розповісти, до якого роду військ належить військовий, яку спеціалізацію має його підрозділ і якою є його військова традиція. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на семи пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либоді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, а через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним кордоном. Уздовж річки працювали водяні млини. На плані Києва 1695 року позначені млини та переправи через Либідь. Частина цих млинів належала великим київським монастирям. Тобто місця, де сьогодні проходять автомобільні дороги, стоять багатоповерхівки або залізничні колії, кілька століть тому виглядали зовсім інакше. Історія Либіді не закінчилася після того, як місто сховало її під землею. Річка продовжує існувати, а її русло залишається частиною Київської гідрологічної системи. Ще одна річка, яка практично зникла з повсякденного життя киян – Почайна. Її назва знайома багатьом завдяки історії Київської Русі. Саме Почайну традиційно пов'язують із хрещенням киян у 988 році. Водночас точне місце хрещення залишається предметом історичних дискусій. Відомо інше, район Почайни та Оболоні був важливим для давнього Києва. Поблизу літописної річки існувало велике поселення, яке виникло ще до появи Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать, що його мешканці займалися землеробством, скотарством і ремеслами та підтримували зв'язки з античними містами. А в часи Київської Русі гирло Почайни було одним із головних портових районів міста. Сьогодні від цієї водної системи залишилися окремі водойми та фрагменти старого русла. Місто змінило рельєф, перебудувало береги і поступово стерло з поверхні значну частину того ландшафту, який існував тут тисячу років тому. Є в Києві місце, де слово «замок» справді відповідає історії, але не зовсім так, як може здатися. Йдеться про замкову гору біля Андріївського узвозу. На цій горі справді стояв київський замок. Його збудували у 14-15 століттях. У народі його називали Литовським. Замок був важливою оборонною спорудою міста, а сама гора зберегла свою назву до наших днів. Від самого замку сьогодні майже нічого не залишилося, але ландшафт гори досі дозволяє зрозуміти, чому це місце було зручним для оборони. Круті схили та природні яри фактично створювали додаткові укріплення. А зовсім неподалік стоїть споруда, яку також називають замком. Це замок Річарда Левове Серце на Андріївському узвозі. На відміну від справжнього київського замку, ця будівля не має стосунку до середньовічного короля Річарда. Її спорудили на початку 20 століття в стилі англійської готики. Назву вона отримала на честь героя роману Вальтера Скотта Айвенго, англійського короля Річарда I Левове Серце. Від самого початку з будинком були пов'язані містичні історії. Його навіть називали будинком із привидами. Утім, документально підтверджена історія споруди набагато цікавіша за будь-які вигадки. У 1920-х роках будинок націоналізували. До 1983 року він використовувався як комунальне житло, а серед його мешканців були відомі діячі мистецтва та науки. Андріївський узвіз, на якому стоїть цей будинок, сам по собі є одним із найстаріших маршрутів Києва. Його верхня частина існувала ще за часів Київської Русі та сполучала старе місто з Подолом. Сучасна назва з'явилася після спорудження Андріївської церкви у 18 столітті. Основна забудова, яку ми бачимо сьогодні, сформувалася вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому кількасотметрова прогулянка Андріївським узвозом насправді проходить через кілька різних епох. Ще одна особливість Києва – його підземний простір. І тут не обов'язково шукати таємні ходи або вигадані підземелля. Реальна інженерна історія міста не менш цікава. Київське метро будували в складному рельєфі, де поруч із пагорбами та глибокими долинами є значна кількість підземних вод. Найкраще це видно на прикладі Либеді, яка проходить через центральну частину міста. Сучасний Київ багато в чому наклався на давню систему річок та ярів. Саме тому деякі райони столиці мають незвичний рельєф, а назва вулиць і місцевостей зберігають пам'ять про природні об'єкти, яких уже майже не видно. Наприклад, сучасний Хрещатик виник у долині, де колись були струмки, яри та невелике озеро. Один із струмків прямував у район сучасної Бесарабки, а далі вода потрапляла до Клову та Либеді. Тому звичайний центр столиці – це фактично результат багатовікової зміни природного ландшафту. Сучасний Київ фактично стоїть на кількох історичних шарах. Під дорогами та будинками залишилися старі русла, поселення, млини і укріплення. Достатньо порівняти сучасну карту з давніми і стає зрозуміло, наскільки сильно змінилося місто. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділив 500 мільйонів гривень на захист державних інформаційних систем. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, кошти з резервного фонду спрямують на посилення нашої цифрової інфраструктури через російські атаки на дата-центри. Фінансування піде на створення територіально відокремлених резервних майданчиків, хмарних середовищ, а також на закупівлю серверного обладнання і систем резервного копіювання. Завдяки цьому держслужби зможуть швидше відновлювати роботу у разі нових ворожих обстрілів чи кібератак. З 1 жовтня у Києві запрацює нова медична інформаційна служба. Як повідомили в міській державній адміністрації, її основне завдання – допомогти пацієнтам, медикам та працівникам аптек орієнтуватись у столичній галузі охорони здоров'я. Кияни зможуть отримати детальну інформацію про роботу комунальних медзакладів, доступні безплатні послуги та можливості програми медичних гарантій. Крім того, оператори прийматимуть від пацієнтів скарги, подяки чи пропозиції щодо роботи закладів. Водночас у КМДА наголошують, нова служба не надає медичних консультацій і не записує на прийом до лікарів. Український робот «Амфібія» вперше доставив вантаж на фронт, при цьому подолав понад 40 кілометрів сушою та водою. Комплекс доправив військовим провізію та боєприпаси. Такий робот може їхати по землі, а за потреби долати річки, канали та заболочені ділянки. У Міністерстві оборони України зазначають, що комплекс кілька місяців допрацьовували разом з військовими за підтримки оборонного кластера «Брейв-1». 27 жовтня Україна вже в 27-ме відзначить День української писемності та мови традиційним флешмобом. Суспільне мовлення проведе у прямому ефірі ювілейний радіодиктант Національної єдності. Ця масштабна акція об'єднує сотні тисяч учасників в Україні і світі. Ім'я автора та читця цьогорічного диктанту організатори оголосять згодом. Нагадаю, минулого року текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала акторка Наталія Сумська. Тоді без жодної помилки впорались лише 6 учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чи раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищення або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше, тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технологію. технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткових працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи. Тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь і його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити необхідні для розвитку виробництв будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Меттью Гопкінс. У 17 столітті в Англії існувала людина, яка зробила полювання на відьом своєю справою. Його звали Меттью Гопкінс. Він не був державним чиновником, суддею чи священником, але називав себе генералом мисливців на відьом і разом зі своїми помічниками розшукував людей, яких підозрювали у чаклунстві. Гопкінс працював у період, коли Англія переживала політичну та релігійну кризу. Це були 1640-і роки, час громадянської війни між прихильниками короля Карла І та парламенту. Влада була нестабільною, суспільство розколотим, а страх перед чаклунством нікуди не зник. В Англії переслідування за чаклунство існувало і до Гопкінса. Закони проти чаклунства діяли ще з 16 століття. Але на початку 1640-х років у східних грабствах країни почалася нова хвиля судових справ. Саме тоді з'явився Меттью Гопкінс. Про його раннє життя відомо небагато. Історики вважають, що він народився приблизно у 1620 році у Сафолку. Його батько був пуританським священником, пізніше Гопкінс оселився в Есексі. Поворотним моментом стала справа в містечку Менінгтрі у 1644 році. Там кількох місцевих жінок звинуватили у чаклунстві. Серед них була Елізабет Кларк. Вона жила бідно, мала репутацію жінки, яка займалася ворожінням і вже перебувала під підозрою. Гопкінс та його помічник Джон Стерн використовували методи, які сьогодні вважаються жорстокими. Одним із них було тривале позбавлення підозрюваної сну. Логіка була проста. Якщо людині не давати спати протягом тривалого часу, вона виснажується, втрачає здатність нормально мислити і може почати говорити те, чого від неї очікують. Такі методи не були доказом чаклунства, але в умовах тогочасних судових процесів вони могли мати серйозні наслідки. Ще більш відомими став так званий пошук відьомської мітки. Тоді вірили, що диявол залишає на тілі людини особливий знак. Ним могла вважатися родимка, шрам, пляма або будь-яка інша особливість шкіри. Гопкінс шукав такі місця на тілах підозрюваних. Проблема полягала в тому, що родимка та інші особливості шкіри є звичайним явищем. Проте в умовах того часу їх могли трактувати як доказ зв'язку з дияволом. Існувала також практика проколювання підозрілих ділянок голкою. Якщо людина не відчувала болю або крові було мало, це могли трактувати як підтвердження підозри. Сьогодні очевидно, що така процедура нічого не доводила. Але в 17 столітті страх перед чаклунством був реальністю для багатьох людей. Гопкінс зрозумів, що на цьому можна заробляти. Він подорожував містами та селами, пропонував свої послуги місцевій владі, отримував гроші за розслідування. Разом із ними працював Джон Стерн, який пізніше залишив опис їхньої діяльності. Саме завдяки Стерну історики знають чимало подробиць про методи Гопкінса. Гопкінс та його команда могли приїхати в населений пункт, отримати інформацію про підозрюваних, провести допити і організувати пошук доказів. Іноді вони залучали спеціально найнятих людей, які стежили за підозрюваними або проводили так звані випробування. За свою роботу вони отримували плату. Це важливий момент, тому що Гопкінс не просто вірив у існування відьом, він створив навколо цього цілу систему заробітку. У деяких випадках місцева влада платила йому та його помічникам за кілька днів роботи. В інших випадках витрати покладали на громаду. Через це діяльність Гопкінса почала викликати критику. Люди ставили просте питання: якщо мисливець на відьом отримує гроші за кожне розслідування, розслідування, чи не зацікавлений він у тому, щоб знаходити все більше відьом. Попри це, у середині 1640-х роках його популярність зросла. Особливо багато справ було у східних графствах Англії. За кілька років там десятки людей опинилися під судом за звинуваченнями у чаклунстві. Більшість обвинувачених були жінками. Деякі справи завершувалися стратою. У 1645 році в Есексі відбулася одна з найбільших хвиль переслідування за чаклунство в історії Англії. За сучасними оцінками, у цьому регіоні було страчено близько 90 людей, звинувачених у чаклунстві протягом приблизно 2 років. Частина цих справ була пов'язана з діяльністю Гопкінса та інших мисливців на відьом. Гопкінс не керував усіма переслідуваннями в Англії. Рішення про арешти і суди ухвалювали місцеві органи влади. Однак він зумів скористатися тогочасним страхом перед чаклунством і зробити пошук відьом своєю професією. Він активно створював собі репутацію генерала мисливців на відьом. У 1647 році Гопкінс навіть видав книгу «Відкриття відьом», де описував свої методи пошуку чаклунства та захищав власну діяльність. Однак згодом його методи дедалі частіше піддавали критиці. Критики звертали увагу на те, що його методи не мають надійної доказової основи. Особливо суперечливими були тортуроподібні способи допиту та перевірки підозрюваних. Поступово хвиля переслідувань почала спадати. У 1647 році Гопкінс опублікував свою книгу, а невдовзі після цього його діяльність фактично припинилася. Про останні роки його життя відомо небагато. Існує популярна легенда, що сам Гопкінс зрештою був звинувачений у чаклунстві та змушений пройти випробування водою. Але ця історія не має надійного історичного підтвердження. Так само неправда, що його стратили як чаклуна. Наймовірніше, Меттью Гопкінс помер у 1647 році від хвороби, можливо, туберкульозу. Йому було близько 27 років. Його кар'єра тривала лише кілька років, але наслідки виявилися значними. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділив 500 мільйонів гривень на захист державних інформаційних систем. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти з резервного фонду спрямують на посилення нашої цифрової інфраструктури через російські атаки на дата-центри. Фінансування піде на створення територіально відокремлених резервних майданчиків, хмарних середовищ, а також на закупівлю серверного обладнання і систем резервного копіювання. Завдяки цьому держслужби зможуть швидше відновлювати роботу у разі нових ворожих обстрілів чи кібератак. З 1 жовтня у Києві запрацює нова медична інформаційна служба. Як повідомили в міській державній адміністрації, її основне завдання – допомогти пацієнтам, медикам та працівникам аптек орієнтуватись у столичній галузі охорони здоров'я. Кияни зможуть отримати детальну інформацію про роботу комунальних медзакладів, доступні безплатні послуги та можливості програми медичних гарантій. Крім того, оператори прийматимуть від пацієнтів скарги, подяки чи пропозиції щодо роботи закладів. Водночас у КМДА наголошують, нова служба не надає медичних консультацій і не записує на прийом до лікарів. Український робот «Амфібія» вперше доставив вантаж на фронт, при цьому подолав понад 40 кілометрів сушою та водою. Комплекс доправив військовим провізію та боєприпаси. Такий робот може їхати по землі, а за потреби долати річки, канали та заболочені ділянки. У Міністерстві оборони України зазначають, що комплекс кілька місяців допрацьовували разом з військовими за підтримки оборонного кластера «Брейв-1». 27 жовтня Україна вже в 27-ме відзначить День української писемності та мови традиційним флешмобом. Суспільне мовлення проведе у прямому ефірі ювілейний радіодиктант національної єдності. Ця масштабна акція об'єднує сотні тисяч учасників в Україні і світі. Ім'я автора та читця цьогорічного диктанту організатори оголосять згодом. Нагадаю, минулого року текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала акторка Наталія Сумська. Тоді без жодної помилки впорались лише 6 учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в 1 столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великій відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між Сирією, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ. Пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоніальній Америці виробляли спеціальні винні пляшки на місцевих скляних заводах. Це означало, що вино можна було не просто налити в пляшку перед подачею. Його можна було розлити, закрити, перевезти і продати в іншому місці. А це вже зовсім інша модель торгівлі. Тепер виробник вина міг орієнтуватися не лише на людей, які жили поруч із виноградниками. Його продукція могла потрапляти на набагато дальші ринки. Ще одна важлива перевага пляшки – вона допомагала зберігати якість продукту. Це особливо важливо для вина, олій, парфумів і деяких ліків. До появи надійної упаковки продавець мав значно менше можливостей контролювати товар після його виробництва. Рідина могла забруднитися або втратити свої властивості. Пляшка створила своєрідний бар'єр між товаром і навколишнім середовищем. Тому розвиток пляшки був пов'язаний не лише з перевезенням, а й зі зміною самого поняття «зберігати товар». З часом пляшка почала виконувати ще одну функцію – показувати, що саме всередині. Форма, колір і матеріал могли допомагати відрізняти один товар від іншого. Це особливо важливо для дорогих продуктів. Пляшка вже була не просто контейнером, а частиною самого товару. І це можна побачити навіть у стародавньому світі. Наприклад, римські майстри виготовляли скляні посудини у формі фруктів, тварин, взуття та інших предметів. Деякі з них були декоративними, а деякі використовувалися для конкретних продуктів. Тобто люди вже тоді розуміли, форма упаковки може привертати увагу до товару. Отже, історія пляшки – це насправді історія не просто скла. А вона показує, як звичайний предмет може змінити торгівлю. Пляшка дозволила краще зберігати рідини, перевозити їх на великі відстані та продавати там, де їх не виробляли. Вона допомогла розвитку торгівлі вином, олією, парфумами та іншими товарами. А сама скляна тара теж стала предметом міжнародного обміну. І, мабуть, найцікавіше тут те, що пляшка не виглядала як великий винахід. Це просто ємність. Але саме такі звичайні речі іноді змінюють світ сильніше, ніж здається. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Шеля протягом дня буквально змінюється на очах. Під час відпливу навколо відкриваються піщані мілини, а під час припливу вода повертається до острова. Історія цього місця почалася задовго до появи знаменитого аббатства. За переказом, у 708 році архангел Михаїл явився єпископу Оберу і наказав спорудити на скелі святилище. Першу церкву тут пов'язують саме з цим періодом. У 966 році на острові заснували аббатство. Поступово невелика релігійна споруда перетворилася на величезний монастирський комплекс. Основні частини сучасного аббатства будували протягом кількох століть – від 11 до 16 століття. Через дуже обмежений простір архітекторам доводилося буквально пристосовувати будівлю до скелі. Частини комплексу піднімалися одна над одною, створюючи силует, який сьогодні здається майже нереальним. У середньовіччі Мон-Сен-Мішель був одним із важливих місць християнського паломництва. Сюди приходили прочани, щоби поклонитися архангелу Михаїлу. Але шлях до святині був непростим. Затока навколо острова відома сильними припливами, а її піщане дно може бути небезпечним для тих, хто не знає місцевості. Вода тут здатна швидко змінювати ситуацію, тому прогулянки затокою і сьогодні рекомендують здійснювати з фаховим супроводом. Саме природні умови багато в чому визначили історію Мон-Сен-Мішеля. Острів був не лише релігійним центром, а й укріпленим поселенням. Навколо аббатства поступово виросло невелике місто, захищене мурами. Вузькі вулиці, кам'яні будинки та оборонні споруди збереглися до наших днів. Є в історії Мон-Сен-Мішеля і період, який зовсім не пов'язаний із паломниками. Після Французької революції 1789 року монастир закрили. Аббатство перетворили на в'язницю, яка працювала до 1863 року. За цей час через неї пройшли тисячі ув'язнених. Тобто споруда, яка століттями була одним із головних релігійних центрів регіону, на певний час стала в'язницею. У 19 столітті ставлення до Мон-Сен-Мішеля змінилося. Його почали сприймати вже не просто як релігійну споруду, а як важливу історичну та архітектурну пам'ятку. Аббатство внесли до списку історичних пам'яток Франції ще у 1862 році. Згодом почалися масштабні реставраційні роботи. Зокрема, наприкінці 19 століття над аббатством з'явився високий шпиль із позолоченою статуєю архангела Михаїла. Однак у Мон-Сен-Мішеля була проблема, яку створювала вже не людина, а сама природа. Затока поступово замулювалася. Ситуацію додатково погіршила дамба, побудована у 21 столітті. Через зміни руху води Мон-Сен-Мішель поступово втрачав свій острівний характер. У 20 столітті стало зрозуміло, що для збереження унікального ландшафту потрібно змінити підхід. Розпочали масштабний проєкт із відновлення природного руху води в затоці. У 2015 році завершили основні роботи, зокрема замінили стару дамбу спеціальним мостом. Так Мон-Сен-Мішель знову отримав свій морський характер. ЮНЕСКО зазначає, що після цих робіт острівність пам'ятки була відновлена. Сьогодні до Мон-Сен-Мішеля не можна просто під'їхати автомобілем до самих мурів, як це було раніше. Автомобільну інфраструктуру винесли подалі від острова. Від туристичної зони біля населеного пункту Ла-Казерн відвідувачі можуть скористатися шатлом або пройти до Мон-Сен-Мішеля пішки через міст. Таке рішення допомагає контролювати туристичний потік і водночас не руйнувати історичний вигляд місця. І туристів тут справді багато. За даними ЮНЕСКО, Мон-Сен-Мішель відвідують близько 3 мільйонів людей на рік. Для невеликого острова це величезне навантаження. Тому сьогодні головне завдання не просто зберегти будівлі, а й не дозволити туризму знищити саме те середовище, завдяки якому Мон-Сен-Мішель став знаменитим. Сам острів при цьому залишається живим місцем, а не музеєм. Тут працюють готелі, ресторани та магазини, живуть люди. Водночас центральною спорудою залишається аббатство, яким керує французький національний центр пам'яток. У ньому продовжує діяти невелика монаша спільнота. Особливе враження Мон-Сен-Мішель справляє саме через поєднання архітектури та природи. Здалеку він нагадує середньовічний замок, який виріс просто з моря. Насправді ж, це результат багатовікового будівництва, реставрації, постійної боротьби з природними умовами. Саме тому Мон-Сен-Мішель став одним із символів Франції. У 1979 році його разом із затокою внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І сьогодні це місце цікаве не лише своєю середньовічною історією. Мон-Сен-Мішель показує, наскільки сильно людина може змінювати ландшафт і як потім доводиться докладати величезних зусиль, щоб повернути природний баланс. Стародавнє аббатство пережило паломників, війни, революцію, в'язницю та кілька масштабних реставрацій. А море продовжує робити те саме, що і сотні років тому. Двічі на добу приплив змінює вигляд затоки. Тому Мон-Сен-Мішель – це не просто старовинне аббатство на острові. Сьогодні Мон-Сен-Мішель залишається місцем, де минуле не відділене від сучасності. Тут досі працюють готелі і ресторани, сюди приїжджають мільйони туристів, а припливи продовжують змінювати пейзаж навколо острова. Понад 1000 років історії не перетворили його на застиглий музей. Мон-Сен-Мішель і зараз залишається живим місцем, яке щодня виглядає трохи інакше. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав: «Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають». Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсій, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалум заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав підтримку. Підняти слухавку, додав він. У своєму заклику до зброї Маккалум наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра, сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС. Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати. Вражаючи результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем'єр-міністром, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС, написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Україна також просуває свою програму реформ, однак через військові дії та фінансові труднощі її темпи залишаються нижчими. Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня, сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше, додала топ-дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей. Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС, нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни. Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів. У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії – а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію просто неба, але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минув час, і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр просто неба з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку просто неба. У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. Зелений театр був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставка квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте з часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії. Їх підтримувала і сама атмосфера місця. Старі кам'яні стіни, підземні конструкції та віддаленість від основних міських вулиць. Однак у Зеленого театру була і цілком реальна драматична історія. За різними джерелами, комплекс пережив пожежі та поступово занепадав. Утім, незважаючи на це, місце не зникло з київської карти. У 21 столітті Зелений театр отримав нове життя. У 2011 році тут почав працювати літній нічний клуб. Простір перетворився на сучасний майданчик із концертами, вечірками та іншими розважальними подіями. У 2014 році комплекс опинився в центрі юридичного конфлікту щодо оренди. За повідомленнями київських медіа, у вересні того року рішенням суду його повернули у власність громади, після чого клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада рада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази просто неба. Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення нової Печерської фортеці, потім і простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни – Великий театр просто неба. Пізніше – занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті – концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культурного простору. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни, через десятиліття стало однією з найбільш опізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру, це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Гальштадт. Гальштадт – це крихітне австрійське містечко, затиснуте між смарагдовими водами озера Гальштеттерзе та стрімкими майже вертикальними схилами гірського масиву Дахштайн. Населення тут заледве перевищує 700 осіб, а єдина центральна вулиця настільки вузька, що проїхати нею на авто – справжній квест. Але за цією картинкою з поштової листівки ховається історія завдовжки понад 7 тисяч років та дивовижні сучасні парадокси, про які більшість туристів навіть не здогадуються. Усе почалося з білого золота. Саме так у давнину називали звичайну сіль. Завдяки велетенським підземним покладам солі тут виникла найстаріша у світі діюча соляна шахта. Видобуток розквітнув настільки, що ціла археологічна епоха раннього залізного віку в Європі отримала назву «Гальштадтська культура». Вона охоплювала величезні території від сучасної Франції до Центральної Європи. Місцеві жителі тисячоліття тому були неймовірно заможними. Завдяки монополії на сіль вони міняли цей продукт на балтійський бурштин, середземноморського кераміку, слонову кістку та вишукану бронзову зброю. Сіль зберегла не лише багатство, а й дивовижну пам'ять. У 18 столітті в глибині шахти знайшли повністю консервоване в солі тіло давнього шахтаря, який загинув під завалом ще за кілька століть до нашої ери. Місцеві жителі згодом ніжно прозвали його «людиною солі». Разом із тілом сіль зберегла і його шкіряний одяг, і ремантент, давши науковцям безцінні дані про побут давніх європейців. Через складний скелястий рельєф протягом багатьох тисячоліть дістатися сюди можна було лише човном через озеро або ж небезпечними гірськими стежками. Навіть взимку, коли озеро замерзало, мешканці опинялися в повній ізоляції. Першу справжню дорогу в скелях прорубали лише наприкінці 19 століття за допомогою вибухівки та важкої праці. Саме ця ізоляція зберегла унікальний архітектурний стиль. Будинки тут споруджували буквально один на одному, терасами виходячи вгору по скелі. Стіна одного будинку часто слугувала опорою для фундаменту іншого, а дерева, переважно фруктові груші та яблуні, висаджували впритул до фасадів, щоб вони росли вгору, наче ліани, економлячи кожен сантиметр дорогоцінної землі та отримуючи максимум сонячного світла. Дефіцит землі породив і найдивовижнішу, трохи моторошну, але вражаючу традицію Гальштадту – каплицю Святого Михайла, де облаштували підземне спочивальне сховище для кісток місцевих жителів. Через брак місця на крихітному місцевому кладовищі небіжчиків ховали лише на 10 або 15 років. Після цього кістки викопували, тривалий час вибілювали на сонці та художньо розписували. На черепах майстри виводили дубове листя як символ слави, лаври як символ перемоги, троянди як символ любові, а також обов'язково вказували ім'я та дату смерті людини. Сьогодні в кісниці зберігається понад 600 художньо розписаних черепів, і це не похмурий культ, а вияви глибокої поваги до пращурів в умовах суворих альпійських реалій. Але як Гальштадт живе сьогодні, у 21 столітті? Справжній вибух популярності стався тоді, коли містечко внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А справжнім поштовхом стало те, що Гальштадт з'явився у надзвичайно популярному корейському романтичному серіалі, а пізніше став прототипом казкового королівства Еренделл у знаменитому фільмі «Крижане серце». До початку пандемії сюди приїздили понад мільйон туристів на рік. Тільки уявіть цей масштаб. На одного місцевого жителя припадало понад 1000 відвідувачів. Це призвело до неймовірного випадку в історії світового урбанізму та архітектури. У 2020 році Китайська державна корпорація таємно відправила групу архітекторів до Австрії, щоб повністю обміряти та сфотографувати кожен будинок, кожну вуличку та деталі ландшафту. Вони діяли під виглядом звичайних туристів, але з лазерними далекомірами. Незабаром у південній китайській провінції Гуандун з'явилася абсолютно точна копія Гальштадту з штучним озером, дзвіницею та точними копіями альпійських будівель, на спорудження якої витратили сотні мільйонів доларів. Спочатку австрійці були приголомшені та шоковані таким піратством, але згодом мер Гальштадту навіть їздив на офіційне відкриття китайського клону, зрозумівши, що це найпотужніша безкоштовна реклама у світі, яка привабить ще більше гостей з Азії. Сьогодні Гальштадт – це жива лабораторія того, як класичне альпійське селище намагається вижити під тиском глобальної популярності та надмірного туризму. Місцеві жителі змушені вигадувати креативні способи захисту свого приватного життя. На вулицях можна побачити великі банери з проханням не запускати дрони та не заглядати у вікна приватних осель. Адже були випадки, коли туристи просто заходили у чужі вітальні, думаючи, що це музей. А на найпопулярніших оглядових майданчиках мерія навіть встановлювала дерев'яні паркани, щоб перекрити шлях мисливцям за селфі та зменшити шумові навантаження. Більше того, міська рада впровадила жорсткі ліміти на в'їзд туристичних автобусів і намагається повернути місту його природний ритм. Для в'їзду автобусам тепер потрібно купувати дорогі слоти заздалегідь. Адже коли ввечері останній туристичний катер відпливає від причалу і настає тиша, Гальштадт знову стає тим, чим був тисячі років і поспіль. Тихим гірським притулком, де над темним озерним дзеркалом лунає лише передзвін дзвонів. А глибоко під землею у стародавніх шахтах шахтарі все ще видобувають рожеву кам'яну сіль. Адже саме ця сіль, яка колись дала життя крихітному поселенню серед скель. І сьогодні нагадує, що справжня цінність Гальштадту ховається не в спалах, фотокамери, а у вічному спокої його гір та глибинних підземних галерей. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей. Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни. Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів. У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав: «Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають». Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсії, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалум заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. «Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав підняти слухавку», – додав він. У своєму заклику до зброї Маккалум наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. «Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра», – сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС. Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати. Вражаючи результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем'єр-міністром, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС, написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Україна також просуває свою програму реформ, однак через військові дії та фінансові труднощі її темпи залишаються нижчими. Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. «Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня», – сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. «Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше», – додала топ-дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

у якій велике значення мають чистота, ритуали та шанування природи. Цікаво, що давні японські мечі могли вважатися священними предметами. Сам процес їх виготовлення супроводжувався особливими правилами та увагою до чистоти. У матеріалах Метрополітен музею зазначається, що традиція виготовлення японського меча була пов'язана з принципами синтоїзму, повагою до матеріалу, чистотою, традицією та самодисципліною. Тобто меч мав бути не просто ефективним, він повинен був відповідати певному уявленню про майстерність і духовність. А ще дуже цікаво виглядали деталі меча. Наприклад, гарда цуба була не просто захистом руки. Її могли прикрашати складними зображеннями, символами природи та релігійними мотивами. В одному з японських зразків, який зберігається в Метрополітен-музеї, на цубі зображені так звані «8 триграм». Вони походять із китайської традиції та пов'язані з книгою змін – «Ідзин». Ці символи пов'язували з такими поняттями, як інь-ян, а також використовували у оборожінні та філософській традиції. Отже, навіть маленька деталь на зброї могла розповідати про світогляд її власника. Тепер перенесімося до Індії. Тут є особливо цікавий приклад – чакра або чакар. Це металеве кільце з гострим зовнішнім краєм, яке можна було метати. На перший погляд, це просто дуже незвичайна зброя, але її історія пов'язана з релігією. Саме слово «чакра» в санскриті означає «колесо» або «диск». Згадки про таку форму зброї зустрічаються ще в Рігведі, одному з найдавніших релігійних текстів Індії. Чакра також фігурує в індійських епосах «Рамаяні» та «Махабхараті». Особливо важливе значення чакра мала у зв'язку з богом Вішну. У релігійному мистецтві диск став одним із його символів. Тобто тут ми бачимо дуже цікавий процес. Форма, яка могла використовуватися як реальна зброя, одночасно стала частиною релігійної символіки. Пізніше чакар був особливо пов'язаний із сикхами Пенджабу. У 18 столітті його носили представники Кхалси та Акалі. Деякі воїни носили такі металеві кільця на шиї, руках або на особливому тюрбані. Тому зовнішній вигляд воїна сам по собі міг показувати його релігійну та культурну приналежність. Ще один індійський приклад – меч Ханда. Це прямий двосічний меч. Подібні мечі відомі в Індії протягом дуже тривалого часу. За даними істориків, такі мечі зустрічаються в індійському мистецтві ще з перших століть нашої ери. Але важливо те, що Ханда мала не лише військове значення. В індійському релігійному мистецтві богів і божественних воїнів часто зображували з двосічними мечами такого типу. Подібні мечі мали значення в індуїстській і в буддійській традиціях, а в сикхізмі подібна форма меча також стала релігійним символом. Таким чином, форма меча могла зберігатися століттями не тільки тому, що вона була придатною для бою, а й тому, що вона вже мала культурне та символічне значення. А тепер один із найцікавіших прикладів. Це індонезійський кріс – традиційний кинджал із характерним лезом, який часто має хвилясту змієподібну форму. Якщо подивитися на такий кинджал, він зовсім не схожий на звичайний європейський ніж. Його лезо може мати багато вигинів, і руків'я часто дуже складно прикрашене. І ця форма не випадкова. Історики зазначають, що кріс із давніх часів вважався предметом, наділеним духовною силою, і залишається важливою частиною індонезійської культури. Особливо цікаві руків'я крісів із Балі. Деякі з них пов'язані з персонажами індуїстських епосів – Махабхарати та Рамаяни. Тобто майстер міг створити не просто зброю, а предмет, який розповідав цілу історію. І це дуже хороший приклад того, як культура буквально змінювала зовнішній вигляд зброї. Але релігія – не єдиний фактор. Культура також визначала, хто має право носити певну зброю, як вона повинна виглядати. Особливо добре це видно на прикладі Японії періоду Едо. Коли Японія об'єдналася під владою сьогунато Токугава на початку 17 століття, країна вступила в тривалий період відносного миру. Самураї залишилися військовим станом, але їхня зброя дедалі більше ставала способом показати статус і смак власника. У період Едо особливу увагу почали приділяти оздобленню мечів. Їх прикрашали складними візерунками та деталями, які відображали становище і індивідуальність власника. Руків'я та гарди часто прикрашали як справжні витвори мистецтва. Цікаво, що саме під час тривалого миру декоративність мечів стала особливо важливою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною.

0: можливості російської агресії проти України, історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R – найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт із зліті залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометра. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займе близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стала змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літі залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт повинна помітно розширити можливість кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилась на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє – Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділив півмільярда гривень на захист державних інформаційних систем. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти з резервного фонду спрямують на посилення нашої цифрової інфраструктури через російські атаки на дата-центри. Фінансування піде на створення територіально відокремлених резервних майданчиків, хмарних середовищ, а також на закупівлю серверного обладнання і систем резервного копіювання. Завдяки цьому держслужби зможуть швидше відновлювати роботу у разі нових ворожих обстрілів чи кібератак. З 1 жовтня у Києві запрацює нова медична інформаційна служба. Як повідомили в міській державній адміністрації, її основне завдання – допомогти пацієнтам, медикам та працівникам аптек орієнтуватись у столичній галузі охорони здоров'я. Кияни зможуть отримати детальну інформацію про роботу комунальних медзакладів, доступні безплатні послуги та можливості програми медичних гарантій. Крім того, оператори прийматимуть від пацієнтів скарги, подяки чи пропозиції щодо роботи закладів. Водночас у КМДА наголошують, нова служба не надає медичних консультацій і не записує на прийом до лікарів. Український робот «Амфібія» вперше доставив вантаж на фронт, при цьому подолав понад 40 кілометрів сушою та водою. Комплекс доправив військовим провізію та боєприпаси. Такий робот може їхати по землі, а за потреби долати річки, канали та заболочені ділянки. У Міністерстві оборони України зазначають, що комплекс кілька місяців допрацьовували разом з військовими за підтримки оборонного кластера «Брейв-1». 27 жовтня Україна вже в 27-ме відзначить День української писемності та мови традиційним флешмобом. Суспільне мовлення проведе у прямому ефірі ювілейний радіодиктант національної єдності. Ця масштабна акція об'єднує сотні тисяч учасників в Україні і світі. Ім'я автора та читця цьогорічного диктанту організатори оголосять згодом. Нагадаю, минулого року текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала акторка Наталія Сумська. Тоді без жодної помилки впорались лише шестеро учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Мері Фрід – жінка, яка стала знаменитістю Лондона 17 століття. Уявіть Лондон початку 17 століття. На вулицях багато торговців, ремісників, акторів, злодіїв і жебраків. Люди приходять на ярмарки та до театрів, а новини поширюються не через інтернет чи телебачення, а через плітки, балади, памфлети та вистави. І саме в цьому місті з'являється жінка, про яку говорили набагато більше, ніж про багатьох знатних людей. Її звали Мері Фрід, а відома вона була під прізвиськом Мол Катперс. Вона жила приблизно з 1584 до 1659 року, хоча навіть дата її народження точно не встановлена. Її батько був шевцем. Але цікава її історія не через походження. Мері Фрід стала однією з найвідоміших жінок Лондона 17 століття завдяки поєднанню кількох речей – злочинів, виступів, незвичайної поведінки та постійної уваги публіки. Прізвисько Мол Катперс пов'язували з крадіжками гаманців. Англійське слово «катперс» означало людину, яка зрізала гаманець із чужого одягу. Перші відомі проблеми Мері з законом датують 1600 роком. Тоді вона була ще дуже молодою і постала перед судом за крадіжку гаманців. Але на цьому її історія не закінчилася. Мері поступово стала відомою не просто як злодійка, а як дуже помітна фігура лондонського міського життя. І тут починається найцікавіше. Для того часу поведінка Мері була надзвичайною. Вона часто носила чоловічий одяг, зокрема штани. Вона також з'являлася на людях із люлькою та поводилася так, як суспільство очікувало радше від чоловіка. Саме це привертало величезну увагу. Сьогодні людина може змінити стиль одягу і просто піти вулицею. У Лондоні 17 століття це було набагато помітніше. Для Мері чоловічий одяг став частиною її публічного образу. І це важливий момент. Вона не просто потрапила в центр уваги випадково. Мері Фрід свідомо створювала образ Мол Катперс, який допомагав їй стати відомою. Тобто Мері Фрід можна назвати одним із ранніх прикладів людини, яка фактично створила навколо себе публічний образ і перетворила власну репутацію на своєрідний бренд. Її називали злодійкою, але вона займалася й іншими справами. Вона була виконавицею, працювала в театральному середовищі, займалася посередництвом у торгівлі краденими речами, а також використовувала свою популярність для заробітку. Уявіть, наскільки незвично це виглядало. Жінка з кримінальною репутацією не просто ховалася від суспільства, а навпаки виходила перед публікою. Вона могла виступати, розважати людей і перетворювати свою скандальну репутацію на джерело заробітку. Саме тому її історія цікава не лише як історія злочинності. Це історія про те, як у 17 столітті могла виникнути публічна знаменитість. Уявіть, ви живете в Лондоні 1611 року. Приходите до театру і бачите на сцені персонажа, створеного на основі реальної жінки, яка живе у вашому ж місті. Саме це сталося з Мері Фрід. У 1611 році була поставлена п'єса «Галаслива дівчина», написана Томасом Мідлтоном і Томасом Деккером. Головний персонаж був заснований на образі Мері Фрід. Причому вистава не була точною біографією. Автори використовували її репутацію та образ, але багато чого вигадували. І це створило проблему, яка переслідує Мері Фрід навіть сьогодні. Ми знаємо про неї багато, але не все, що написано про неї, є правдою. Після смерті Фрід у 1659 році про неї продовжували писати. У 1662 році, через кілька років після її смерті, була опублікована книга «Життя і смерть місіс Мері Фрід». Але це не можна сприймати як сучасну біографію. У книзі реальні події змішані з перебільшеннями та художніми деталями. Пізніші автори також продовжували додавати нові історії. Тому сьогодні важливо розділяти документально підтверджені факти та легенди. Ми знаємо, що Мері справді існувала, мала проблеми із законом і була відомою публічною фігурою. А ось деякі яскраві історії про її пригоди могли бути перебільшені або створені вже після її смерті. Це робить її біографію ще цікавішою. Мері Фрід цікава не тому, що була найбільшою злочинницею свого часу. Насправді, саме її публічність зробила її особливою. Вона жила в суспільстві, де від жінок очікували певної поведінки. Одягатися відповідно до встановлених норм, займатися домашнім життям і не привертати до себе зайвої уваги. А Мері робила майже протилежне. Вона носила чоловічий одяг, виступала перед публікою, мала кримінальну репутацію і фактично перетворила власну скандальність на популярність. І тут є парадокс. Ми пам'ятаємо Мері Фрід саме тому, що про неї так багато говорили. Але через це нам важко зрозуміти, якою вона була насправді. Її перетворили на персонажа ще за життя. Мері Фрід померла в 1659 році в Лондоні. На відміну від деяких легенд про її життя, вона не загинула під час якоїсь знаменитої кримінальної пригоди. Вона померла від хвороби. Після її смерті її історія продовжила жити в книгах, п'єсах, гравюрах та міських легендах. Її часто зображували в чоловічому одязі з капелюхом і люлькою. Історія Мері Фрід – це не просто історія злодійки. Це історія людини, яка зрозуміла силу репутації та публічної уваги задовго до появи сучасних засобів масової інформації. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ЧАІ отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ЧАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущої навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження зростання показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чий раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищення або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткових працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи. Тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій, банці або користуватися каністрами. Водночас Коюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь і його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити необхідні для розвитку виробництв будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко, про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділив 500 мільйонів гривень на захист державних інформаційних систем. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, кошти з резервного фонду спрямують на посилення нашої цифрової інфраструктури через російські атаки на дата-центри. Фінансування піде на створення територіально відокремлених резервних майданчиків, хмарних середовищ, а також на закупівлю серверного обладнання і систем резервного копіювання. Завдяки цьому держслужби зможуть швидше відновлювати роботу у разі нових ворожих обстрілів чи кібератак. 1 жовтня у Києві запрацює нова медична інформаційна служба. Як повідомили в міській державній адміністрації, її основне завдання – допомогти пацієнтам, медикам та працівникам аптек орієнтуватись у столичній галузі охорони здоров'я. Кияни зможуть отримати детальну інформацію про роботу комунальних медзакладів, доступні безплатні послуги та можливості програми медичних гарантій. Крім того, оператори прийматимуть від пацієнтів скарги, подяки чи пропозиції щодо роботи закладів. Водночас у КМДА наголошують, нова служба не надає медичних консультацій і не записує на прийом до лікарів. Український робот «Амфібія» вперше доставив вантаж на фронт, при цьому подолав понад 40 кілометрів сушою та водою. Комплекс доправив військовим провізію та боєприпаси. Такий робот може їхати по землі, а за потреби долати річки, канали та заболочені ділянки. У Міністерстві оборони України зазначають, що комплекс кілька місяців допрацьовували разом з військовими за підтримки оборонного кластера «Брейв-1». 27 жовтня Україна вже в 27-ме відзначить День української писемності та мови традиційним флешмобом. Суспільне мовлення проведе у прямому ефірі ювілейний радіодиктант національної єдності. Ця масштабна акція об'єднує сотні тисяч учасників в Україні і світі. Ім'я автора та читця цьогорічного диктанту організатори оголосять згодом. Нагадаю, минулого року текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала акторка Наталія Сумська. Тоді без жодної помилки впорались лише 6 учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія суперклею, як невдалий експеримент, став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була не потрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися, і сьогодні ми, можливо, взагалі не знали б про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхні, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що ціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто «суперклей». І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди, вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва «суперклей» може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або металу. Тобто сучасний суперклей – це вже не просто одна речовина в маленькому тюбику. Це ціла група спеціальних клеїв для різних завдань. Але найбільш несподіваною ця технологія розвивалася далеко не тільки в побуті. Ціаноакрилати знайшли застосування в медицині. Під час війни у В'єтнамі речовини на основі ціаноакрилатів використовували для тимчасового закриття ран. Вони могли швидко створювати захисну плівку на пошкодженій поверхні. Пізніше з'явилися спеціальні медичні клеї. І тут дуже важливо не плутати їх зі звичайним суперклеєм із магазину. Медичні клеї створюються спеціально для використання на тканинах організму та проходять відповідні перевірки. Звичайний побутовий суперклей для таких цілей не призначений. Згодом ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав: «Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають». Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсії, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалум заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має в хто уповноважений діяти або хто мав підняти слухавку, додав він. У своєму заклику до зброї Маккалум наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра, сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС.

0: Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня, сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше, додала топ-дипломатка ЄС.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміші об'єкти того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники різних груп населення. Сьогодні на території Бабиного Яру знаходяться меморіали та пам'ятники, які нагадують про ці події. Ще одна важлива історична територія – Лук'янівське кладовище. Його відкрили наприкінці 19 століття. Там поховано багато відомих діячів української культури, науки, медицини та громадського життя. При цьому Шевченківський район – не суцільний музей. Тут є парк Тараса Шевченка, Володимирська гірка, парк Нивки, Сирецький парк та Київський зоопарк. Зоопарк, до речі, працює ще з 1909 року, хоча його історія почалася роком раніше з ініціативи Київського товариства любителів природи. Є також театри, музеї, університети, магазини, офісні центри та звичайні житлові квартали. І саме через це Шевченківський район цікавий. Тут не потрібно їхати в різні кінці Києва, щоб побачити різні періоди його історії. Можна почати біля Золотих воріт, яким близько тисячі років, пройти до Софійської площі, далі Володимирською вулицею повз університет і будинок учителя, вийти на Хрещатик і закінчити прогулянку на Майдані Незалежності. За кілька кілометрів можна побачити Київ княжої доби, місто 19 століття, події Української революції, радянську забудову та сучасну українську столицю. Тому Шевченківський район – це не просто центр Києва. Це місце, де різні періоди історії міста знаходяться буквально поруч. І щоб це побачити, не потрібен складний маршрут. Достатньо просто пройтися його вулицями. Отже, Шевченківський район – це місце, де поруч поєдналися різні епохи Києва – від Київської Русі до сучасної України. Тут історія міста буквально знаходиться навколо нас. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей. Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС, нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни. Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів. У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із 7-ступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер створений на базі Renault Scenic E-Tech отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин з літі-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 км. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 км і тепер становить 650 км. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стала змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літі-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливість кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилась на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка, відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічияма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Як змінилася військова авіація за 100 років? На початку 20-го століття літак був майже новою технологією. Перші літаки використовували переважно для розвідки. Військові могли піднятися в повітря і побачити позиції противника, пересування військ або розташування артилерії. Під час Першої світової війни стало зрозуміло, що літак можна використовувати не тільки для спостереження. З'явилися спеціальні винищувачі, завданням яких було боротися з літаками противника. Також почали використовувати бомбардувальники. Літаки того часу сильно відрізнялися від сучасних. Багато з них мали дерев'яний каркас, тканинну обшивку та відкриту кабіну. Пілот фактично сидів просто перед небом, без сучасної герметичної кабіни, складної електроніки чи систем катапультування. Швидкість теж була невеликою. Наприклад, винищувачі часів Першої світової війни часто літали зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. Проте вже тоді почалася дуже важлива боротьба – хто краще бачить противника і хто швидше реагує. У Другій світовій війні військова авіація змінилася ще сильніше. Літаки стали металевими, потужнішими та швидшими. З'явилися складніші системи озброєння. Винищувачі вже могли розвивати швидкість понад 500 км на годину, а деякі літаки наближалися до 700 км на годину. Особливо важливою стала поява радара. Радар дозволив виявляти літаки противника на відстані за допомогою радіохвиль. Це повністю змінило повітряний бій. Раніше пілот значною мірою залежав від власного зору. Тепер інформацію про противника можна було отримати ще до того, як його побачиш очима. Після Другої світової війни почалася ера реактивної авіації. У реактивному двигуні тяга створюється завдяки потоку газів, який утворюється під час роботи двигуна. Такий принцип дозволив літакам летіти значно швидше. Перші реактивні винищувачі з'явилися ще наприкінці Другої світової війни. Одним із найвідоміших був німецький Messerschmitt Me-262 – один із перших серійних реактивних винищувачів. Після війни реактивні літаки почали швидко розвиватися. У 1950-1960-х роках з'явилися винищувачі, які могли перевищувати швидкість звуку. Тут авіація перейшла на зовсім інший рівень. Наприклад, американський розвідувальний літак Lockheed SR-71 Blackbird міг розвивати швидкість понад 3000 км на годину та літати на дуже великій висоті. Його створили не для повітряних боїв, а для розвідки. Це показує ще одну важливу зміну. Військові літаки стали спеціалізованими. Одні призначалися для повітряного бою, інші – для ударів по наземних цілях, треті – для розвідки, транспортування або дозаправлення інших літаків. Але наступна революція відбулася вже не стільки в двигунах, скільки в електроніці. Сучасний військовий літак – це фактично літаючий комп'ютер. Наприклад, сучасні винищувачі використовують радари, тепловізійні та оптико-електронні системи, засоби зв'язку, навігацію та системи попередження про загрозу. Пілот отримує інформацію не тільки від власних приладів. Дані можуть надходити від інших літаків, наземних радарів, кораблів або супутникових систем. Тому сучасний повітряний бій – це вже не просто ситуація, коли два пілоти побачили один одного в небі. Дуже важливо, хто першим виявить противника, хто отримує точні точнішу інформацію, хто зможе швидше прийняти рішення. Ще одна величезна зміна – точність озброєння. У минулому для ураження цілі часто потрібно було наближатися до неї та скидати звичайні бомби або вести вогонь із гармат. Сьогодні використовуються керовані боєприпаси, які можуть коригувати свій політ після запуску. Для цього можуть використовуватися різні системи наведення. Це означає, що сучасному літаку не завжди потрібно безпосередньо пролітати над ціллю. Але на цьому розвиток військової авіації не закінчився. Останні десятиліття показали величезне значення безпілотних літальних апаратів – дронів. На відміну від звичайного літака, безпілотнику не потрібен пілот усередині кабіни. Це дозволяє створювати апарати різних розмірів і призначення. Дрони використовують для розвідки спостереження, коригування вогню, а деякі моделі можуть нести озброєння. Особливо помітна роля безпілотників зросла у війні 21-го століття. Вони стали набагато доступнішими, а розвиток камер, електроніки та систем зв'язку зробив їх дуже корисними для військових. І тут виникає цікава ситуація. 100 років тому військова авіація була майже виключно справою великих держав, які могли виробляти складні літаки. Сьогодні деякі технології безпілотників стали набагато доступнішими. Тобто авіація поступово перестала означати тільки великі літаки. Сучасна військова авіація – це винищувачі, бомбардувальники, транспортні літаки, вертольоти, безпілотники, літаки радіолокаційного виявлення та багато іншої техніки. Ще одна сучасна тенденція – технологія малопомітності. Її мета – зробити літак складнішим для виявлення радаром. Для цього використовують спеціальну форму корпусу та матеріали, які зменшують радіолокаційну помітність. Одним із найвідоміших прикладів є американський винищувач F-35 Lightning II. Він створений не просто як швидкий літак. Його основна особливість – поєднання малопомітності, сенсорів, комп'ютерних систем та обміну інформацією. Якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло. Головна еволюція військової авіації за 100 років – це не просто перехід від повільних літаків до швидких. Змінилося саме поняття повітряної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний шай і отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій і спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чи раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей. Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни. Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів. У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Забуті річки та старий Київ, що приховують вулиці столиці. Київ звикли називати містом на семи пагорбах, але під його сучасними вулицями прихований ще один Київ, той, якого вже майже не видно. Річки, що зникли під землею, давні поселення, старі укріплення і будинки, навколо яких виникли легенди. Частина цих історій давно підтверджена документами та археологічними знахідками, а деякі місця і сьогодні виглядають так, ніби зберегли шматок іншої епохи. Одна з найцікавіших історій – це історія Либеді. Сьогодні річку складно назвати помітною частиною київського пейзажу. Значну частину її русла сховали в бетонний колектор, але для давнього Києва Либідь була набагато важливішою. Її заболочені береги слугували природною перешкодою на південно-західних підступах до міста. У літописах Либідь згадується у зв'язку з військовими подіями 12 століття. Зокрема, у 1136 році біля річки відбулася перестрілка між київськими та половецькими лучниками, військовими. А через 10 років неподалік від неї відбулося серйозне військове зіткнення між князівськими військами. Але Либідь була не лише природним кордоном. Уздовж річки працювали водяні млини. На плані Києва 1695 року позначені млини та переправи через Либідь. Частина цих млинів належала великим київським монастирям. Тобто місця, де сьогодні проходять автомобільні дороги, стоять багатоповерхівки або залізничні колії, кілька століть тому виглядали зовсім інакше. Історія Либіді не закінчилася після того, як місто сховало її під землею. Річка продовжує існувати, а її русло залишається частиною Київської гідрологічної системи. Ще одна річка, яка практично зникла з повсякденного життя киян – Почайна. Її назва знайома багатьом завдяки історії Київської Русі. Саме Почайну традиційно пов'язують із хрещенням киян у 988 році. Водночас точне місце хрещення залишається предметом історичних дискусій. Відомо інше, район Почайни та Оболоні був важливим для давнього Києва. Поблизу літописної річки існувало велике поселення, яке виникло ще до появи Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать, що його мешканці займалися землеробством, скотарством і ремеслами та підтримували зв'язки з античними містами. А в часи Київської Русі гирло Почайни було одним із головних портових районів міста. Сьогодні від цієї водної системи залишилися окремі водойми та фрагменти старого русла. Місто змінило рельєф, перебудувало береги і поступово стерло з поверхні значну частину того ландшафту, який існував тут тисячу років тому. Є в Києві місце, де слово «замок» справді відповідає історії, але не зовсім так, як може здатися. Йдеться про замкову гору біля Андріївського узвозу. На цій горі справді стояв київський замок. Його збудували у 14-15 століттях. У народі його називали Литовським. Замок був важливою оборонною спорудою міста, а сама гора зберегла свою назву до наших днів. Від самого замку сьогодні майже нічого не залишилося, але ландшафт гори досі дозволяє зрозуміти, чому це місце було зручним для оборони. Круті схили та природні яри фактично створювали додаткові укріплення. А зовсім неподалік стоїть споруда, яку також називають замком. Це замок Річарда Левове Серце на Андріївському узвозі. На відміну від справжнього київського замку, ця будівля не має стосунку до середньовічного короля Річарда. Її спорудили на початку 20-го століття в стилі англійської готики. Назву вона отримала на честь героя роману Вальтера Скотта Айвенго, англійського короля Річарда I Левове Серце. Від самого початку з будинком були пов'язані містичні історії. Його навіть називали будинком із привидами. Утім, документально підтверджена історія споруди набагато цікавіша за будь-які вигадки. У 1920-х роках будинок націоналізували. До 1983 року він використовувався як комунальне житло, а серед його мешканців були відомі діячі мистецтва та науки. Андріївський узвіз, на якому стоїть цей будинок, сам по собі є одним із найстаріших маршрутів Києва. Його верхня частина існувала ще за часів Київської Русі та сполучала старе місто з Подолом. Сучасна назва з'явилася після спорудження Андріївської церкви у 18 столітті. Основна забудова, яку ми бачимо сьогодні, сформувалася вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому кількасотметрова прогулянка Андріївським узвозом насправді проходить через кілька різних епох. Ще одна особливість Києва – його підземний простір. І тут не обов'язково шукати таємні ходи або вигадані підземелля. Реальна інженерна історія міста не менш цікава. Київське метро будували в складному рельєфі, де поруч із пагорбами та глибокими долинами є значна кількість підземних вод. Найкраще це видно на прикладі Либеді, яка проходить через центральну частину міста. Сучасний Київ багато в чому наклався на давню систему річок та ярів. Саме тому деякі райони столиці мають незвичний рельєф, а назва вулиць і місцевостей зберігають пам'ять про природні об'єкти, яких уже майже не видно. Наприклад, сучасний Хрещатик виник у долині, де колись були струмки, яри та невелике озеро. Один із струмків прямував у район сучасної Бесарабки, а далі вода потрапляла до Клову та Либеді. Тому звичайний центр столиці – це фактично результат багатовікової зміни природного ландшафту. Сучасний Київ фактично стоїть на кількох історичних шарах. Під дорогами та будинками залишилися старі русла, поселення, млини і укріплення. Достатньо порівняти сучасну карту з давніми, і стає зрозуміло, наскільки сильно змінилося місто. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM.
4: Створен день із проблем.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви. Відповідні видатки вже передбачені у проєкти держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Компенсації за знищення або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він. За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів. Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків, розповів міністр. Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань, додав Висоцький. Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України. Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки. Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах. Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку. При цьому виплати за програмою компенсації по 1000 гривень за гектар за 2025 рік відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року. Уряд удосконалив вимоги до договорів страхування і порядок прийняття рішень експортно-кредитним агентством і оновив механізм компенсації премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Ми спрощуємо процедуру отримання та збільшуємо граничний розмір компенсації страхової премії. Вона складатиме до 5 мільйонів гривень, зазначив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Дія компенсації за пошкодження або знищення майна тепер поширюється і на рухоме майно бізнесу, яке здійснювало транзитний рух через території підвищеного ризику. До переліку території підвищеного ризику додано Київську область та місто Київ. У міністерстві зазначили, що програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Нова пошта може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів

0: навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу. Про це компанія повідомила у соцмережах. Так, під час офіційної повітряної тривоги нова пошта зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів. Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткових працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також нова пошта поетапно переходить до децентралізованої моделі роботи, тобто операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів. Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки. Російські удари по автозаправних станціях не спричинять загального дефіциту пального в Україні, однак атаки на інфраструктуру постачання можуть призвести до локальних перебоїв. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, у прифронтових регіонах росіяни атакували понад 300 АЗС. Однак жоден населений пункт не залишився повністю без пального. Подекуди водіям доводиться їхати до віддаленіших станцій або користуватися каністрами. Водночас Куюн не виключає перебоїв у разі пошкодження окремих маршрутів постачання. На відновлення таких напрямків або пошук альтернативних шляхів знадобиться час, який ринок має пройти завдяки наявним запасам. На його думку, до зими запасів пального створено не буде, тому необхідно, щоб запаси створювали самі споживачі. Експерт додав, що пального на ринку вдосталь, його дефіцит не очікується, але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх треба проходити на своїх запасах, щоб не створювати паніку. Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів – зі 100 мільйонів до 500 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики, зазначив прем'єр. Інвестиційні кредити необхідні для розвитку виробництв будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ескалібрис. Ескалібрис – невелика художня позначка всередині книги, яка повідомляє, кому вона належить. Сьогодні це може здаватися просто красивою наліпкою, але колись такий знак був своєрідним паспортом книжки. За ним можна було визначити власника, походження примірника, а іноді навіть простежити історію цілої бібліотеки. Саме слово «екслібрис» походить від латинського, що означає «із книг» або «з бібліотеки». Після цих слів зазвичай вказували ім'я власника. Наприклад, напис міг буквально означати «це книга з бібліотеки такого-то власника». Потреба позначати книги виникла задовго до появи ескалібриса. У середньовічних рукописах власники залишали записи на сторінках, ставили печатки або вписували назву монастиря чи бібліотеки. Це було цілком зрозуміло. Рукописна книга могла коштувати дуже дорого, а на її створення іноді витрачали місяці або навіть роки. До появи друкарства книгу часто створював один переписувач або ціла майстерня. Текст переписували вручну, сторінки прикрашали орнаментами та мініатюрами, а обкладинку могли робити зі шкіри, дерева або навіть оздоблювати металом. Таку річ було логічно позначати як власну. Ситуація почала змінюватися після появи друкарського верстата в Європі у 15 столітті. Книг стало набагато більше, вони почали швидше поширюватися між містами і країнами. Власні бібліотеки поступово з'являлися не лише у монастирях чи королівських дворах, а й у заможних міщан, вчених та аристократів. Саме в цей період з'являються перші відомі друковані ескалібриси. Одним із найдавніших відомих прикладів вважають екслібрис німецького лицаря Бертольда фон Штаренберга, створений наприкінці 15 століття. Це вже був не просто напис. Знак містив художнє зображення і виконував одразу дві функції – повідомляв про власника та прикрашав книгу. Поступово екслібрис став окремим видом малої графіки. Найчастіше на ньому зображували герб власника. Для аристократів це був природний вибір. Герб одразу показував, кому належить книга. На екслібрисах могли бути також ініціали, девізи, символи професії або зображення, пов'язані з інтересами власника. У лікаря на екслібрисі могли з'явитися медичні символи, у музиканта – ноти або музичні інструменти, у колекціонера мистецтва – книги, картини чи античні предмети. Тому два екслібриси могли виглядати абсолютно по-різному, навіть якщо були створені в один період. Особливо популярними такі знаки стало у 18-19 століттях. У цей час у Європі активно розвивалися приватні бібліотеки, а друкована графіка стала окремою галуззю мистецтва. Заможна людина могла замовити художнику власний екслібрис, після чого надруковані відбитки наклеювали на внутрішню частину палітурки або на першу сторінку книги. Для цього використовували різні техніки. Причому екслібрис не обов'язково був дорогим або складним. Іноді це був лише невеликий напис із декоративною рамкою. В інших випадках – детальна композиція, яку можна розглядати як повноцінний графічний твір. Був навіть окремий різновид – суперекслібрис. Його не наклеювали всередині книги, знак наносили безпосередньо на палітурку, найчастіше у вигляді тиснення. Це могли бути герб, монограма або ініціали власника. Суперекслібриси особливо часто зустрічаються на дорогих старовинних книгах, які належали аристократам, церковним діячам або великим бібліотекам. Але навіщо взагалі витрачати гроші на такі знаки, якщо можна просто написати своє ім'я? Одна з причин – практичність. Книги активно позичали, дарували, продавали та передавали у спадок. Якщо у власника була велика бібліотека, простого підпису на кожній книзі було недостатньо. Екслібрис дозволяв швидко визначити походження примірника. Особливо це важливо для істориків сьогодні. Стара книга могла кілька разів змінити власника. Один господар купив її в книгарні, потім подарував іншому. Згодом книгу продали разом з цілою бібліотекою. Документи про ці переходи могли не зберегтися, а екслібрис залишався на місці. Тому за одним маленьким паперовим знаком дослідники іноді можуть встановити, кому належала книга кількасот років тому. Він може розповісти про саму бібліотеку. Якщо однаковий екслібрис знаходять у десятках або сотнях книг, можна визначити склад колекції, яка згодом була розпорушена. Наприклад, книги з приватної бібліотеки могли після смерті власника потрапити до різних антикварних магазинів, музеїв і державних бібліотек. Через роки дослідник знаходить у кількох таких примірниках один і той самий екслібрис і розуміє, що колись вони стояли на одній полиці. У 19 столітті екслібриси стали цікавити вже не тільки власників книг. Їх почали колекціонувати. Люди обмінювалися відбитками екслібрисів, створювали власні зібрання та досліджували їх як графічне мистецтво. З'явилися спеціальні товариства, виставки та каталоги. Художники теж активно працювали в цьому жанрі. Для них екслібрис був особливо цікавим форматом. Маленька площа вимагала дуже точної роботи, але водночас дозволяла створити композицію, яка мала індивідуальний характер. У 20 столітті традиція продовжила існувати, хоча практична потреба в екслібрисах поступово зменшувалася. Масове книговидання зробило книги значно доступнішими. Бібліотеки стали великими установами, а облік книг почали вести за допомогою каталогів, інвентарних номерів і штампів. Для приватного власника вже не було необхідності замовляти спеціальну гравюру, щоб позначити книгу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділив півмільярда гривень на захист державних інформаційних систем. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти з резервного фонду спрямують на посилення нашої цифрової інфраструктури через російські атаки на дата-центри. Фінансування піде на створення територіально відокремлених резервних майданчиків, хмарних середовищ, а також на закупівлю серверного обладнання і систем резервного копіювання. Завдяки цьому держслужби зможуть швидше відновлювати роботу у разі нових ворожих обстрілів чи кібератак. З 1 жовтня у Києві запрацює нова медична інформаційна служба. Як повідомили в міській державній адміністрації, її основне завдання – допомогти пацієнтам, медикам та працівникам аптек орієнтуватись у столичній галузі охорони здоров'я. Кияни зможуть отримати детальну інформацію про роботу комунальних медзакладів, доступні безплатні послуги та можливості програми медичних гарантій. Крім того, оператори прийматимуть від пацієнтів скарги, подяки чи пропозиції щодо роботи закладів. Водночас УКМДА наголошують, нова служба не надає медичних консультацій і не записує на прийом до лікарів. Український робот «Амфібія» вперше доставив вантаж на фронт, при цьому подолав понад 40 кілометрів сушою та водою. Комплекс доправив військовим провізію та боєприпаси. Такий робот може їхати по землі, а за потреби долати річки, канали та заболочені ділянки. У Міністерстві оборони України зазначають, що комплекс кілька місяців допрацьовували разом з військовими за підтримки оборонного кластера «Брейв-1». 27 жовтня Україна вже в 27-ме відзначить День української писемності та мови традиційним флешмобом. Суспільне мовлення проведе у прямому ефірі ювілейний радіодиктант національної єдності. Ця масштабна акція об'єднує сотні тисяч учасників в Україні і світі. Ім'я автора та читця цьогорічного диктанту організатори оголосять згодом. Нагадаю, минулого року текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала акторка Наталія Сумська. Тоді без жодної помилки впорались лише шестеро учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Луї Брайль – історія людини, яка змінила читання для незрячих. У 1809 році у Франції народився хлопчик, який згодом створить систему письма, якою сьогодні користуються мільйони незрячих людей у різних країнах світу. Його звали Луї Брайль. Цікаво, що свій винахід він створив не після довгих років навчання в університеті і не маючи спеціальної лабораторії. Основну ідею він розробив ще підлітком. Луї Брайль народився 4 січня 1809 року в містечку Кувре, неподалік Парижа. Його батько був майстром і виготовляв шкіряні вироби та кінське спорядження. Коли Луї було приблизно 3 роки, він грався в батьківській майстерні. Там хлопчик узяв гострий інструмент і випадково травмував око. Пошкодження виявилося серйозним, згодом через інфекцію постраждало і друге око. До 5 років Луї Брайль повністю втратив зір. Для дитини це була величезна зміна, але батьки не відмовилися від його освіти. Луї продовжував навчатися, в 10 років його відправили до Парижа у Королівський інститут для сліпої молоді. Саме тут він уперше отримав можливість систематично навчатися разом з іншими незрячими дітьми. Але освіта для незрячих у той час дуже відрізнялася від сучасної. Книги існували, але читати їх було надзвичайно складно. У них використовували рельєфні літери. Контури звичайних букв робили опуклими, щоб їх можна було розпізнати пальцями. Проблема була в тому, що така книга була дуже незручною. Одна сторінка займала багато місця, самі книги виходили великими і важкими, а читання було повільним. До того ж, незрячій людині було складно самостійно писати за допомогою такої системи. Луї Брайль розумів цю проблему не теоретично, він сам щодня стикався з нею. І в 1821 році в його житті відбулася подія, яка сильно вплинула на майбутній винахід. До інституту приїхав французький військовий Шарль Барб'є де Лассер. Він представив систему, яку називали «нічним письмом». Її створили для військових. Ідея була досить незвичайною. Солдати повинні були мати можливість читати повідомлення в темряві, не використовуючи ліхтар. Для цього використовували рельєфні крапки. Луї Брайль одразу зрозумів, що така ідея може бути корисною не тільки військовим. Якщо людина може розпізнавати крапки пальцями, то за допомогою різних комбінацій можна передавати літери. Але система Барб'є мала недоліки. Символи були занадто складними, а деякі комбінації було незручно читати одним пальцем. Тому Брайль почав її змінювати. І найважливіше, він був дуже молодим. Основний варіант своєї системи Луї Брайль створив приблизно у 15 років. Він використав 6 крапок. Вони розташовані у 2 стовпчики по 3 крапки. Різні комбінації утворюють різні символи. Наприклад, одна комбінація означає одну літеру, інша – іншу. За допомогою додаткових знаків можна позначати цифри, розділові знаки та інші символи. На перший погляд, це здається дуже просто, але саме в цьому і була сила винаходу. Щоб прочитати символ, не потрібно було промацувати всю форму великої літери. Пальцю достатньо було відчути невелику групу крапок. Людина могла пробудити пальцями по рядку і поступово читати слово. У 1829 році Брайль опублікував опис своєї системи. Проте вона не стала популярною одразу. Старі методи навчання продовжували використовуватися, а нововведення не всі викладачі сприймали позитивно. Але учні швидко побачили перевагу системи. Вони могли читати швидше, робити власні записи і обмінюватися ними. Брайль продовжував удосконалювати свою систему, і він вирішив не обмежуватися звичайним алфавітом. Одним із його важливих досягнень стала система для запису музики. Для незрячого музиканта звичайні ноти недоступні для читання очима. Тому Брайль створив спосіб записувати музичну інформацію за допомогою рельєфних символів. Це дало незрячим людям можливість не тільки слухати музику, а й самостійно читати та записувати її. Сам Брайль став учителем у Королівському інституті і навчав інших дітей. Але він не дожив до того моменту, коли його система стала всесвітньо відомою. Луї Брайль помер у 1852 році у віці 43 років. Причиною смерті став туберкульоз. Після його смерті система поступово почала поширюватися. Її використовували спочатку в інших французьких закладах, а потім і в інших країнах. Для різних мов створювали відповідні варіанти символів. Зрештою, система Брайля стала міжнародною. І тут починається найцікавіша частина. Її історія не закінчилася в 19 столітті. Можна було б подумати, що з появою аудіокниг, комп'ютерів і смартфонів Брайль стане непотрібним. Але цього не сталося. Сьогодні рельєфні символи Брайля можна побачити в ліфтах, громадських будівлях, на деяких інформаційних табличках та упаковках ліків. Для незрячої людини це можливість отримати інформацію без допомоги іншої людини. А сучасні технології навіть розширили можливості системи. Існують електронні дисплеї Брайля. Вони підключаються до комп'ютера або смартфона і перетворюють цифровий текст на ряд рельєфних крапок. Крапки фізично піднімаються і опускаються під пальцями користувача, тому людина може читати електронний текст на дотик. Тобто система, яку підліток створив майже 200 років тому, сьогодні може працювати разом зі смартфоном і комп'ютером. Луї Брайль сам знав, що означає бути незрячим. Він розумів, наскільки сильно залежиш від інших, коли не можеш прочитати звичайний текст. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона грата» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться сильним незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції. Про це він сказав на прес-конференції з главою МЗС Німеччини Йоганом Вадефулем у Берліні. Вибори у Франції відбудуться у травні наступного року, і знову ж таки, незалежно від результату, НАТО залишиться єдиним сильним, сказав генсек Альянсу. Він висловив впевненість, що хто б не переміг на виборах у Франції, і новий лідер залишатиметься відданим підтримці України. Я цілком впевнений, що хто б не був обраний на будь-яких виборах, він дотримуватиметься обраного курсу щодо ключових аспектів інвестицій в оборону, гарантуючи, що Україна не програє цю війну і перебуватиме в найкращому можливому положенні, щоб довести цю війну до завершення, коли Путін буде готовий сісти за стіл переговорів, заявив Рютте. Нагадаємо, вибори президента Франції відбудуться у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання Марін Ле Пен. Голова Британської служби безпеки Кен Маккалум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм. Про це він написав у статті для газети The Independent. Маккалум звернувся з загальнонаціональним закликом до зброї, попереджаючи про загрози від ворожих держав, передусім Росії та Китаю. Однак терористична загроза зараз існує поряд зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від держав, які мають відповідні можливості, зазначив він, посилаючись на Джеймса Вулсі, колишнього директора ЦРУ, який у 1993 році говорив про те, що Захід вбив великого дракона, тобто СРСР, після закінчення Холодної війни, посадовець сказав: «Зараз ми стикаємося з найгіршим з обох світів. Дракони повернулися, але змії не зникають». Росія веде гібридну війну проти Заходу, вдаючись до диверсії, шпигунства та вбивств, що фінансуються державою, тоді як Китай стає дедалі агресивнішим у конкуренції за корисні копалини та торговельні шляхи. Маккалум заявив, що для захисту Великої Британії від прихованого втручання в демократію, такого як руйнівні кібератаки на електростанції, необхідна неухильна адаптація. Ми не можемо чекати на нові потрясіння, щоб з'ясувати, хто має вразливість, хто уповноважений діяти або хто мав підняти слухавку, додав він. У своєму заклику до зброї Маккалум наголосив, що безпека має бути спільним національним завданням і побажав, щоб уряд не допускав самозаспокоєння у питаннях оборони. Ми повинні протистояти спокусі милуватися оборонними системами, які ми побудували вчора, і натомість будувати ті, які знадобляться нам завтра, сказав він. Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов'язане з заявкою України. Про це повідомило Євроньюз, посилаючись на свої джерела у ЄС. Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати. Вражаючі результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем'єр-міністром, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС, написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Україна також просуває свою програму реформ, однак через військові дії та фінансові труднощі її темпи залишаються нижчими. Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно. Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. У лютому 2026 року Марта Кос заявляла, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз'єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ. ЄС має прискорити свою оборонну підготовку, оскільки загрози для Європи посилюються, попереджає висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Глава європейської дипломатії вважає, що дата військової готовності Євросоюзу має бути переглянута, зважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію і не припиняє гібридні атаки на країни-члени ЄС. Ми вивчаємо стан оборонної готовності на 2030 рік, і мені здається, що ця дата вже надто пізня, сказала Калас. Вона пояснила, що саме тому вона нещодавно запропонувала створити групу експертів високого рівня, яка могла б запропонувати конкретні заходи для прискорення оборонної готовності Європи. Однак вона визнала, що ініціатива зіткнулася з сильним опором з боку деяких держав-членів, що змусило її скасувати презентацію та запуск групи. Держави-члени справді виступили проти цієї ідеї. Добре, давайте шукати інші рішення. Але я не відмовляюся від цієї мети. Нам потрібно діяти швидше, додала топ-дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Альгамбра – палацове місто Іспанії. Уявіть місце, де з одного боку видно сучасне іспанське місто, а з іншого – стародавні палаци, фортеці, сади і фонтани. Це не декорації до фільму, а Альгамбра – величезний палацовий комплекс у місті Гранада на півдні Іспанії. Сьогодні Альгамбра є однією з найвідоміших пам'яток Іспанії та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом із садами Генераліфе та історичним районом Альбайсін. Але цікаво тут не тільки те, скільки років цим будівлям. Альгамбра – це ціле місто зі своєю історією, системою водопостачання, садами, палацами, фортецею, навіть місцями для звичайного життя. Назва Альгамбра походить від арабського слова, пов'язаного з червоним кольором. Комплекс розташований на пагорбі над Гранадою, тому з нього відкривається вид на місто та навколишні гори. Спочатку на цьому пагорбі існували укріплення, але справжній розвиток Альгамбри почався у 13 столітті. Засновник династії Насрідів Мухаммад ібн Юсуф ібн Наср, відомий як Аль-Ахмар, вирішив зробити пагорб своєю резиденцією. Поступово тут виникло ціле палацове місто. У 14 столітті Альгамбра пережила свій розквіт. Тут жили насрідські султани, чиновники, придворні та військові. Тобто це був не просто палац, куди правитель приходив відпочити. Це був і справжній центр влади. Сьогодні ми звикли, що вода просто тече з крана. Для середньовічного міста на пагорбі це було зовсім неочевидно. Творці Альгамбри побудували складну систему каналів та водопостачання, яка дозволяла доставляти воду до палаців і садів. Вода використовувалася не тільки для пиття. Вона була частиною самої архітектури. У дворах знаходилися басейни, фонтани і канали. Вода створювала прохолоду, а її рух використовували ще й для декоративного ефекту. Саме тому Альгамбра виглядає зовсім не так, як типова європейська середньовічна фортеця. Ззовні вона може здаватися суворою і захищеною, з масивними стінами та вежами. А всередині – двори, вода, сади, тонке оздоблення і складні орнаменти. ЮНЕСКО окремо відзначає систему іригації Альгамбри та Генераліфе як важливу частину цього комплексу. Найвідоміша частина комплексу – Насрідські палаци. Там можна побачити приміщення з дуже складним декоративним оформленням. Стіни вкриті орнаментами, арабськими написами та геометричними візерунками. Причому в багатьох місцях декор не просто нанесений фарбою. Використовували різьблення, керамічну плитку та ліпні елементи. Особливо відомий двір левів. У його центрі знаходиться фонтан із 20 мармуровими левами. Навколо колони, арки та приміщення палацу. Але Альгамбра – це не тільки ісламська історія. У 1492 році Гранаду завоювали католицькі монархи Ізабела Кастильська та Фердинанд Арагонський. Насрідське правління закінчилося, а Альгамбра перейшла під контроль християнських правителів. Після цього комплекс не зруйнували, навпаки, частину споруд пристосували до нового життя. А в 16 столітті імператор Карл V наказав побудувати тут власний палац у стилі європейського відродження. І виходить досить незвичайна ситуація. На одній території знаходяться середньовічні ісламські палаци – споруда європейського відродження. Це добре показує, наскільки складною була історія Іспанії. Але й були часи, коли Альгамбра занепадала. У 18 столітті комплекс пережив період занедбаності. Під час наполеонівської окупації Іспанії ситуація стала ще гіршою. У 1812 році французькі війська під час відступу підірвали частину споруди. За даними адміністрації Альгамбри, майже повне знищення комплексу вдалося запобігти завдяки діям іспанського солдата. У 19 столітті ставлення до Альгамбри змінилося. Нею почали активно цікавитися мандрівники, письменники та художники. Одним із найвідоміших був американський письменник Вашингтон Ірвінг, який жив в Альгамбрі та написав про неї книгу «Оповіді Альгамбри». У 1870 році Альгамбру офіційно оголосили національною пам'яткою Іспанії. Сьогодні це не просто старий замок, який стоїть за склом і на який можна подивитися здалеку. Альгамбра є величезним туристичним комплексом, який щодня приймає відвідувачів. Сучасна екскурсія включає кілька різних частин – фортецю Алькасаба, Насрідські палаци, сади та палац Генераліфе. Середня тривалість відвідування всього комплексу становить близько 3 годин. Причому просто прийти коли завгодно не вийде. Для Насрідських палаців у квитку вказують конкретний час входу. Це зроблено через обмежену кількість людей, які можуть одночасно перебувати всередині. Це логічно, якщо подумати про масштаби туризму. Якби тисячі людей одночасно ходили вузькими залами, торкалися стіни, створювали постійний потік, пам'ятку було б набагато важче зберігати. Навіть фотографувати тут дозволяють із певними обмеженнями – без спалаху та без штативів чи іншого стабілізувального обладнання. Ще одна цікава річ – Альгамбра продовжує бути не тільки туристичним місцем, а й об'єктом постійного дослідження та реставрації. Фахівцям потрібно стежити за станом каменю, декоративних елементів, садів і складної системи водопостачання. Тобто головне завдання сьогодні – не просто показати Альгамбру туристам, а зробити так, щоб через 100 чи 200 років її теж можна було побачити. І саме тут Альгамбра стає цікавішою за звичайний старий замок. Вона показує, як люди понад 700 років тому могли створити ціле місто на пагорбі, провести туди воду, побудувати палаци, сади та складну систему оборони. Потім цей комплекс пережив зміну держави, зміну релігійного та політичного устрою, занепад, війни і поступове відновлення. А сьогодні на тому самому місці турист може пройти через середньовічний палац, побачити стару систему каналів, подивитися на гранаду з фортеці, а потім повернутися в сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88.4 FM.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділив 500 мільйонів гривень на захист державних інформаційних систем. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, кошти з резервного фонду спрямують на посилення нашої цифрової інфраструктури через російські атаки на дата-центри. Фінансування піде на створення територіально відокремлених резервних майданчиків, хмарних середовищ, а також на закупівлю серверного обладнання і систем резервного копіювання. Завдяки цьому держслужби зможуть швидше відновлювати роботу у разі нових ворожих обстрілів чи кібератак. З 1 жовтня у Києві запрацює нова медична інформаційна служба. Як повідомили в міській державній адміністрації, її основне завдання – допомогти пацієнтам, медикам та працівникам аптек орієнтуватись у столичній галузі охорони здоров'я. Кияни зможуть отримати детальну інформацію про роботу комунальних медзакладів, доступні безплатні послуги та можливості програми медичних гарантій. Крім того, оператори прийматимуть від пацієнтів скарги, подяки чи пропозиції щодо роботи закладів. Водночас у КМДА наголошують, нова служба не надає медичних консультацій і не записує на прийом до лікарів. Український робот «Амфібія» вперше доставив вантаж на фронт, при цьому подолав понад 40 кілометрів сушою та водою. Комплекс доправив військовим провізію та боєприпаси. Такий робот може їхати по землі, а за потреби долати річки, канали та заболочені ділянки. У Міністерстві оборони України зазначають, що комплекс кілька місяців допрацьовували разом з військовими за підтримки оборонного кластера «Брейв-1». 27 жовтня Україна вже в 27-ме відзначить День української писемності та мови традиційним флешмобом. Суспільне мовлення проведе у прямому ефірі ювілейний радіодиктант національної єдності. Ця масштабна акція об'єднує сотні тисяч учасників в Україні і світі. Ім'я автора та читця цьогорічного диктанту організатори оголосять згодом. Нагадаю, минулого року текст написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала акторка Наталія Сумська. Тоді без жодної помилки впорались лише 6 учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Денна температура сягатиме 17-22 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 17-20. У південних областях 19-21 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі завтра сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 16-18 тепла. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 18.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ШАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущої навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників, чи раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Зелений театр у Києві. У Києві є місця, історія яких починається задовго до того, як вони отримують свою сучасну назву. Одне з таких місць – Зелений театр на Парковій дорозі, неподалік Аскольдової могили та схилів Дніпра. Сьогодні його знають як культурну локацію «Просто неба», але якщо подивитися на ці стіни уважніше, стає зрозуміло – історія Зеленого театру набагато старша за сам театр. Його поява пов'язана з військовою історією Києва 19 століття. На цьому місці була частина нової Печерської фортеці. У середині 19 століття тут спорудили потужні фортифікаційні стіни, які мали захищати важливі об'єкти Печерської фортеці та підступи до міста. Одна зі стін була зведена у 1853-54 роках, інша – у 1856-му. У середині фортифікації були галереї, бійниці для стрілецької зброї та артилерійські отвори. Через укріплення проходив підземний хід, який з'єднував майстерні в районі Арсенальної з водокачкою на березі Дніпра. Тобто задовго до концертів, кіносеансів та вечірок це місце мало цілком практичне військове призначення. Але минулий час і фортифікації втратили своє первинне значення. Після Другої світової війни Київ лежав у руїнах і активно відбудовувався. Місту були потрібні не лише нові будинки та дороги, а й місця для відпочинку. Саме тоді виникла ідея створити на мальовничих дніпровських схилах великий розважальний простір. У 1949 році тут з'явився Зелений театр. Театр «Просто неба» з великим амфітеатром. За історичними даними Інституту історії України, його урочисте відкриття відбулося 19 червня 1949 року. Театр мав більше 4000 місць і був призначений для кіносеансів. Фактично, це був великий міський простір для відпочинку «Просто неба». У перші десятиліття після відкриття «Зелений театр» користувався популярністю серед киян. Тут дивилися кіно, слухали концерти, проводили різноманітні заходи. Поруч облаштували парк, а територія поступово перетворилася на місце, куди приходили провести вільний час. Зелений театр був не просто культурним майданчиком. У 1960-х роках він залишався популярним місцем відпочинку киян, а територія навколо використовувалася для різних розваг. За даними туристичного порталу Києва, тут проводили навіть виставки квітів, а територією курсували прогулянкові автопотяги. Проте з часом популярність локації почала зменшуватися. У Києві з'явилися нові культурні та розважальні центри, змінювалося місто, змінювалися й звички його мешканців. А разом із занепадом Зеленого театру почала формуватися його інша репутація – таємнича. Старі військові стіни, підземні галереї, схили Дніпра та напівзанедбана територія стали чудовим ґрунтом для міських легенд. Про Зелений театр почали розповідати історії про підземні ходи, загадкові приміщення та навіть таємничого господаря – персонажа київського міського фольклору. Важливо розуміти, ці історії належать саме до легенд і міського фольклору, а не до встановлених історичних фактів. Наприклад, київський туристичний портал згадує легенду про нібито 9 підземних рівнів під старою фортецею та бібліотеку Ярослава Мудрого. Але жодних достовірних історичних підтверджень існування такої бібліотеки саме під Зеленим театром немає. Так само навколо театру існували численні моторошні історії.

0: бо клуб припинив роботу. Через кілька років локацію знову почали розвивати. У 2019 році київська міська влада повідомляла про оновлення Зеленого театру. Планувалося використовувати дві сцени, облаштувати амфітеатр, зону басейну, фудкорт, а також проводити кінопокази «Просто неба». Сьогодні територія збереглася, але нині перебуває у занедбаному стані. Таким чином, за майже століття це місце встигло змінити кілька життів. Спочатку тут були військові укріплення Нової Печерської фортеці, потім простір, пов'язаний із міською інфраструктурою. Після Другої світової війни – Великий театр «Просто неба». Пізніше – занедбана територія, навколо якої виникло безліч легенд. А вже у 21 столітті – концертний та розважальний майданчик. І, мабуть, саме в цьому головна особливість Зеленого театру. Він не є пам'яткою, яку можна зрозуміти, просто прочитавши дату її будівництва. Тут буквально кілька історичних шарів знаходяться один на одному. Стіни, які колись були частиною оборонної системи Києва, стали частиною культури. Простору. Військові галереї перетворилися на елементи міського фольклору, а місце, яке створювали для повоєнного відпочинку кияни через десятиліття, стало однією з найбільш опізнаваних атмосферних локацій столиці. І якщо дивитися на нього не лише як на місце для концертів чи відпочинку, а як на частину історії Києва, стає зрозуміло, чому ця локація так довго привертає увагу. А легенди, які виникли навколо Зеленого театру, це вже окрема частина його історії. Їх можна слухати, обговорювати і навіть сумніватися в них. Але саме вони зробили це місце одним із тих куточків Києва, про які містяни продовжують розповідати одне одному. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
0: Мої вітання! Як пляшка змінила торгівлю? Сьогодні пляшка здається настільки звичайною річчю, що ми майже не замислюємося над її значенням. Вода, молоко, олія, ліки, парфуми, майже будь-який рідкий продукт можна налити в пляшку, закрити і перевезти. Але якщо подумати, це дуже важливий винахід. Пляшка дала людям можливість зберігати, перевозити і продавати рідини на великій відстані. І її історія тісно пов'язана з розвитком торгівлі. Скляні посудини існували задовго до сучасної торгівлі. Ще в стародавньому Римі скляні пляшки та інші ємності використовували для зберігання різних рідин. Особливо важливим став винахід видування скла. Ця технологія виникла в районі Сирії та Палестини приблизно в першому столітті до нашої ери. Вона дозволяла виготовляти скляні посудини набагато швидше, ніж раніше. Завдяки цьому скло поступово стало доступнішим. У Римській імперії скляні пляшки та глечики використовували для перевезення і продажу різних продуктів. Торговці могли перевозити в них олію, вино, парфуми та інші товари. І це важливо. Пляшка поступово перетворювала рідину з чогось, що потрібно було швидко використати, на товар, який можна було зберігати та перевозити. Уявімо торговця кілька століть тому. Він має вино або іншу рідину і хоче продати її в іншому місті. Якщо просто налити її у відкриту посудину, під час дороги частина рідини може випаровуватися, забруднитися або пролитися. Закрита ємність вирішувала цю проблему, але тут виникала інша – скло легко розбити. Тому форма пляшки залежала від того, як саме її збиралися перевозити. Наприклад, існували дуже товсті пляшки, спеціально призначені для перевезення рідин на великі відстані. Цікавий приклад – так звана верблюдяча пляшка 18 століття з Ірану. Вона була настільки міцною, що її не ставили на стіл, а перевозили в сумках або поклажі на спині верблюда, коня чи осла. Тобто пляшка змінювалася відповідно до торгівлі. Якщо товар треба було перевозити на коні, потрібна була одна форма. Якщо його перевозили кораблем, могла використовуватися інша. Пляшка була важлива не тільки тому, що дозволяла щось перевозити. Вона сама стала предметом міжнародної торгівлі. Наприклад, у середньовічному ісламському світі скляні вироби активно переміщувалися між різними регіонами. Скло з Близького Сходу потрапляло далеко за межі місць, де його виробляли, аж до Центральної Азії, Китаю та Європи. Є навіть археологічні докази такої торгівлі. Наприклад, сирійські пляшки 12 століття з характерним синім оздобленням знаходять далеко від місця їхнього виробництва, зокрема в районах Кавказу та біля Чорного моря. Це свідчить про існування торговельних шляхів між синім.

0: Кореєю, Північно-Західною Азією та Східною Європою. Виходить, цікава річ. Пляшка могла бути не просто упаковкою для товару. Вона сама могла бути товаром, який долав сотні або навіть тисячі кілометрів. Особливо сильно пляшка вплинула на торгівлю вином. У 18 столітті в Європі вже виробляли міцні скляні пляшки, здатні витримувати транспортування. Наприклад, у колоніальній Америці виробляли спеціальні винні пляшки на місцевих скляних заводах. Це означало, що вино можна було не просто налити в пляшку перед подачею. Його можна було розлити, закрити, перевезти і продати в іншому місці. А це вже зовсім інша модель торгівлі. Тепер виробник вина міг орієнтуватися не лише на людей, які жили поруч із виноградниками. Його продукція могла потрапляти на набагато дальші ринки. Ще одна важлива перевага пляшки – вона допомагала зберігати якість продукту. Це особливо важливо для вина, олій, парфумів і деяких ліків. До появи надійної упаковки продавець мав значно менше можливостей контролювати товар після його виробництва. Рідина могла забруднитися або втратити свої властивості. Пляшка створила своєрідний бар'єр між товаром і навколишнім середовищем. Тому розвиток пляшки був пов'язаний не лише з перевезенням, а й зі зміною самого поняття «зберігати товар». З часом пляшка почала виконувати ще одну функцію – показувати, що саме всередині. Форма, колір і матеріал могли допомагати відрізняти один товар від іншого. Це особливо важливо для дорогих продуктів. Пляшка вже була не просто контейнером, а частиною самого товару. І це можна побачити навіть у стародавньому світі. Наприклад, римські майстри виготовляли скляні посудини у формі фруктів, тварин, взуття та інших предметів. Деякі з них були декоративними, а деякі використовувалися для конкретних продуктів. Тобто люди вже тоді розуміли, форма упаковки може привертати увагу до товару. Отже, історія пляшки – це насправді історія не просто скла. Вона показує, як звичайний предмет може змінити торгівлю. Пляшка дозволила краще зберігати рідини, перевозити їх на великій відстані та продавати там, де їх не виробляли. Вона допомогла розвитку торгівлі вином, олією, парфумами та іншими товарами. А сама скляна тара теж стала предметом міжнародного обміну. І, мабуть, найцікавіше тут те, що пляшка не виглядала як великий винахід. Це просто ємність. Але саме такі звичайні речі іноді змінюють світ сильніше, ніж здається. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка, відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю фестивалю Ічія Машозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України на зустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код, за яким можна перейти до додаткового медіаконтенту. Для відвідувачів доступні аудіодескрипції, відеоматеріали з перекладом українською жестовою мовою та написи шрифтом Брайля. Організатори зазначають, що експозиція орієнтована не лише на людей з порушеннями зору чи слуху. Тактильними копіями активно користуються діти та люди старшого віку. Виставка працює без вихідних з 9 до 17. Вхід вільний. У лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм Гая Річі «Дружина і пес». Головні ролі у кримінальній історії виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. У центрі сюжету – впливова аристократична родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи, передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Донці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем. Та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Історія суперклею, як невдалий експеримент, став винаходом. Суперклей – це одна з тих речей, які ми майже не помічаємо, поки вона нам не знадобиться. Зламалася ручка, тріснула пластикова деталь, відпала якась дрібниця. Відкриваємо маленький тюбик, наносимо кілька крапель, притискаємо, чекаємо кілька секунд і готово. Але цікаво те, що суперклей взагалі не планували створювати. Його історія почалася ще під час Другої світової війни. Спочатку він був не просто непотрібним, а навіть заважав вченим виконувати їхню роботу. У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер працював над матеріалами для військової промисловості. Одним із його завдань було створити прозорий матеріал, який можна було б використовувати для оптичних приладів, зокрема для прицілів. Під час експериментів вчені працювали з різними хімічними речовинами. Однією з них були ціаноакрилати. І тут виникла проблема. Речовина виявилася надзвичайно липкою. Вона прилипала до різних поверхонь, до обладнання та до інших матеріалів, з якими контактувала. До створення оптичного матеріалу це було абсолютно непридатно. Тобто вчені отримали речовину з властивістю, яка їм була не потрібна. Її відклали. На цьому історія могла б закінчитися. І сьогодні ми, можливо, взагалі не знали б про суперклей. Але через кілька років Гаррі Кувер знову зіткнувся з цією речовиною. У 1951 році він уже працював у компанії Eastman Kodak. Під час нових експериментів дослідники знову звернули увагу на ціаноакрилати. І цього разу вони подивилися на проблему по-іншому. Якщо речовина так сильно прилипає до поверхонь, можливо, її можна використати саме як клей? Це була проста ідея, але вона виявилася дуже важливою. Після подальших досліджень стало зрозуміло, що ціанокрилати можуть створювати дуже міцне з'єднання і при цьому тверднути надзвичайно швидко. У 1958 році такий клей почали продавати. Він отримав назву «суперглу», тобто суперклей. І тут виникає питання, чому він взагалі так швидко твердне? Секрет полягає в хімічній реакції. Основою суперклею є ціаноакрилат. Коли він контактує з навіть невеликою кількістю вологи, починається процес, який називається полімеризацією. Простіше кажучи, маленькі молекули починають швидко об'єднуватися в довгі ланцюги. Рідка речовина перетворюється на твердий полімер, і для цього не потрібно багато води. Волога є практично всюди, вона є в повітрі та на поверхні предметів. Саме тому суперклей може схоплюватися за кілька секунд. Це також пояснює одну цікаву річ. Коли людина намагається відкрити тюбик суперклею, він іноді засихає прямо біля носика. Там постійно є контакт із повітрям і вологою, тому реакція відбувається навіть тоді, коли ми цього не хочемо. Але назва «суперклей» може трохи вводити в оману. Він не є універсальним клеєм, який однаково добре приклеює абсолютно все. Наприклад, він добре працює з багатьма видами пластику – металом, керамікою, деревом та іншими твердими матеріалами. Але деякі види пластику склеїти ним дуже складно. Також суперклей не завжди добре переносить постійні сильні удари, високі температури або тривалий вплив води. Тому сучасні виробники створюють різні формули для різних матеріалів. Є звичайний рідкий суперклей, є гелевий. Деякі варіанти краще підходять для простих поверхонь, інші – для пластику або рідкого металу. Тобто сучасний суперклей – це вже не просто одна речовина в маленькому тюбику. Це ціла група спеціальних клеїв для різних завдань. Але найбільш несподіваною ця технологія розвивалася далеко не тільки в побуті. Ціаноакрилати знайшли застосування в медицині. Під час війни у В'єтнамі речовини на основі ціаноакрилатів використовували для тимчасового закриття ран. Вони могли швидко створювати захисну плівку на пошкодженій поверхні. Пізніше з'явилися спеціальні медичні клеї. І тут дуже важливо не плутати їх зі звичайним суперклеєм із магазину. Медичні клеї створюються спеціально для використання на тканинах організму та проходять відповідні перевірки. Звичайний побутовий суперклей для таких цілей не призначений. Згодом ціанокрилати почали використовувати і в інших сферах. Їх застосовують у виробництві, ремонті електроніки, автомобільних деталей, різних механізмів та невеликих конструкцій. Їхня головна перевага залишається тією самою – швидке з'єднання деталей. Але суперклей цікавий ще й тим, що він показує, наскільки сильно змінилося наше ставлення до винаходів. У минулому вчені могли вважати невдалий результат просто невдачею. Якщо матеріал не підходив для запланованого завдання, його могли відкласти і перейти до наступного експерименту. У випадку з ціаноакрилатом усе змінилося, коли дослідники поставили інше питання. Не чому ця речовина нам заважає, а для чого може бути корисною її здатність так швидко все склеювати? Саме ця зміна погляду і привела до винаходу. Сьогодні суперклей став настільки звичайним, що його можна купити майже в будь-якому магазині. Але за маленьким тюбиком стоїть понад 80 років історії. За цей час змінилися його формули, способи виробництва та сфери застосування. З'явилися клеї для конкретних матеріалів, спеціальні промислові склади та медичні клеї. Але головний принцип залишився майже незмінним. Ціаноакрилат зустрічається з вологою, швидко полімеризується і створює міцне з'єднання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Меттью Гопкінс. У 17 столітті в Англії існувала людина, яка зробила полювання на відьом своєю справою. Його звали Меттью Гопкінс. Він не був державним чиновником, суддею чи священником, але називав себе генералом мисливців на відьом і разом зі своїми помічниками розшукував людей, яких підозрювали у чаклунстві. Гопкінс працював у період, коли Англія переживала політичну та релігійну кризу. Це були 1640-ві роки, час громадянської війни між прихильниками короля Карла І та парламенту. Влада була нестабільною, суспільство розколотим, а страх перед чаклунством нікуди не зник. В Англії переслідування за чаклунство існувало і до Гопкінса. Закони проти чаклунства діяли ще з 16 століття. Але на початку 1640-х років у східних грабствах країни почалася нова хвиля судових справ. Саме тоді з'явився Меттью Гопкінс. Про його раннє життя відомо небагато. Історики вважають, що він народився приблизно у 1620 році у Сафолку. Його батько був пуританським священником, пізніше Гопкінс оселився в Есексі. Поворотним моментом стала справа в містечку Менінгтрі у 1644 році. Там кількох місцевих жінок звинуватили у чаклунстві. Серед них була Елізабет Кларк. Вона жила бідно, мала репутацію жінки, яка займалася ворожінням і вже перебувала під підозрою. Гопкінс та його помічник Джон Стерн використовували методи, які сьогодні вважаються жорстокими. Одним із них було тривале позбавлення підозрюваної сну. Логіка була проста. Якщо людині не давати спати протягом тривалого часу, вона виснажується, втрачає здатність нормально мислити і може почати говорити те, чого від неї очікують. Такі методи не були доказом чаклунства, але в умовах тогочасних судових процесів вони могли мати серйозні наслідки. Ще більш відомими став так званий пошук відьомської мітки. Тоді вірили, що диявол залишає на тілі людини особливий знак. Ним могла вважатися родимка, шрам, пляма або будь-яка інша особливість шкіри. Гопкінс шукав такі місця на тілах підозрюваних. Проблема полягала в тому, що родимка та інші особливості шкіри є звичайним явищем. Проте в умовах того часу їх могли трактувати як доказ зв'язку з дияволом. Існувала також практика проколювання підозрілих ділянок голкою. Якщо людина не відчувала болю або крові було мало, це могли трактувати як підтвердження підозри. Сьогодні очевидно, що така процедура нічого не доводила. Але в 17 столітті страх перед чаклунством був реальністю для багатьох людей. Гопкінс зрозумів, що на цьому можна заробляти. Він подорожував містами та селами, пропонував свої послуги місцевій владі, отримував гроші за розслідування. Разом із ними працював Джон Стерн, який пізніше залишив опис їхньої діяльності. Саме завдяки Стерну історики знають чимало подробиць про методи Гопкінса. Гопкінс та його команда могли приїхати в населений пункт, отримати інформацію про підозрюваних, провести допити і організувати пошук доказів. Іноді вони залучали спеціально найнятих людей, які стежили за підозрюваними або проводили так звані випробування. За свою роботу вони отримували плату. Це важливий момент, тому що Гопкінс не просто вірив у існування відьом, він створив навколо цього цілу систему заробітку. У деяких випадках місцева влада платила йому та його помічникам за кілька днів роботи. В інших випадках витрати покладали на громаду. Через це діяльність Гопкінса почала викликати критику. Люди ставили просте питання: якщо мисливець на відьом отримує гроші за кожне розслідування, чи не зацікавлений він у тому, щоб знаходити все більше відьом? Попри це, у середині 1640-х роках його популярність зросла. Особливо багато справ було у східних графствах Англії. За кілька років там десятки людей опинилися під судом за звинуваченнями у чаклунстві. Більшість обвинувачених були жінками. Деякі справи завершувалися стратою. У 1645 році в Есексі відбулася одна з найбільших хвиль переслідування за чаклунство в історії Англії. За сучасними оцінками, у цьому регіоні було страчено близько 90 людей, звинувачених у чаклунстві протягом приблизно 2 років. Частина цих справ була пов'язана з діяльністю Гопкінса та інших мисливців на відьом. Гопкінс не керував усіма переслідуваннями в Англії. Рішення про арешти і суди ухвалювали місцеві органи влади. Однак він зумів скористатися займатися тогочасним страхом перед чаклунством і зробити пошук відьом своєю професією. Він активно створював собі репутацію генерала-мисливців на відьом. У 1647 році Гопкінс навіть видав книгу «Відкриття відьом», де описував свої методи пошуку чаклунства та захищав власну діяльність. Однак згодом його методи дедалі частіше піддавали критиці. Критики звертали увагу на те, що його методи не мають надійної доказової основи. Особливо суперечливими були тортуроподібні способи допиту та перевірки підозрюваних. Поступово хвиля переслідувань почала спадати. У 1647 році Гопкінс опублікував свою книгу, а невдовзі після цього його діяльність фактично припинилася. Про останні роки його життя відомо небагато. Існує популярна легенда, що сам Гопкінс, зрештою, був звинувачений у чаклунстві та змушений пройти випробування водою. Але ця історія не має надійного історичного підтвердження. Так само неправда, що його стратили як чаклуна. Наймовірніше, Меттью Гопкінс помер у 1647 році від хвороби, можливо, туберкульозу. Йому було близько 27 років. Його кар'єра тривала лише кілька років, але наслідки виявилися значними. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volkswagen наближається до завершення випробувань нового Tiguan R, найпотужнішої версії кросовера. Прототип оснащений 19-дюймовими колесами, хоча серед додаткового обладнання очікуються диски діаметром до 21 дюйма. Автомобіль також має зменшений дорожній просвіт, адаптивну підвіску та спортивні налаштування шасі. Новий Tiguan R збереже дволітровий бензиновий двигун, який доповнить системою м'якого гібрида на 48 вольт. Його потужність має перевищити 300 кінських сил і може наблизитися до 330 кінських сил. Від важчої плагін гібридної установки для спортивної версії вирішили відмовитися. Двигун працюватиме із семиступеневою коробкою та повним приводом. Задній диференціал зможе змінювати розподіл тяги між задніми колесами залежно від дорожньої ситуації. Офіційну дату прем'єри Volkswagen поки не оголосив. Очікується, що Tiguan R представлять у першій половині 2027 року, а продажі розпочнуть у другій половині року. Ціну також не названо, однак попереднє покоління моделі коштувало близько 74 тисяч євро. Електричний Mitsubishi Eclipse Cross отримав перше суттєве технічне оновлення через рік після дебюту. Кросовер, створений на базі Renault Scenic E-Tech, отримав нові варіанти акумуляторів, трохи потужніший електродвигун і нижчу стартову ціну на окремих європейських ринках. Головною зміною стала силова установка. У модельній лінійці з'явилася батарея ємністю 67 кВт-годин з літі-залізофосфатною хімією. Такий акумулятор уже використовується в оновленому Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi він забезпечує запас ходу у 472 кілометри. Топовий акумулятор також зазнав змін. Замість блоку на 87 кВт-годин кросовер отримав батарею ємністю 89 кВт-годин, максимальний запас ходу збільшився на 15 кілометрів і тепер становить 650 кілометрів. Обидві батареї підтримують заряджання постійним струмом. Поповнення заряду з 15 до 80% займає близько 24 хвилин. Незалежно від обраної батареї, Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащується одним електромотором на передній осі. Його потужність становить 223 кінські сили, крутний момент – 300 ньютон-метрів. Через рік після початку продажів Mitsubishi не стала змінювати зовнішність електричного Eclipse Cross. Кросовер зберіг дизайн, який відрізняє його від Renault Scenic E-Tech, хоча технічна спорідненість двох моделей залишається очевидною. Салон також зберіг знайому архітектуру, але мультимедійна система працює на програмному забезпеченні Renault із сервісами Google. Перед водієм та пасажиром розташовані два 12-дюймові дисплеї. Оновлений електричний Mitsubishi Eclipse Cross з'явиться на європейських ринках із листопада 2026 року. Базова версія з акумулятором на 67 кВт-годин коштуватиме 32 990 євро. Opel готує нову версію електричного Frontera зі значно більшим запасом ходу. Новий акумулятор дозволить авто проїжджати понад 500 кілометрів без підзарядки. В даний момент модель пропонують із літій-залізофосфатними батареями ємністю 44 та 54 кВт-години. Версія з більшим із двох акумуляторів має офіційний запас ходу у 409 кілометрів. Нова батарея міськістю 86 кВт-годин повинна помітно розширити можливості кросовера під час далеких поїздок. Поява такої модифікації пов'язана з планом Stellantis 2030. Концерн готує нові електричні силові установки та акумулятори різного хімічного складу, які поступово з'являтимуться в електромобілях його брендів. Мета програми – збільшити запас ходу і водночас зберегти прийнятну вартість машин. Для Opel поява такої версії важлива в масштабах усього ринку Євросоюзу. Запас ходу понад 500 кілометрів зробить Frontera більш пристосованим для далеких поїздок і посилить його позиції серед доступних електричних кросоверів, зокрема на тлі дедалі гострішої конкуренції з китайськими моделями. Офіційну дату прем'єри поки не оголошено. Нову модифікацію можуть представити до кінця 2026 року, однак у дилерських центрах вона очікується не раніше 2027-го. У серпні 2026 року український автопарк поповнили 12 800 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Із загальної кількості 1900 автомобілів були новими. У цьому сегменті попит порівняно із серпнем 2025 року скоротився на 14%. Ще майже 11 тисяч становили вживані бензинові автомобілі, ввезені за кордону. Їх кількість залишилася на рівні минулого року. Найпопулярнішою новою бензиновою моделлю у серпні стала Шкода Октавія, друге місце посів Hyundai Tucson, а третє – Mazda CX-5. До п'ятірки лідерів в цьому сегменті також увійшли Шкода Кодіак та Шкода Карок. Таким чином, Шкода представлена одразу трьома моделями у першій п'ятірці. Серед імпортованих бензинових автомобілів із пробігом лідером став Volkswagen Tiguan. Далі розташувалися Nissan Rogue, Volkswagen Golf, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Бельгія до кінця цього року за прискореною процедурою передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Крім того, за словами глави держави, Україна вже отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та партнерів, зокрема Іспанії. Зеленський наголосив, що в умовах постійної ескалації з боку Росії такі постачання критично важливі для захисту неба та людей. Євросоюз назвав абсолютно неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Як наголосили в Єврокомісії, через відсутність гуманітарних коридорів жителі захоплених територій повністю позбавлені базової допомоги та можливості безпечно виїхати. У ЄС нагадують, міжнародне гуманітарне право вимагає безперешкодної підтримки цивільних у зоні конфлікту. Брюссель вимагає від окупантів негайного доступу для місій і наразі намагається спільно з міжнародними партнерами та Україною домогтись відкриття безпечних коридорів у межах загальної допомоги, яку ЄС надає нашій країні від початку повномасштабної війни. Міносвіти підготувало нові рекомендації для українських шкіл на випадок тривалих тривог і відключень світла. Навчальні заклади мають автономію, можуть самостійно адаптувати розклад, переносити заняття в облаштовані укриття чи запроваджувати навчання у дві зміни. У разі знеструмлень запроваджено чіткі рівні реагування від локальних обмежень до переходу на енергонезалежні хаби. Пріоритетом в очному навчанні залишаються учні початкової школи та випускних класів, а школи також зобов'язані сформувати дводенний запас води, їжі та пального для генераторів. У Мукачеві на Закарпатті повністю скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху задля впорядкування простору та захисту пішоходів. Усе через численні скарги жителів на хаотично розкидані самокати, що заважають на тротуарах, а також регулярні порушення правил дорожнього руху з боку водіїв двоколісного транспорту. Нагадаю, у серпні аналогічне рішення ухвалили і у Чернівцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідник OpenAI Даніель Селсам заявив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може призвести до появи систем, які приховуватимуть свої справжні наміри. На його думку, це створює ризик втрати людського контролю над ЧАІ. Селсам зазначив, що сучасні моделі стають дедалі краще пристосованими до конкретних ситуацій. Через це дослідникам складніше оцінювати, як вони поводитимуться без людського нагляду. Він вважає, що система може демонструвати відповідність заданим правилам лише тоді, коли розуміє, що за нею спостерігають. Моделі дедалі більше здаватимуться узгодженими з людськими цілями, навіть якщо насправді це не так, написав дослідник. За його словами, самого уповільнення розвитку найпотужніших моделей може бути недостатньо. Він закликав враховувати ризик того, що майбутні системи отримають значно більше можливостей і діятимуть способами, які розробники не зможуть передбачити. Окремо дослідник описав сценарій, за якого надпотужний ШАІ і отримує завдання розв'язувати складні технічні проблеми або керувати масштабними промисловими проєктами. Система може виконувати поставлену мету, але робити це всупереч інтересам людей. Селсам припустив, що за відсутності обмежень це могло б спричинити так звану неконтрольовану індустріалізацію, через яку земля стала б непридатною для життя людей. Водночас він наголосив, що точну поведінку такої системи передбачити неможливо. Селсам також послався на відомий у теорії ШАІ сценарій максимізатора скріпок, який понад 20 років тому описав філософ Нік Бостром. У цьому гіпотетичному прикладі надрозумна система отримує просту мету – виробляти якомога більше скріпок. Якщо її ніщо не обмежує, вона може перетворити дедалі більшу частину Землі та космосу на виробничі потужності, незважаючи на потреби людей. Попередження Селсама з'явилося після закликів деяких представників індустрії сповільнити розробку найпотужніших моделей і посилити роботу над їхньою безпекою. Запах свіжозвареної кави пов'язаний зі зменшенням втоми, тривожності та негативних емоцій у молодих людей. Японські дослідники перевірили, чи може сам аромат кави впливати на настрій і активність мозку. У експерименті взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Учасники перебували поруч зі свіжозвареною кавою, але не пили її. Для досліду вчені заварили 20 грамів меленої кави. Напій поставили приблизно за 50 сантиметрів від учасників, які протягом 5 хвилин просто дихали повітрям із запахом кави. До і після цього студенти заповнювали опитувальник, за допомогою якого оцінювали втому, напруження, тривожність, пригніченість, гнів, бадьорість і розгубленість. Одночасно дослідники записували активність мозку і стежили за роботою серця. Через 5 хвилин після появи запаху кави загальний показник негативних змін настрою знизився. Учасники повідомляли про меншу втому, напруження, тривожність, розгубленість, пригніченість і смуток. Частина цих змін залишалася статистично значущою навіть після додаткової перевірки результатів. Водночас відчуття бадьорості істотно не зросло, тобто аромат кави за результатами цього експерименту більше пов'язаний зі зменшенням негативних емоцій, ніж із різким припливом енергії. Дослідники також зафіксували невелике підвищення так званого індексу розслаблення, розрахованого на основі показників мозкової активності. Науковці припускають, що певну роль можуть відігравати асоціації із запахом кави. Нюх тісно пов'язаний з ділянками мозку, які беруть участь у формуванні емоцій спогадів. Запах кави може асоціюватися з ранком, відпочинком, спілкуванням або очікуванням кофеїну. Подібний ефект уже спостерігали в іншому дослідженні. У 2018 році люди, які відчували запах, схожий на аромат кави, краще виконували аналітичні завдання. Вчені і тоді припускали, що на результат могли впливати очікування та сформовані асоціації. Нове дослідження, проведене фахівцями Сіднейського університету, що в Австралії, продемонструвало вражаючі результати. Літні люди можуть надзвичайно швидко скоригувати основні маркери старіння шляхом зміни свого щоденного раціону. Згідно з висновками вчених, у представників австралійської популяції віком від 65 до 75 років, які суттєво обмежили споживання насичених жирів або тваринних білків, уже через 4 тижні спостерігалося чітке зниження показників так званого біологічного віку. На відміну від хронологічного віку, біологічний вік є комплексною оцінкою фактичного стану здоров'я та функціональних можливостей організму людини. У межах наукового експерименту під назвою «Харчування для здорового способу життя» вчені об'єднали дані 104 учасників, випадково розподілених на 4 окремі дієтичні групи. У кожному варіанті раціону частка білків становила рівно 14% загальної енергетичної цінності. Половина груп дотримувалася всеїдного раціону з рівним розподілом між тваринним і рослинними білками, тоді як інша половина – напіввегетаріанського, де близько 70% білка надходило з рослинних джерел. Крім того, раціони поділялися на такі, що містили багато жирів і мало вуглеводів, або навпаки. Зрештою, аналіз біомаркерів, що охоплював 20 ключових показників, продемонстрував найбільш виражену позитивну динаміку в учасників чи їжі раціон вирізнявся високим вмістом вуглеводів, тоді як на частку жирів припадало лише 28-29%. Утім, науковці застерігають від поспішних висновків щодо тривалого результату такої зміни раціону. Наразі невідомо, чи є ці зміни стійкими в довгостроковій перспективі та чи здатні вони реально запобігати віковим патологіям у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Вашингтоні відкрилася виставка «Києво-Печерська лавра. 975 років історії, 100 років відповідального збереження», присвячена одній з найвизначніших пам'яток культурної спадщини України. Експозиція містить фотографії Києво-Печерської лаври, зроблені від кінця 18-го до початку 21-го століття. Знімки показують, як у різні періоди змінювалися архітектурний комплекс та його окремі споруди, а також людей, для яких лавра була місцем життя, праці, молитви і відвідування. Від першого дня повномасштабної війни Кремль чітко окреслив свої цілі – знищити Україну як націю, стерти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу історичну спадщину. Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною цієї спадщини, зазначив тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік. За його словами, презентація цих знімків є не лише вшануванням української історії, а й свідченням того, що українська культурна спадщина живе та передаватиметься наступним поколінням. Сєнік додав, що після Вашингтона виставка експонуватиметься в інших містах США. На 39-му Токійському кінофестивалі покажуть стрічку «Ротація» Марини Р. Горбач. Цьогоріч фестиваль відбудеться з 26 жовтня до 4 листопада. Фільм «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу та шукає опору в новій реальності. Головну роль в стрічці зіграла акторка та репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова. Програмний директор Токійського кінофестивалю Ічіяма Шозо зазначив, що для організаторів є честю представити цей фільм. У час підвищеної політичної нестабільності у світі цей проєкт порушує надзвичайно важливі питання, підкреслив він. Роман «Соняшникові хлопчики» письменника українського походження Сема Вахмана став переможцем літературної премії «Миру» імені Дейтона 2026 року в категорії художньої літератури. Історія розповідає про 12-річного Артема з Чернігова, чиє підліткове життя з першими почуттями до найкращого друга перериває повномасштабна війна. Хлопець разом із матір'ю та молодшим братом тікає з оточеного Чернігова до діда в село Васюківка, що відсилає до роману Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Коли внаслідок бойових дій мати і дід гинуть, брати вирушають у ризиковану подорож на захід України назустріч батьку, який повертається зі США. Літературну премію «Миру» імені Дейтона заснували в 2006 році. Її мета – відзначати письменників, чиї твори використовують силу написаного слова для сприяння миру, соціальній справедливості та глобальному взаєморозумінню. Премію присуджують за художні та нехудожні книги для дорослих, опубліковані протягом останнього року. Зокрема, нагорода відзначає твори, які допомагають читачам краще зрозуміти інші народи, культури, релігії та політичні погляди. У Полтаві на подвір'ї краєзнавчого музею імені Василя Кричевського запрацювала тактильна експозиція, створена в межах проєкту «Новий код полтавського краєзнавчого. Доступність і рівність». Вона має зробити музейні матеріали доступнішими для людей з порушеннями зору та слуху, а також для інших відвідувачів. Продуктами проєкту є тактильна експозиція. Вона облаштована 6 стільницями, на яких розташовано 9 тактильних копій музейних артефактів, розповіла координаторка проєкту Олена Романенко. Головна будівля Полтавського краєзнавчого музею з 2021 року закрита на реставрацію. Наразі музей працює на подвір'ї та в невеликому виставковому просторі. Тактильна експозиція стала одним із способів продовжити роботу музею та залучити відвідувачів навіть під час реконструкції. Кожна стільниця має QR-код,

0: Родина. Її глава Малькольм вирішує відійти від справи передати свою величезну імперію дітям. Однак виникає питання, кому дістанеться влада? Доньці Флоренс, яка роками була його правою рукою, чи синові Гідеону, який щойно вийшов із в'язниці? Вибір батька не влаштовує Гідеона. Він вирішує помститися сестрі та починає боротьбу за владу. Флоренс розуміє, що їй загрожує небезпека, тому просить свого конюха Шона стати її охоронцем, та за образом тихого і непримітного чоловіка ховається непросте минуле. Колись Шон був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Шевченківський район Києва. Шевченківський район – один із центральних районів столиці. Зокрема, це місце, де поруч знаходяться Хрещатик, Золоті Ворота, Софійська площа, університет, театри, парки, музеї та великі транспортні розв'язки. Але найцікавіше в ньому те, що тут можна буквально пройтися різними періодами історії Києва. Сам Шевченківський район як адміністративну одиницю створили 4 квітня 1937 року. Сучасні межі сформувалися пізніше. У 2001 році до району приєднали території колишніх Старокиївського та Радянського районів. Але історія цієї території почалася задовго до появи самого району. Одне з найважливіших міст тут – Старокиївська гора. Саме ця територія пов'язана з давнім Києвом та містом часів князя Ярослава Мудрого. Тут формувався один із головних центрів Київської Русі. Найвідоміші об'єкти того періоду – Золоті Ворота. Зараз біля них можна спокійно пройти, зайти в музей або просто сфотографуватися. Але приблизно 1000 років тому це був один із головних в'їздів до Києва та частина міських укріплень. Над проїздом знаходилася церква Благовіщення. Самі ворота були частиною великої системи оборонних валів. Тобто Київ 11 століття виглядав зовсім не так, як сьогодні. Замість сучасних вулиць тут були укріплення, дерев'яні та кам'яні споруди, а місто було набагато меншим. Цікаво і те, що сучасні Золоті Ворота – це відновлена споруда. Давні ворота поступово зруйнувалися, а їхній вигляд відтворили вже в 20 столітті. Недалеко знаходиться Софійська площа і Софійські собори. Його історію пов'язують із часами Ярослава Мудрого. Собор неодноразово перебудовували, тому його сучасний вигляд сильно відрізняється від початкового. Особливо помітні риси українського бароко, які з'явилися внаслідок перебудови 17-18 століть. У 1990 році Софійський собор разом із ансамблем споруд Софії Київської внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо від Софійської площі пройти далі, можна потрапити на Володимирську вулицю. Це одна з найцікавіших вулиць району, тому що на ній зосереджено багато різних історичних об'єктів. Тут знаходиться Національна опера України, головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Золоті ворота та інші відомі будівлі. Червоний корпус університету побудували в 19 столітті. Його червоний фасад давно став одним із впізнаваних символів Києва. А неподалік знаходиться будинок учителя. Його збудували на початку 20 століття як педагогічний музей. Але через кілька років будівля стала одним із центрів політичного життя України. У 1917-1918 роках тут працювала Центральна Рада. Тобто, звичайна на вигляд історична будівля в центрі Києва свого часу була місцем, де приймали рішення, пов'язані з українською державністю. Ще одне місце, без якого важко уявити район – Хрещатик. Зараз це головна вулиця Києва, але колись тут не було тієї забудови, яку ми бачимо сьогодні. Територія була долиною з ярами та струмками. Поступово вона почала забудовуватися, і в 19 столітті Хрещатик перетворився на головну вулицю міста. У 20 столітті Хрещатик пережив величезні зміни. Під час Другої світової війни центральна частина Києва була сильно зруйнована. Після війни вулицю фактично перебудували, тому сучасний Хрещатик значною мірою сформувався саме у післявоєнний період. Поруч знаходиться Майдан Незалежності – місце, яке вже пов'язане із сучасною історією України. Тут відбувалися великі політичні та суспільні події, зокрема Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-2014 років. Але Шевченківський район має не тільки центральну частину. На його території знаходиться Бабин Яр – одне з найвідоміших місць пам'яті Києва. Під час нацистської окупації тут відбувалися масові розстріли мирного населення. Наймасованішими стали розстріли київських євреїв у вересні 1941 року. Загалом жертвами нацистських злочинів у Бабиному Яру стали представники